0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی ز اللہ رکی ز دی زیاد پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چھ اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخ نا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو تا داس خائز درکے کم چے ستاسو خوخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشے او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: بالکل جی زما پسړه کې ستاسو د مینې احترام دی ز ستاسو د مینې احترام کوم ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا چې تاسو بالکل زموږ د ازنا کاسمیټیک پاکستان دغه پروګرام له انتظار کوي اوري دومره په درنه مینه باندې بیا د کال د لارې راسي تاسو موږ سره نو ستاسو د کال والے سلسله ځان سره بالکل نن چې کوم دی کنه د وخت سټارټ کوم سوړ ته وی جی بالکل ځان سره د وخت سټارټ کوم چی اگلی شکوی راتا بیا سوکنے کے چی حسام نن دی کالو لن لیٹ سٹارٹ کرنے نن دی کالو ندا سنن زان سر اپل کو لیزرا کاسمیٹک پاکستان کی سٹارٹ کم جی اسلام علیکم
1: ہلو
0: جی اسلام علیکم زما آواز ترزی تا ستا
1: جی
0: آما سر زما خور سو خبری کیو دی چرتا نا
1: منگل ملینا کالو
0: سنگا جی آواز درزی زما آواز درزی آنو بیا خبری کوئی خور ما سر تکم زیرا خبری کوئی تاسو
1: منگل ملینا
0: سادیا دا ٹانگ دا لاری او ریز منگ آواز که دوانی دا کم ریڈیو دا لاری آواز او ری ہلو دا
1: آواز دا نرازی
0: اوز درزی اوز ٹک شو
1: اوز رازی
0: ویما خورکی تاسو دا کم ریڈیو دا لاری آواز ہو رہی سنگا جی
1: ماشتان پروگرام رو پسون
0: آچا آچا آچا تاسو دا بنوئے
1: ہیلو
0: اوکی جی بخن اغوالا ما خورکی

0: اوکے جی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر دے جی؟ بالکل جوڑی امر ہوگی، ہم خوشحال ہیں. میں تاسو سریں گے تاسو خیر جوڑی خوشحالی. الحمدللہ دا اللہ فضل، لاکھ لاکھ شکر. امید درہ بلے چی تاسو بم خیر جی
1: نور خیر دے سرا
0: دا اللہ فضل، لاکھ لاکھ شکر دے جی.
1: بس نو سر بخانا جی تلاڑو
0: خاجی
1: او سم میرا وقت او شیشے ہو
0: جی
1: او شیشے سم با
0: ٹھیک شو جی
1: آواز اور کیا سم دا او کا آواز
0: ستا سوستا سو آواز سفر ازی جی ستا سو آواز سفر ازی تا سو خبر کوی
1: اچھا اچھا بس تمام دشرنگ رات لے لو داسن کی جی دا والا والا وقت کا بخانا جی تا وارا لے
0: ٹھیک شو زربت خان جی نے مزمن پروڈکٹ آوا غسل
1: بالکل لال تم سب شیر آوا خطا
0: خاجی
1: او چا گو چو لے رہا اڑا تا
0: بس من نے جی شکریہ او زربت خان جی سے چکم دے انشاءاللہ خپل ڈسکاؤنٹ بکئی تا سو سرخا
1: نہ نہ بالکل ماشاءاللہ جی دے خسڑا دے کالا تے صحیح بالکل دیر اخلاص دیر
0: دیر زیاد دیر زیاد خبر
1: ہے ان شاء اللہ
0: جی ان شاء اللہ اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر امن اوڑی رضیات شکریہ کال ڈراپ شمنگ سرا السلام علیکم حسام بھائی سنگئی لونی کلینر سردار میر جب خان گنڈا پوری اما ٹولو خوین اڈون تا اسپیشل سلام اسنا پروڈکٹ زندہ باد آسام بھائی جان پائندہ باد تھینک یو سو مچ جی زمون مجھ سگنل و ختم شی نو بجے اوکے جی ستا سمے سے شامل شو سردار میر جب خان سے با اوکے جی گڈ مارننگ ٹو حرین خان السلام علیکم حسام اینڈ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم سٹار جی او آیا کناش بادی سنگات آبا اور ساسو پالا موسم سنگھ دے وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یما اور گڈ مارننگ ٹو اور الحمد للہ بیسٹ اور دے سر موسم چکم نے بالکل گرم دے خا

ओकेजी जिदे पीर बाबा रांजू शी और भी आज मुंग देते ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान ब्यूटी क्रीम शी औस्तासु रंग खेसशी औस्तासु कुलारावली और भी आज कम देते पस्तर को बांधे हुए लगे रांजो आओ माशाल्लाह दिए कुली मक्सरा आय हाय हाय हाय हाय हाय तो भी आसान तब शीशा की गोरा आसी बहुत चश्मे बे दूर ते बकुल के अपसरा نو بالکل جی ہمیش تاسو ام چې انتخاب ونه انتخاب کې ډیر زیات فرق ته زما د خويند چې راځي ما تکال کوي ما ته میسج کوي نو دوم پدی سوچ باندې راځي پدی فکر باندې راځي پدی سوچ هلی سر راځي چې هغه استعمال کړي زکه کالو کې زکه میسج کې او دان ارتا صفا حبر کم چکل سوک پروڈک استعمال کی اور مطمئن تیری نئی اور ریزلٹی نئی ورکنے نسوک بے بار بار چاہ تا کالو نہ نکی یعنی پا آنگا ٹائم مانی چکم دے ریڈیو ہم میں آنا آن کئی خواہ او دوم روزگار نہیں چی بیا در تا خلق آہا ماتا پتا بیا زڑ کے وائی ماں پیداوی پروڈک کے ریزن نیسے پیپر دکھ دیا میسا کھا ہوا نو زکر در توائی ما چی سمونگ کریم بتا سولی یوازی بیوٹی نی در گئی خوا چی لکه در خلقو بشان در دوائی چی بس دا ہو صرف بیوٹی در گئی نا نا نا نا نا نا نا نا نا دا تیز نورو دیدی تیز گرمائی نی بتا سو پروٹیکشن ہم در گئی بلکل جی دقا پروٹیکشن بدر کی ستاسو سکن تھا ستاسو چہرے تھا ستاسو چہرہ با بلکل جی پروٹیکشن ورکی ستاسو چہرہ با محفوظ ذاتی دنور دا شغا گانونا دقا تروالے پیچھ راسی دے دقا نبا ستاسو سکن چکم دے بلکل بچ ساتی ستاسو سکن با بلکل خالص اور خیست ساتی زان سر یو کال جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اوکے جی والیکم السلام

اوکے جی نو ما څنګه تاسو د پروګرام په شروعات کې ویل کنه چې تاسو زمونږ اکثر دا سټډیز جاتي خويندشتہ زمونږ دا سټډیز جاترونه شته چې هغه کله هم لکښه د غنور تو ګرځي لکه انور کې سفر وکي او ګرسیا کالج یونیورسيټي اتلارشي سکول تلارشي یا چکم دې بالکل داسې سکار پسې لارشي یا شاپنګ د پاره چکم دې بهر چونګ لارشي هغه یو ګرځي انو چکل راشي ګل هغه خپل مخ تو ګر کنه نو هغه مخ باندې دومره ډیر ذات سرواله راغلي وي او دومره ډیر ذات تورواله پر راغلي وي کنه چې هغه خپل مخ ته ګوري انو بسان ته ببوزي وي وي بس وي بس وي ما وي مخ مې چکم دې تباش وی مخ میں چیتا باشو نو بالکل اغا مخ واقعی دا غیر دیر ذات شروع آلے پی راشی نو دا غا چکم دے دا غا مخ تا ضرورت دا نور دا پروٹیکشن دے دا سدے جی دا نور دا پروٹیکشن دے نو کتا سو دا نور پروٹیکشن غواری نو بالکل زمانگ دا دو پروڈکشن انتہا بتا سو کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ غیر سر بتا سو دا زمانگ دا اسنا کاسمیٹک پاکستان در کی دا غا دا نور نا پروٹیکشن یعنی دا غا دا نور نا بستا سو مخ بالکل بچ ساتی انبا انشاءاللہ ستا سو پا مخ بانی بیا شروع آلے رازی انبا چی پکم دے دا غا تور والے رازی انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو مخ بیا بالکل برابر وی ٹک ٹاک بوی نو انتہا تاسو بیا د ځان د پاره کولی شي زمونږ د اسنا کاسمیٹک پاکستان د فارمولا بیوٹی کریم او د الویرا فیس واش ٹھیک شو جی الویرا فیس واش انتہا تاسو کولی شي اوس دا سکار دی اوس کې ستاسو سکن ډیر زیات اویلی وی حد نه زیات اویلی وی تاسو بیا د رائس فیس واش انتہا هم کولی شي مطلب تاسو بیا د رائس فیس واش هم راوړلی شي چې کله تاسو رائس فیس واش راوړي بالکل دا غیخه آسان طریقې استعمال نه اول خو چې کوم د ماسوتان کې د ټول نړی زیات لګ رخلی صرف مخ په صفا کوي چې مخ په صفا شي لاسونه صفا سوتره وینځي دا غینه روسو به مخ اوچ کی چې کله مخ اوچ کی دا غینه روسو به چې کوم دی بیا تاسو زموږ د اسنا کاسمیٹک پاکستان د پارمولا بیوٹی کریم چې کوم دی تاسو بیا لګولی شي استعمالولی شي انشاءالله بالکل بتا سو مطمئن او دا سے بہ مطمئن چھ بالکل مال بدوا گانی کوئی خا طول عمر سندر نو اس بتا سو بان ریڈی پین کئی چھ آیا د سان د پار انتخاب د کم پروڈکٹ کوئی او د خ پروڈکٹ کوئی یا یو د معیاری پروڈکٹ انتخاب کول غواڑی یا چھ کم د سان د پار غیر معیاری پروڈکٹ راوڑل غواڑی سنگ چھ ابل اورس پروگرام کی اورور راغلے اومنگ تے دا خبر کولا چھ اسام ماستا سو پروڈکٹ راوڑل خو اگستا سو ول ملاو نشو بیا می نور را واغسل او چھ کم د زما د کور ول مخ ډیر زیات دغه سرواله پر اغلې دي نوخه مخه دا مسلی مسائل چې کوم دی بیا راځي سي شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام که تاسو بار بار کال کوي جان بوج کې کال کوي نه زوب بیا تاسو کال نو چته اوس درته

اوكي جي دي ټانګ والا لکه ما خو بالکل جی ا د په خبر نتاش ته پروډکټ درسته ولې دي کنه نو لکه تاسو به ما ته سراسته وي په بدل کې او خزه خیر دی زدنه بیا هم سه نه غواړم زه صرف اور صرف تاسو مینا غواړم بس تاسو مونږ لمینا راکی زمنګا پروډکټ لمینا ورکی کنه بس دا زمونږ د پاره هر څه دي ښا السلام علیکم بھائی حمدان فرام کیڈٹ کالج وانا بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ گوئنگ ویل

0: ٹھیک شو کنه نو مونږ د نسمنه غواړو ښه او کنه بس دا سکارو کې چې صرف اور صرف انتخاب کوي د سې انتخاب کوي د اسنا کاسمیټک پاکستان انتخاب کوي د ځان د پاره وړي هم همیشه تاسو وایم همیشه تاسو چې تاسو انتخاب کوي مطمئن تی نه وي ریزلټ یې درنکو چې کوم دی بالکل دې مطمئن نشولی ماته راشه په لایو پروګرام کې ماته ګیله وکړه شکوه وکړه یا چې کوم دی خپلې پیسې اے ټو زیډ پیسې واپس واخله واپس واخله بالکل ہی واخلہ دستا سوحق و دستا سو ریسپانسیبلیٹی دے ٹھیک شو جی تدین ابلا غٹا خبر از تاسو تا نشم کولے ٹھیک شو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنگا سام بھائی
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک یما تاسو سرنگے تاسو خیر برابر یہ
1: یار غیر دے اللہ مہربانی گانی جی بس کوما دورلا خوان مزے تر اخلو نور خو دیر سم سلام رو سر ناس کو
0: جی
1: بولا بار دے نہ لگے دے لا بار
0: اصول کی دو اصول کی دو ہاں ہاں
1: کوئی سے کنا بیا اورلا دے مار سر نگار سے اب ناس کو
0: ہاں
1: ابل ور سر جی کوما دورلا دے زما برمان او بتری وا ناس دا شہر رو مائل تے کرو بے زغو خو لا بار نہ لگے دے
0: نہ نہ بس اصول کی دے اکثر کلے کلے تاسو سره دے نیٹ ورک مسئلہ ہی کنا
1: نیٹ ورک مسئلہ ہی تا تا جے کٹ مجل تو خبر گھٹ بلا دا
0: ہاں
1: یا سڑی مطلب تو اورا صرف پڑی سکتا نا 8 بجے راگلی اورے دگاس نے دے سکما تا اورا لاڑ
0: ٹھیک شو جی
1: ہاں ہاں بیا میں ورتے لا مت پروگرام ہوتا سو ہوار دے دے کنا ہوے لا بالکل موار دے دے ابلے کی کوما دا نیاز دا نیاز ہو
0: ہاں
1: ابد نے اس بادشاہ دا دا حکومت اورا پروگرام میں پرمور کرنا سو پروگرام دے ویلے حکومت اورا دا نو بوتلا سام بھائی والا ہڑو ویلے کلا کلا خود شیرو نہ وای مشیرو نہ وای دا کلا کلا
0: ٹھیک شو شیرو نہ خود اگے خپل اورزی کنا پاگی بانی بی بی مونگ وایو
1: ہا ویلے گا گانے ویلے ڈیرا گھر میں اور لگے
0: ہا
1: ہا ملگار خدا اور لگے شیر شیری کی خو مخبل تیمونی اتوار پر دی فرمائشی پروگرام یا نور کی کومہ دورورا پرو گیٹ بخر کی جاسے پھولا دا کر کے اس موقت ناز
0: تھا آو کنا وے ہر اور صبح مزن کی کنا
1: ما و تیرے کی تیوے جنٹے تقریبا 7-8,000 روپے رجی اور 7-8,000 روپے یا خوش فیدہ خواہ کلی دا سے پھولا دا کر کے اس شیر شیری دا لاغا چل دا
0: ام دا غصر جی ام دا غصر
1: او بس حکومت اورورا خاص کر عبدالرحمن تا عبدالحجی تا اور سارا حکومت گلبران تا اسپیشل سلامونا نیکی نکرامات سارا دی مطیولا
0: اوکی چی ٹولو تستا سلامونا اور سیدن ڈی رزیاتا منہ نکم جی ڈی رزیاتا شکریہ استا سو یو کال بگی بلا خلا ماس رسوک دیو دی چرتا جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سام بھائی تا تا سوار اسٹاپ سلامونا
0: او وعلیکم السلام جی ڈی رضیات مننا او ڈی رضیات شکریہ استا سو
2: چرنگا سام بھائی صحیح جوڑ برابر
0: ہے الحمدللہ جی بالکل جوڑ برابر امید دے چتا سو بم خے
2: بل رور کس نہ کول چے پچھے گرے پروڈکٹ ما سر ملاوی جی تمام دی اذن چ چور پروڈکٹ جی تا سام بھائی
0: ماشاءاللہ جی او آیا ور تخبل ایڈریس ور تخ خیسته او آیا
2: پریمری سکول شاپ دکان د چ چٹی می پکاری ویلی ولی ما ہوتا تا ول ایڈریس دار او کوتے ایڈریس نہ نہ کرے
0: یار جی زو استا سو اگ غٹ ایڈریس کی ما سر ایڈریس تا
2: جی ابھی با ہو ما ہوتا مخت گنٹے در تکڑے و ار ویلا کلا کلا یا سڑے نہیں خام خا پروگرام ار وم
0: نا ستاسو گینٹی بالکل ماتر آگے لیوا تو ماتر اخپل دکان پورا ایڈریس ہو آیا
2: پورا ایڈریس دا شیخ گریشی میں دکان دا شیخ گرہ ورطوا یا شیخ سلطان ورطوا یا شیخ سلطان ورطوا یا شیخ سلطان ورطوا بنام کی سوکا ہے
0: گورا شیخ سلطان والے ایڈریس اس دیتا سو توائی ما ماتر دا ایڈریس اصل کے ماسر دا اخپل موبائل کی دیکھا نا ایڈریس ہے نو آگا مان پاتے شیو نو اس میں غمل گری لا چکم دے بند میسج ور کن اگی ماتا اس راوڑا اللہ دے اس رکھو کی چکم دا زمونگا دوم رہے حیال ساتھی او زمونگ دے دا ایڈریس راور رسولی کنا نو زتا ستا متیولہ آخی پرائمری سکول والا کنا
2: پرائمری سکول بالکل پرائمری سکول شاہ دکان دا نامہ میں متیولہ دا ویلیبل دی
0: بالکل جی بالکل بالکل جی دا رجسٹر سو ایڈریس ماستر رشتہ او دا زہر اور شریکو ما متی اللہ دکاندار شیگر آخر پرائمری سکول سر بالکل خواہ پخواہ دا ایڈریس ماں سر دا دے لکلے شوے دے خواہ جی
2: شیخ گڑ بلدہ کرنا بار شیخ سلطان اور سر ولی
0: اچھا دی سر بس دا مخ کی دا افضل وای دا وخت ایڈریس دی سر بس شیخ سلطان ولی گم ٹھیک شو جی
2: شیخ سلطان اور سر ولی کے تمام پروڈکٹ اویلیبل دی باقی کوک ما غاری یواری دی استعمال کی اوزل بھائی کے مزای نئی رزلٹ نہیں دے دے نہیں استعمال ہے والا والا دی استعمال کی ودی گوری
0: جی
2: رزلٹ نہ کی وار واپس دے رہا سامان خپل پیسے دے خلی
0: عمدہ غسل جی انشاءاللہ انشاءاللہ استعمالی با او چ سو کم درزی گور اسپیشل ڈسکاؤنٹ بو سر کوی خا اوکے جی ڈیر مانے نے جی ڈیر زیادہ شکریہ دخل زان ڈیر زیادہ خیال ساتھ آئی

0: جی بھائی السلام علیکم ستاسو شو اورم اوکے جی وعلیکم السلام ډیر زیات من ډیر زیات شکریہ نو کتا سو ته مزید معلومات پکار وی نو په 0333501920 باندې تاسو بالکل کال کولی شئ میسج بھی کولی شئ تاسو پوښتنه کولی شئ چې زمنګ د پروډکټ حوالی سره بالکل تاسو به زمنګ د پروډکټ حوالی سره ځان سره پروگرام اخیری کال اخلم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریہ
1: خوشحال اوسې آباد اوسې زله شه اگر نه فیضان در سر پلان ما اسام بای شه جوړ برابر ته دې شه د بس پروگرام ور وې ده خو نو مزه مو جن اخستی
0: ام مننه فیضان چې تاسو پروگرام په خاموشي سره ورې دوه اخره کې تاسو را لې مو سره مخبل آواز شریکو نو ډیره مننه جی ډیره زیاته شکریہ تاسو شکریہ
1: اللہ
0: فمان دلو اللہ فمان

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
5: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
6: میں حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
7: زیم ندین کنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
8: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما عملت کن کری
9: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
10: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
11: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
12: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
14: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
15: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
16: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
17: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
18: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
19: زو نیازدین چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
20: کئی کئی سر د منگل ملے نا ایمو انتہاب دا اشما واشنگ پاؤڈر
21: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
22: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زت ورن شنگے نم خاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
23: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تا او بار کمبر دا
24: زیم بازار دے بوشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
25: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
26: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
27: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر منو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوستا سرور بندا مولانا محمد شاهد استاسو زمار وزانا دیول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گئی دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت او حوالی سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا دنیا کی الحمدللہ سم الحمدللہ بہترین پراڈک لری او یو خپل پہچان دیر پا لگ وقت کی آغی پیدا کر او دا آغی غٹ وجہ دادا چی بھائی دا مٹیریل لحاظ سرا چی کمی خبری مونگ خپلو اوریدن کو تا وایو نو آغا الحمدللہ ہم حاغ شانتی زمونگا چی سانا اوریدن کی نی زمونگا یوزر دی زمونگا استعمالون کی نی نو اوما غ شانتی آغی زمونگا پراڈکٹ بیا مومی یعنی پا آغی کی بالکل نیچ نوی او اونچ پکی خام خاوی خلق وی اونچ نیچ با پکی نوی خو اونچ پکی الحمدللہ زمونگا یوزر زمونگا استعمال کون کی آغی پکی اونچ پیدا کرے دے خو نیچ پکی نرے پیدا کرے دے نیچ مطلب دارے دم عزت مندو چی سو کمی سو نقصان آغی تا دا پراڈکٹ پا حوالے سرا تر اس پورے الحمدللہ نشتا او نئے سچ دے سو دا آغی نا زمونگ دا پراڈکٹ پا حوالے سرا سو شکایت شتا دا آغی وجہ امداد چی الحمدللہ زمونگا پراڈک زمونگ کمپنی آغا باقیدہ دا زمونگ دا علماء پسر پرستہی کیوی باقیدہ چی دے اللہ رب العزت تیو بخی زمونگ شیخ ادری صاحب رحمت اللہ تعالی لے باقیدہ دا آغی دعاگانو آو دا آغی سرد دین علاوہ نور علماء ہم چی دے شتا او باقیدہ زمونگا دغه پراڈکٹ کې استعمال کړی دی او هغه وتا دعاګانې کړی نو قدر منو د صفات کاسمیٹکس پاکستان هر یو پراڈکٹ چې ته کم زی قیمتا واغستو او کم زی نه هم تا سره ملاو شو نو ان شاء الله العزیز ته به تی سیٹیسفائی مطمئن به چې لکه څنګه زموږ نور رو نه خويندې مطمئن دی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو نوم دی زما عزتمندو د کاسمیٹکس په دنیا کې نه چې دی د روحانیت لحاظ سرا چې کمی خبرې تاسو ته کو نو دا هم چې دی پکی ټکی خبرې وي مستند خبرې وي ځکه چې د علماو نه اورېدلې خبرې د کتابونو نه چې دی منتخب خبرې الحمدللہ ثم الحمدللہ دا مونږ تاسو ته وړاندې کو او دا هغې وجه څه د زما عزتمندو وجه دا ده چې بھائی اللہ رب العزت پا دین کے دا زان نا دا خپل و دا خیٹ و دا خبر و نا چی دے آغا اللہ چی دے باکی دا دا آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خپا کی یو دا سی خبرہ چی بھئی حدیث نوی او یو سڑے پیش کی چی بھئی دا حدیث تے پیغمبر فرمائی حجی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکی دا پا دغا سڑی باندی وعید پیش کری دے چی من کذبا علی متعمدن فلیتبوا مقعدہو من النار دا دی زان تا پا جہنم کی گڑا چی دے تیار کی یعنی دا تیار کدا زکا چی دا یودا سی خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نسبت اوکو چی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری ندا دا دی وجہ نظم عزت مندو پا دغا اوقاتو کیس خصوصاً یو سڑے واز نصیحت کئی نو دا واز نصیحت پا بارکی دانا چی دے یو سڑے غٹ خبرا چی کئی نو پا کار دادا زما عزت مندو چی دا باکی دا اگوری چی بھئی آیا زما دا دی خبرو نا خو دس سنشتا چی بھئی آغی سرا امت گمراہ شی تا صبح اوری دلی بعضی حضرات چی آغا تاسو واوری نو وی چونکہ دا آغی پا خبرو کی دا سی شیرینی او دغوی چی آغا تاسو تا یو عام خبرہ
هغه په حدیث

کفتا اوشی او کشی کستوشی تاسو به هم په دغه خپل زیه ګوري. بهر حال د دغه زورنه الله سوور کا چې به تاسو د آقا صلی الله علیه وسلم دغه حکم په تعمیل کې چې دی ها سو کا کمزوری کا نو الله رب العزت اغا جیت چرے پا شکست بدل کو. اگر کا ظاہری پدی دویم زل کی ظاہری شانت شکست ہو خو نقصان سانا ہو شو. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین باقیدہ چرے پا آغی کی شہید چو. دغا 70 صحابہ کرام چپاغی کی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر مبارک عزت آسو تداو آئیم زمان عزت مند چھ گوری دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقین ہٹ کے بلا طریقہ اختیارول لکتا سو امونگا اکثر وارو چھ بھئی دا کلمی چھ کم مفہوم و مقصد زمونگا حضرات بیانوی چھ بھئی دا اللہ رب العزت نہ دا کیدو یقین لا الہ الا اللہ دا اللہ رب العزت نہ دا کیدو یقین او مخلوق نہ دا اللہ رب العزت دا ارادے نہ بغیر دا حس نہ کیدو یقین او وسرد محمد الرسول اللہ مقصد سدے چھ بھائی پا دا دوانو جہانو دا کامیابی یقین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتریکو سرا او د غیر په طریقو کې د دوانو جهانو ناکامۍ یقین دا وی زمونږ زړونو کې راشي. مقصد څه دی چې بای د دنیا ترقی عزت رفعت او چې دی د دنیا چې دی بالادستی د دنیا د چلیدو یو قانون امن چې دی دا سانه دی دا چې راځي راحت چین سکون آرام دا چی دے یو انسان تا ملاوی گی نو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی باندے خپل دا جن تیرولو سر برازی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نما سوا چی سان جن دے دا زمائی ذات مندو آقا قابل قبول ندے من تشبہ بی قوم فہو من صفا حدیث تے چاچی دا چا مشابہت اختیار کو فہو من ہو دا دا آخی نبے اس دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریقہ دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجی ہر یو طریقہ دا چی دے باقی دا زندگی دا خیستہ کوی حجی او زندگی خیستہ کی گی ہم دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانے ما سوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے نا چی دے آغا تولی طریقے زمائی ذات مندو ہم مردو دی دی دا اللہ پنیز باندی آغی باندی حس نمیلاوی نو زمانی دیت مندو زمانگا استاسو چنے اللہ رب العزت چی کم فائدہ والا جن تیر دغا کردے دے آغا دا اللہ حکمونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی دے او زمانی دیت مندو دغا جن اختیارول اللہ رب العزت پا دی وقت کی گواری پا مونگا دیر زیاد کرم اور رحم کردے دے چی پا دی دا فتنو دور کی اللہ رب العزت مونگتا دا دعوت و تبلیغ غنتی بہترین کار را کرے چپا آگی کی دا ہر قسم سڑی داخلہ کی دیشی ہاں جی ہر قسم بڑاگان زمائی ذتمندو کانا راندا زمائی ذتمندو حتی کہ چدے مازورا دا ہم چدے دا اللہ پلا رکی تلیشی ہاں دا سا دا دین دا زدکڑی دا پارا ہاو دا اللہ احکامات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو دا زدکڑی دا جن دا پارا چی دے مونگا باکی دا اور دلیو چی بھئی یو جماعت کی باکی دا یو کونو او یو چی دے اڑونو او یو دغاو غالبان کون او دغا اغتا چی دے باکی دا تکلیفو نو آدا یو چی دے دا کم چی گوڑو او مازور او نو دا با باکی دا پا ویلچیر باندی ناستو او دیرون بچی دی باکی دا دا دغکولو او دوانو وقت او لگولو او زمانی ذات مندو دا وقت دا موقع دا اللہ رب العزت موقع را کرده دا اللہ پا لارا کی وزو خپل دین ازدکو او دا آغی پا لحاظ سرنن چی دی زمانی ذات مندو شبی

جمعم دا یعنی پا هر مرکز کی زیلی چی سانا مراکز دی آجی بنو شو کرک شو او جی دا هر یو علاقی خپل وزیرستان ها دی خپل خپل مراکز دی واغی کشی بی جمعی کی مازیگر نسلی زانو رسی آجی شپاو کی آمالو سر وقت تیر کی او زمان عزت مند و ذکر اسکارو کی دا شپیلا پاسی دا اللہ رب العزت نا او غواری دا طول امت دا پارا پا یو ہفتہ کی زمان عزت مند و منگ یو رس چدے دسی مرکز تور کو نا طول ہفتہ بم چدے انشاءاللہ العزیز دا یو قسم چارج دے دا آمالو چارج سڑے واز نصیحت ووری دا مشرانو خبری ووری آغا خبرو پا وجہ چدے انسان طول ہفتہ چدے صحیحوی دا دا آمالو کی او زمان عزت مندو لہذا چچا چا سرم چدے مرکز پک لگی کا فاصلہ کی بالکل دلار شی اخبل وقت قیمتی کی اللہ رب العزت تیر عمل کو توفیق نصیب کی.

0: نو زمای عزت مند عرض بنا کولو چیو میسج ما تاسو سره شیر کو خو چونکه منس کې استاد زما رابطه لګه کټ شوی وا نو عرض بنا کولو چی نیچ لفظ باقاعده محمل نه دی او مان لري او نیچ کمتر او دغه ته وای قدر منو صفات کسمیٹکس پاکستان د دې ټول پروډکټ الحمدللہ دا الله رب العزت مونږ او تاسو ته چې دی مونږ به دا وایو چې الحمدللہ ثم الحمدللہ دا د الله کرم دی چې تر اوسه پورې زمونږ چې سانه پروډکټ چې چا استعمال کړي گلے تین رکڑی او داغی وجہ عمدہ دا چی بھائی پدغ باندھی پوروی راضی اونچی پکا اللہ سر سوپ تھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصیبت سے برابر صحت دشدا
0: شکر دے الحمد للہ استاد دعا جی سو کا دکم جی
1: اے گرن داؤد خبر کو نا
0: جی جی
1: ورا دا کړه دا چې یو کې بایدا چې دا مال سره کړو چې پره مودا د خې دې می زی
0: جی
1: نن یې موږ سره څنګه یې دغه بنسل دا د وی په توګه کې چې مړ میږي
0: دې میږي ا دا وای
1: ها وړ میږي چې دا موږ سره څنګه یې خو نه پر دی دا ته مړی تا ها
0: دیګه خدا دا کچ بل پر سکور کی چا قران وی دی یاد جمعات کی د کاری سے پ لور شین نو هغه ته وای چې بې دا سورته نمل او 19 وا سپاره کی نورلسم سپاره کی آیت ته یا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون دا یو پرچ باندې ولي کای او کم ذکی چی دی سوراخونه بس غیب تا و تیگ دی انشاءاللہ ختم بشی خواه؟
1: ختم بشی
0: هم آوا کتاسو تا بالفرض آیت نی یادو نو مولی سیب تا کاری سیب تو ہے چی غمیگی والا آیت پا دی بانی اولی کا نو بس بالکل باغ با پی پیشی خواه چی غمیگی میگیانو تاویلی میگی میگیانو تاویلی چی دن نشو اسی نشی دا سلیمان علیہ السلام لخکرم پا خولان دی راولی خواه جی
1: وعلیکم
0: السلام
1: جوڑے
0: الحمد للہ استاد دعا دا
1: بچان دشدی
0: شکر الحمد للہ
1: ماں داسیل مل کرے مدا دا غسل ای وینی کوي
0: را خونی وینی کوي
1: غسل غسل نو دغه پر کپ پروڈکټ ری دی
0: لو پدی دا پارا خوچ دے کوینا غاخونے چ دے بالفرض ہاں خراب وی ای چ دے ڈاکٹر سر دی رجو کی زموں گا پروڈکٹ کے فی الحال لس نشتا
1: اچھا
0: شیشوا دا دینا خبر دا دا چ دا دشپی خاورے نہ دا خاورے پٹکنی
1: ہاں
0: پٹکنی دا ابو کی واچے لگا مال گا غی سر چ دے خلوین جنو انشاءاللہ غبر وکاو کی دارت وای چې د صفات مو سپوري صحیح استعمال کړی دي
1: صفات مو لا استعمال کړی دي خو وس پرې لري دي پر مو استعمال اوسې د ترکستان ملګری د ډیر ډیر شي د دې پر صفات او پروډکټ څخه نه ښه
0: دسو
1: ډیر ښه دي ډیر
0: ګیره ښه دي
1: او ډیر ښه دي
0: دي د پر صفات هر بلایل دی او ته استعمال کی د شپې د مالش کوي پی او سہارے دے خیستہ وین دی او دے وینزل ونا بعد دی بیا پی تیل لگوی انشاءاللہ چی غرزیدل بختم شی خواہ
1: ماتے دل آدھا خطان دے ختم
0: سیا انشاءاللہ
1: اما ہی اوڑو کیا زوید دا سی وہ میاسو دا
0: جی جی
1: او دا غڑی اولٹی ریر ورگی دا سپین اولٹی لکی دا موشو گی چک
0: سی اپی والا اولٹی
1: ہاں دیر زیادی
0: سی ہاں دی گورا یو دو خبری دی یو خدا دے چې دا کم کورنۍ ټوټکا دا پدې کې کورنۍ ټوټکې دا سیدا چې دا والدې چې کم پی دی کنا هغه دی چمچ کې واچول شي او دی ته دی چې دی په بل شیز باندې داغ ور کړی شي یعنی سیخ گرم شي هغه پیو کې چمچ کې چې دی واچي بس هغه پی پی او داغلی شي کنا دا ماشوم ته ورکی دا زمون د مشرانو یو ټوټ کړه دینه علاوه چې د شپې او د کیږي یا سټیم سحر غرمه ماخام دوا کتری دو کتری صفات هر بلای لور کئی دو ان شاء الله د میدی خبره به ټول ختم وی ها
1: دا ورته ور کوله
0: بالکل دو کتری درې کتری زیات نه
1: دا موږ کلیوال دغه څه ګول وسه دا خو رډی دختر بېدا صفات هر بلای لو
0: جی
1: دختر بې ګول وسه سره
0: دا تاسو کم کلیه
1: شیخ غری شیخ سلطانو
0: شیخ غری کې بالکل شتخته پوسو کئ السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو کو دکم جی
2: مولانا
0: فرحان سنگھ
2: سنگر
0: طبیعت کی اوسا مولانا اللہ دے چھے صحت کاملہ جلہ در کی
2: آمین مانن پروگرام اور ہے گلو کنا
0: ہاں
2: تا دیرو مستول مولانا سے ویا دیولے میں
0: قدر من شی پلا گران شی بس نن خو پروگرام کیو پرون سو لگا دغا وزرو دغی په وجه نو او انشاءاللہ بس پروگرام بلا ناغه کیگی خان
2: دا دے تو کا زمانہ سے بیا
0: ڈیر من ڈیر من قدر من شی پلہ گران شی خجی داؤ منگ سرا زموں گا کشر فرحان او زموں سرا ڈیر عقیدت او ڈیر مین لری او بالکل دغ اچ دے اللہ رب العزت تدید صحت ور کی سرد نور بیمارانو نوزبا عزت مندو عزم دا کولو چی بی صفات ہر بلائل صفات چونکہ اس دی مرگر و خبر ہو کا چی بھائی کم معشوم پیس کی نو دغ معشومانو تا د خیٹ درد پارا ہم استعمال ہو لیشی چی جاڑی دغ کئی بل معشوم ود نہ کئی د دو وینا نہ جوڑی گی نو بالکل زمائی زتمند و دغی سرا دا حزب عمر چی بھائی کدا دا پی اس کلو معشوم دے نو سنگا ڈاکٹر دتا چی دے کترو پا حساب بانی دوائی ورکی دسی دو تین کترے چی دے دیتا چی دے ہر بلائی الورکولی شی حقی سر با انشاءاللہ دد دا میدی او دغا بل زمائی ذتمندو یو خبر ذہن کی یادو ساتے چی کم سڑے اس منگ خپل معشومان ہم پا دی عدد کو دشپی ادکی دو ٹیم کی دو تین یا چار کترے پا خپل ناف کی اچولو سرا دا ډیره زیات فائدہ کوي یو خدا چې دې د میده خشکی ختموي زمای عزت مندو میده خوش چې میده خشک وي د میده په وجه چې دې ټول بدن خشک وي او چې کمی پیپړی وي هغه خشکی وي زمای عزت مندو نظام انهضام چې خشک وي نو د دو روټۍ ته زیات ضرورت ځکه چې هغه خشک ته بعض اوقات زه تاسو ته وایم چې یو سړی بدن خشک دی کنه او دو باندی دسی دی خوشکی پا وجہ یا دا مسالی لاس دا دا پلی لاس ہو لگی دو یا چی دی دسی مرچکی وغیرہ لاس پی ہو لگی دو دا بدن دا دو سوزے کئی ولی دا بدن دا دو خوشک دی بعض اوقات پی یخی اوبا چی تپا دی بدن واچے آغا سوزے کوی دا آغی وجستا دا بدن دا خوشکی دا او چی تناف کی دا شپی دا ادکی دو ٹیم کی دو نہ تین کترے ہاں دا پناف کے اوکے او بالکل سیدھا سملی تو صفات ہر بلائل چکم ہاں دغ دین و آگے باندھی چتو بالکل سیدھا سملی دغ وق کے چدے تا تا دستہ دا دغ خشکی چدے آگا ختمی گی اس خشکی چی ختم شوا نستا دا بدن نور مسلے بچ دے آگا بیا نوی دیر پار زمائی عزت مندو د صفات هر بلایل چې چا چا سرم دی نو هغې دی بالکل که زنانه وي او که مردانه وي ہاں سانه چې دی ماشومان دی که دا ماشومان د اوس نه په دې باندې عادت شو یو خو به د ده معده بالکل سټرانګ وي مضبوطه به وي معدې شکایت به ده ته که تا د دې ماشوم ته اوس نه شورو کو او دا ماشوم چې دی غټ شو او د ده په زوانی کې یا چې دې د درې سلور کال بعد یا یو کال بعد د ته چې دې کده مې دې مسله پیدا شوه نو ته وایې چې بالکل مفتی صاحب غلطه دی ویلې وا دا ستا سو تبا که دا چیلنج وی ما چی بای دا ناف باندی دا ناف سرا چی دی کم تیل سوک اچائی دو تبا چی دی دا میدی خوشکی نجوڑی گی میده بے مضبوطی گی. دو صفات هر بلائل کی اللہ کمال دای خلی زمانی ذات مندو چی آغا کلونجی او زیتون دی پکی او دوانا یو شجر مبارک کدا دا بل بارکی پاکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بای دا مرگ نا علاوہ پکی چی دی دا مرگ نا علاوہ پکی دا ہر مرض دا دی دی 0-322-53-240 اور 0-312-53-240 بانی تا سو کال اور ایس ایم ایس کولی شی زمائی ذات مندو کل کولو وقت کی چی زمونگا با کید گئی سرا ہاں زمونگا چی کم سیگنل لی چی آغا بالکل صحیح وی او دا صحیح سیگنل ہونا چی دے مونگا با کیدا انتخاب کری وی صحیح دے جی. او زمائی ذات مندو دا دینا علاوہ زمونگا با صفات پراڈکو کی صفات سکن سپری دا بہترین ریزلٹ دے خارق دا پارا دھنو دا پارا گرمکو دا پارا چونکہ گرمی دیرا زیادہ دا بعض اوقات پا بعض بدنونو باندی گرمکی روزی او اغینا ہر وقت کی پریشانی صفات ہر بلائل صفات سکن سپری بلکل دا اغی دا پارا ازمودہ دا تجربی آفتہ دا بلکل چلے دا مانی زتمندو چلے پا کمو کمو زینو باندی گرمکی وی تاسو استعمال کئی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کوی. دین علاوہ زمونگا صفات بیوٹی سوپ تے بہترین ریزلٹ والا ہاں زمائی دت مندو چاچی استعمال کری اگیتا پتر تاسو یہ ہم استعمال کئی آو بلیچ تی زمونگا عزت مندو چھ بہترین بلیچ ہاں جی ون ٹائم یعنی دا یوزل استعمال سرا سڑی تا پتہ لگی چھ بھائی ماں تے سانا فائدہ راکا بیچ زمونگا کرک کریم دی زمائی عزت مندو ہاں پدی ورزو کی دانی دی ہاں جی دانی پسڑی او یو دسی خارخ تے چھے اگر بی خیستان ختمی گی نو دا صفات کرک کریم دا ٹول چھے کم کم زیبان استا خارخ تے دا غزی کی اولا گوا انشاءاللہ العزیز افاق برا تکی گی رازی گورو چھے سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. سپین خان سپین آو آو بالکل ٹانکی خو حاجی زربت خان سره ملاویگی پا ڈبرا کی دا حاجی بھائی ابراہیم سره ملاویگی نو دغه کی چیرے ٹانکی خو ماشاء اللہ چتر ٹانک سیٹی تلاڈ سے خدیر برا اوڑے خان ہاں واہ ضربت خانہ جی صاحب سرا صدام پلازہ کے بالکل اگی سر ملاوے گی خان.

ओके जी, आपण दोन गोष्टी मध्ये काल केलं, शेप दिब्रु ग्राम शेप 0313/18/84 मध्ये बरोबर आहे. हा जी 0313/18/84 मध्ये बरोबर आहे. जी और पदी प्रोग्राम शेप तुसे मत काल के वेजी खबर है तरीबा मोसरे कवे मत लाजमी या जी चे नजबान भाई मुझे कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कड़ी दिया और कम मुनदी इस्तेमाल कड़ी और कम द प्रोडक्ट्स हो द मुश्त जरूरत ते से खबर हर जी द ټول نه زیاتې سیمه چې کوم دي هغه هم بیا د ټانک چې کوم زموږ خویندې دي کوم زموږ رونه دي هل طرف نه راغلي دي. او د کرک زمره زموږ خویندې دي رونه دي تاسو هر ویشي ځکه چې ما اول پروګرام کې دې شي تاسو پته نه ویزي چې په دغه ټایم نه د نظمان به پروګرام یا نظمان به روسي چې مشر پروګرام شي خبره ترې کوي. چې بچ السلام علیکم. اچھا جی ډیره مننه سي ډیر مننه سي خوشحال شي. تھینک یو ډیر مننه جی رحمت الله بي چې کوم تاسو روغلی یاسي او پروګرام شي مو میسج کړی دی ما نه ما په کې ضرور یاد اګاسي ډیر مننه سي خوشحال شي رحمت الله بي کې درمن شي ستمن شي سلامونه مېری بای سرنګې شي چې آپ کو نیو ٹائم میں ویلکم کہتی ہوں. وچ ہمیشہ کی طرح آج بھی نوٹینشن کے شو بیسٹ ہیں. کرک والوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آئی ایم منال فرام ٹانگ. ڈیر منن چھ منال خوری خوشحال چھ. تھینک یو چھ کرک سمر خزم گو فین دی غٹول تے سلامون لے جلی دی ڈیر منن سلامون. ہاؤ آر یو آواز اوکے دا زین ارون نزمان بھائی. آئی ایم سندری تنخوا فرام کرک. سلام ٹو آل لسنر. ڈیر منن چھ سندری تنخوا زما خوری خوشحال چھ کہ درمن چھ کم سے کم تا مت دغا فیڈ بیک رکھو چھ نظمان بھی زیادہ آواز اور وچی آواز دے اوکے دے آواز دے کلیئر رو رہو اندر دیرہ منہ نچی اور وچی خوری حان ویچی پکرک مندی تا پروگرام لگے گی باہر رہل چی مشتر چکم دے کہنا غطا سو غلط اوکڑا زکا چی مشتی آواز نور وو دیرہ منہ نچی خوش آلا شی. تینکو دا غا غی سمیس ہو چی ماتا رغیلی ہو سی باہر رہل توسی ہمو تا سمیس کے والے شی پا 0313/785/84 میں بالکل جیتو سروس ہیں. مت پروگرام کسی کے ویسے کال ہم کے ولیشے سے مس ہم کے ولیشے پتی پروگرام سے مستر خبر طرح کے ولیشے گپ شپ لگے ولیشے سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سے چیتو سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا سے کم پروڈکٹس چیا تو سر خوش سے بھی تو سے ملوے سے تس وجہ نزبان بھائی لکھے دگی پروڈکٹس نہ جکم کہ نغم گڑی جت مطمئن ہی دگی پروڈکٹ نغم گڑی زیاد خوشحالی سی مونگلے ڈیر زیاد رزلٹ چکم کہ نغم رکڑی دے نو بالکل جی مت پتی پروگرام کے ویلے لے سے کال مت کے ویلے سے ایس ایم ایس مت کے ویلے سے

0: زه جابر شاه ماما يم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان دي اشما هربل سپری
1: زه نیاز الدین د چارسدی نه او زما انتخاب دي اشما سنبلاک
2: کیا قیصر د منگل میلے نه امو انتخاب دي اشما واشنگ پاؤڈر
3: زیم عاشق اللہ د بادر هر نه زما پہچان دي اشما بلیک شاین شیمپو
4: زما نوم دی ډاکټر نعیم خان زه تورن شنگی نه مخاطب يم زما پہچان دي اشما اکمیٹیو
5: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
6: زیم باجار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
8: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل میلینا دی مو انتخاب دی اشما هربل آئی
9: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: دویم حمایله چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واډا روډ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: وفاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیمہ ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لطنبرنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: زہنی تنہائیم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: نازنیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. صبح جو پڑتا رہی کہ تاسف خدمت کی حاضر شو عشما کسمیٹک کے پاکستان پروگرام سرا امیل لرما چے سمرا ہم انگمین والدی ٹک ٹاک فٹ فٹ خوشحال سکالا بوی او زندگی نباد اخبر خیسی خوندنو مزی اخلی ورسور سرا عشما کسمیٹک کے پاکستان چکم پروگرام زی اب ہاں انجوائی کبھی بالکل تاسو پتا تو چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرامز تاسو بالکل کی گی تین نہ چار بجے پر او دن نو دس پہ نو نہ دس بجے پر ہم اور شور سا سار ٹائم آٹھ نہ سوری دس نہ گیارہ پر ہم بالکل پروگرام چشمہ کاسمیٹک پاکستان دے سو روز بعد تاسو پروگرام کی ملاقات کی گی چرتا چر کے تاسو ماں باز رہی پکا ہمارے ریڈیو بارے ماں آباز رہی مردان ریڈیو باجوڑ باندھے یا دین لبا تاسم آواز اب رہے آواز ایف ایم 107 اٹک ریڈیو باندھے یا دین لبا تاسم آواز اب رہے وطن ریڈیو دیر باندھے تاسو بالکل مت کال ہوں کے بولیشی میسج کے بولیشی ادا معلومات رکھ بولیشی نو بالکل دا معلومات تاسو مت رکھ بولیشی پروگرام عشما کاسمیٹک پاکستان دی او بالکل تاسو پتا دی چې عشما کاسمیٹکس ماشاء الله سم رہا پروڈکٹس دی ریزلٹیبل پروڈکٹس او بالکل ملے گی ہر چرته کې ملے گی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کې تاسو باسا نه سره ملے گی

او بالکل تاسو هر کسمټو جن سر کې وسانه سره ملويږي بالکل کومه مردان خبرو کو مردان سره سمره ایریاز دي هر ځای کې تاسو ملويږي دین لو باجوړ کومه خبرو کو باجوړ کې هه تاسو په هر ځای کې ملويږي دین لو موږ کرک بنو لکه مروت خبرو کو نو پای کې هه تاسو په هر ځای کې هر کسمټو جن سر کې وسانه سره ملويږي 74-75 چکم دے یعنی 70 پلس چکم دے پروڈکٹ سی او ماشاء اللہ ہر پروڈکٹ کے بہترین چکم دے ریزلٹ ہیں نو بالکل تاسو استعمال کولی شئ او موږ ته پروگرام کې هم دغه ریزلٹ بارے کې ویلی شئ خجی تاسو سره بالکل نمبر چکم دے شیئر کوم تاسو موږ ته په دې پروگرام کې لائیو کال کولی شئ او بالکل لکه څنګه ما ویلو چې مخکې پروګرامو کې ما ویلو چې تاسو به ان شاء الله یو مقابله چکم دے دیشما کاسمیٹک طرف نه بالکل موږ کې دو او مختلف ریڈیو سٹیشنز پر مسکی وی چې د کم ریڈیو مینا وال چکم دی هغه ډیر زیات ایکټیو دی او د مقابله سو گټي خو فیل حال چکم دی هغه بنن پروګرام کې نوی ښه او دا بالکل کانټی دار مقابله وی د کرک ټانک ریڈیو او دین علاوه د پیغام ریڈیو شمال ریڈیو او ورسورس رام دیر ریڈیو سمرہ دا ریڈیو زی اٹک ریڈیو مختلف ریڈیو سٹیشن بنوں کے بعد سخت مقابلہ بھی لیٹس سی دا مقابلہ چکم دسو گٹی ہو نن چکم مقابلہ بنوی او دا مقابلہ وا انشاءاللہ ڈیر زر چکم دے از پروگرام کی روڑما دا مطلب دا مختلف ریڈیو سٹیشن باندے او اگے تبل کے زر چکم دے ترتیب ورگوما نو تاسو بالکل ایکٹیو چکم دے ریڈیو سے خا خجی بالکل تاسو موږ ته کال کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې کال کولی شئ او نمبر درته به ما نمبر دی 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دے نمبر باندې کال کولی شئ او دین لوا بل نمبر چکم دے هغه دے 0345-933-25-80 0345-933-2580 0345-933-2580 تاسو موږ ته په دې پروګرام کې میسج هم کولی شئ او دې نه علاوه کال هم کولی شئ لائیو کالز

0: ورخه جي داسي کي کول تر ترسي پروگرام کي کول شملي وي او تاسو چکو ميسجز دي هغه ته پر تاسو لک شان دي انتظار کوي په خير کي با ان شاء الله ټائم زبر کوما او تاسو ټول ميسج بزر پروگرام کي ضرور شملي وي. ليټ سي فرست کالر اف دا شو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سو خبر ہے کم سے نا نادیا خبر ہے تخت نصرتینا نادیا بخیر اگلے تخت نصرتینا ماشاء اللہ نن ہو کرک چکم دے مطلب مینوال چکم دے آگا رمخ شو دے نور ریڈیو نا کیا نا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زخی ماتا سخی کیا نا ہاں بالکل ماشاء اللہ داس رڈی دے ساری در سر پروگرام اکڑو دس نا گیارہ بورے بالکل صحیح بس ڈیر ریڈیو بانے پروگرام انیر بھی نو کال ڈیر مشکل بانے ملوی گی او بندہ دے خیر دے کال ملو شو ماشاء اللہ از اکثر پروگرام کی دا خبر کو ما چے دو امریکہ لا او دو تخت نصرتی دے مطلب علاقے جو کمی نوال دی اگر ڈیر زیاد ایکٹیو دی بالکل بس خبر دا ماشاء اللہ لگا نور ایریز ہاں مطلب کا کرک نور ایریز گورما بنو کی چکم دو گورما یا داسے ڈومیل لکی مروت اور سر سر پیغام ریڈیو تک سمر ہاں دی یا دیر ریڈیو ڈیر ماشاء اللہ ایکٹیو دی او خنن چکم دے ماشاء اللہ یوزل بیا چکم دے سورت بھائی کنا کرک مینوال چکم دا اور مخی شور نا کنا جی جی خا نور تاسو خے جوان خر باندے وعلیکم السلام. بس سلام میں قبول کو بس سلام چکم دادا ضرور کہ وجہ دادا کہنا چھ سلام سرا گورا ثواب ملے گی خا سیدا جی نادیا سب پیغام اوور کے مینا والوں تو پروگرام اشما کاسمیٹک دے جی جی ماشاء اللہ زبردست بہترین سب پیغام اور کے مینا والوں تھا ماشاء اللہ زبردست جی سیدا ناد ڈیر من نہ پروگرام کی ضرورت کال کو لو یا خزاشی خا اوکے اللہ حافظ ڈیر من نہ کال کو بولے نادیا دے تخت نصر دینا کال کرو نو ماشاء اللہ لکا ڈیر ریڈیو بانے چکم دے پروگرام نیر بھی کنا ہو ماشاء اللہ منگا دے کرک ریڈیو چو سمرہ ہمینہ والی کنا ڈیر ایکٹیو دی کنا ہو سپیشلی پا دیکھیں دا امبیری کلی او دین علوا دا تخت نصر دی چکم دے دا دے ڈیر زیاد چکم دے ایکٹیو مینہ والی خا گورو چکال بانے مکسرہ بل سو کو دے کم زین رازی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم زینا رفت اللہ دا ڈی اے خانہ رفت اللہ تا پروگرام کی ہر کلی وائی
1: ڈیرا منا نا ڈیرا شکریہ
0: خجی ٹانگ ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے
1: نانا کرک بنے
0: کرک بنے ہو رہے
1: آن لائن
0: اچھا سٹریمنگ بنے ہو رہے
1: جی جی
0: خا خا صحیح ڈیرا منا نا تاسو سٹریمنگ بنے پروگرام ہو رہے دا طریقہ چا دا تا خود لے وا
1: دا ایم ایس ڈی
0: اچھا ایم ایس ڈی در تا خود لے خا صحیح صحیح نو بیا خو ډیره خبر ده خا نور تاسو خو ژوند خراب باندې کنه
1: الله شکر الحمدلله توایا
0: الحمدلله ټیک ټاک ریحان کې کوم ځای نه کال کړي
1: ها ریحان شو وند بلوچ نوال مسعود جن نشور وند بلوچ
0: نو تاسو په خپل مسعودي کنه د بل ځای
1: نه نه مسعودي په خپل
0: اچھا اچھا خا خا صحیح ده زګه د ایم ایس ڈی سره مطلب گپ شپ دی ها او کنه
1: امی ده کنه لکه
0: خاجی خاجی سیدا دارا تو وای کنا چې مخکې پروگرام کې ده هو کال کړی دي کنا فرست ټایم دی کال کړی
1: لا دا و مور کال ده کنا چې مشن ده تکړای و
0: اچھا تاسو
1: ما غا پښتنا وکړه ډېر ډېر مشاور غا اډیشن
0: څنګه
1: چې مو سره پښتنا وکړه چې ډېر مشاور ته شادي ماته چې حلوا او صحبت
0: خا نه نو حلوا خو د بنو هم مشهور دی
1: ډېر زیاته مشاور ده لکه
0: اچھا دی هان ډېر زیاته مشهور دی صحیح صحیح نہ نو کا مطلب چرته کی درغلو نو مونږ ته پینډ تیاروي
1: لوئی سڑی سے کال کولے
0: جی جی بالکل سر شرکت ضرور ہوں
1: ناول خان مسعود جنرش اینڈ کاسمیٹک سٹور ون ڈبل او ڈیرا اسماعیل خان
0: ہاں جی سیدا او بل دین لوا نور چاچا سر ملے گل دکی
1: دل تا خو شیخ غش عمر جرات گل سے عمر ابراہیم جن سٹور دا کا عمر دا
0: جی
1: او نور دا سے ڈیر غش دا ڈسٹریبیوٹر دا خیر محمد ائی نور دا ڈیر ڈیر کا سان دی اس بعد نا مینا ناراضی
0: جی الحمدللہ خیر خیریت سو خبر کی کم دینا زخیب خطک دا نورنگ کلی نا نورنگ کلی والے ورطا بھائی
2: دا مجھو دا خراغلی دا پا نام مشاہیر دا
0: سبا نام نے مشاہور دی
2: دا مجھو دا نام مکن
0: اچھا
2: نورنگ خان
0: خان مطلب نور پروگرام اور منگ والا
2: بالکل
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے اوکے لافیز یو جہان بننا بالکل زہیں بٹک منتا نورنگ کلینا کال کڑے ڈیرا ڈیرا مننا چی پروگرام کی کال کو خجی گورو چی کربانی مصرا نیکسٹ کالر سو گود کم دینا رزی السلام علیکم وعلیکم السلام
3: جرانگ تارے خان بھائی
0: الحمدللہ خیر خیریت سو خبر کی کم دینا
3: نانا یار ہی
0: دا کم دینا
3: ڈاٹ کرینا چا کارین ما کین دیتا
0: خجی خجی سنگ خی جوان خر باندے
3: خیر دا
0: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک دا سو خی کنا چکارو دا گرمی کی گورا چکر سوک چر تک لگے والی دونا سخت گرمی دا یا بن گرمی خو ڈیر سخت گرمی دا
3: پانی خو ڈیرا ما صحیح رہا حلوا دو
0: اچھا بانو حلوا میں شو ہو رہا دے
3: وہ سونی ما صحیح رہا دو
0: اسا
3: سونی پانی حلوا
0: اچھا سونی حلوا یہاں میں شو ہو رہا دے خا صحیح نو بس چر تک بہ انشاءاللہ یخنائی کی چکر لگاو دا بنو او بلدا چے اس کو گرمی دا ڈیر زیادہ تھا وہ بس گرمی کی مطلب تک نہ دے پکار جی بالکل بالکل داسی دے بالکل داسی دے ڈیرا مننا کال کے بولے جی داد سانگ چکن پروگرام نہ ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے کال کو تھینک یو کال کے بولے ڈیرا مننا چھ سن رہا لگا انٹرٹین پروگرام دے پے کے بینچ دے ڈیرا مننا جی د سورت وای کنه د کرک ریډیو د ټانګ ریډیو مینوال ډیر اکټیو دی خو دینلوا پیغام ریډیو سره مینوال دی هغه څنګه بالکل خاموش دی چولی او دینلوا باجوړ ریډیو او دین الوا دی ریډیو کوم دی مینوال هغه بالکل خاموش دی سیدا خدا خبر یو خبر ده بګی چې مطلب کله پروگرام شروع شي نو ماشاءالله صبح د کرک ریډیو مینوال دی یا د ټانګ ریډیو مینوال چې کوم دی هغه چته مکان ورکوي ښه او دین الوا بالکل وګورو نن پروگرام کې کسی چې وکال باندې مخ سره گور پکال بن مختصر پروگرام کے بلسوں کو دیکھا ہم ناراضی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو آواز مونږ ته ډېر زیات سلو راځي. دوباره چې کوم دی کال کولی شي دومره ټایم چې کوم دی مونږ سره نوي دی د وینې تاسو خفا نه شي ښه بالکل ګور په کال باندې چې مونږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي په 0331 نمبر ریزل بیا درته ویم نمبر دی 0331 52 340 ٹھیک تھا یہ نمبر دے دن لو بل نمبر دے 0345 933 2580 یعنی 0345 933 2580 0345 933 2580 اور دن علاوہ بل نمبر دے 0331 52 65 340 گورو چپکال بنے مکسرا بل سو کو دکھا رضی. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: بالکل داسې عمر په خیال د عمر بھائی سره ہاں چکم دے په دکان کې ټول پروڈکٹ ملے گی
1: ان شاء الله اجلا کال میں کړه دا غتا دا موجی کړه تری خو لا کشمیر ولا گڑا ولا تپای خو ولا اے خاص ولا مرغلی ولا رای لکه موږ ته دې نږدې دي په بنډرای باندې دي
0: جی
1: او کته ته دې اسما پروډکټ ضرورت دي کاغه اسما تیل دي اسما شیمپو او اسما کریم اسما سارا ټول ان شاء الله ټول سینا پروډکټ ملوي دي مو ترا
0: صحیح صحیح صحیح دا او تاسو په خپل باندې استعمال دي عمر بھائی
1: بالکل شیمپو هزار ډیر وخت نه استعمالوا
0: جی
1: هغه ودی بوتانی ساته دا نو مایکرو نه دا
0: څنګه
1: شیمپو دا ودی بوتانی چې نو
0: جی جی
1: شیمپو
0: اچھا اینٹی ڈینڈرف شیمپو جی بالکل با هغه چې چا مطلب سر کې خشکی وی او دین لو پخې په سر کې نو هغه د برا چکم دسی ملول شي
1: بالکل په مطلب اوس دې ته منه
0: بالکل عمر بھائی مکتا سر خونا کال کرو تھینک یو سو مچ کال کے ڈیرا ڈیرا من چی پروگرام کی مکتا کال کو گور پہ کال بنے چی سر بلسو کو دکم دینا رضی السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو باز ډیر زیا سلو رزی ډیر زیا سلو رزی پته نشته ولې دا واه تاسو سلو رزی څنګه سوری تاسو باز مونږ ته ډیر زیا سلو رزی زه په خپل باندې تاسو باز نه ورما نو تاسو دا سو کې چې دوباره چکم د کولو کې یا تاسو ځای چینج کی تاسو مطلب आवाज موږ ته صفا او کلیئر نه راځي خان ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام
2: څنګه تا نشه پورو باندې
0: الحمدلله زه ټیک ټاک تاسو خې کنه
2: شکر دې شکر دې تخسه
0: الحمدلله سو خبرې کی کم زینا
2: اے فاروق خبرې کاو کاړه مې بیس نا
0: فاروق خبرې کوي دا کومه علاقہ دا
2: دا دله کریم ګرم نه لګو
0: کم ریڈیو والے پروگرام ہو رہے
2: کرک
0: ریڈیو باندھے صحیح کم کم کی رضی ڈیحان کی رضی اچھا جنوبی وزیرستان نے کال کرے دے خما بخیل فرسٹ ٹائم دے کال کرے اچھا جنوبی وزیرستان کے تاسو د کوم علاقے
2: د ټول یان کنه کړه نه یو کړه ما مسجد
0: ها مسجد تاسو بخپلا ها ها نو خبره خود بدلې دي دا ولي
2: څنګه بدلې دي
0: مطلب تاسو میسو لنګویج نه وای کنه
2: یا خو نن ته به ودان دی کنه خلق میکه شو کرا کوزا کرا چی کی پته کی کلا
0: ها ها مطلب وجه خبره مطلب وجه خبره زکیه غا غی علاقے والے بس خبر آواز صفا درزی دین لوا دار تو وای کنا چی تاسو اشما پروڈکٹ استعمال دی جنوبی وزیرستان کی تاسو بالکل ملاوی گی او ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے پاس آنے سے درتا ملاوی گی او خیر زک کنفرم کوما جے کم ایڈریس یاد در سر شریک کوما نو آلتا کی تاسو آخر سے شیخا برش سر مطلب تاسو استعمال والے شیخا
2: اچھا یو ٹیم کا نا پروڈکٹ دے کے
0: مطلب تاسو ورته ګورئ که تاسو مطلب دوټې مې استعمالوئ نو استعمالولی شئ، او مطلب انشاءالله ډېر زر به

0: سفر کوي ښا ډېر مننه د کال کولې یو جهان مننه بالکل مونږ ته جنوبی وزیرستان نه کال کړو تاسو ډېره ډېره مننه کوي چې کال دی وکړو نو بالکل تاسو چې کوم دی دا غوښنه صفایي د پر تاسو سمارټ فون بورډر چې کوم دی استعمال ولې شي صحیح ده دوه ټیمه تاسو استعمال ولې شي ښا ګورو چې کال باندې مونږ سره سوګو د کوم ځنه دی السلام علیکم السلام علیکم پتہ نہیں ماتا آواز اولی تاسو کال اور چکن آواز دس یا سلو رضی دے ٹھلنا نمبر من ماتا آواز سلو رضی سو خبر کی کم دینا ہیلو خجی تاسو آواز مونگتا دیر زیادت سلو رضی خیر تاسو مطلب ٹھلنار بنے ہاں کال کولی شو دلنو چکم دا یو فون نمبر دی بنے ہاں کال کولی شو خا ہو دیگی ماتا سلگی شو خاری آواز صفا نرزی ماتا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا
1: فاطمہ کرکنا
0: فاطمہ دی کرکنا فاطمہ بخیر راغلی کرکنا څنګه یې خی
1: زه ښه ده خو له شه
0: الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک تاسو خی کنا خبر ګام هو اوري کنا
1: پروگرام خو درو
0: ښه صحیح تاسو پرانک دي چانه خلې د یشما پروډکټس
1: اے حمید خان نه
0: حمید خان نه خلې شاہ حمید خان اس کو گرمی دا چکل ور چھے کنا نو امخ پروگرام کی یوزل کال رغل و چھے یخ و بچکم نے نرہ بانی سکی نو اس کو یخ و بندو بس خوئی کڑی دے کنا
1: خدا
0: خواب بس خواب خواب رہ دا چھے اس حمید خان خدا سے کنا چھے مونگ بانا خوڑیر گران دے خو چکلہ پروگرام تا رغل و مونگ سر پروگرام کی ناس ہو نو دا سے خولے اور باندے رغل بے کنا خبر ہے سینا شکا والے صحیح خبر فاطمہ ذرا تو وہی کہنا چھ کم پروڈکٹ استعمال دی
1: اسما سن بلاک اسما ٹوٹ پودر اسما ایک بسیج اسما ہربل آئے
0: صحیح فاطمہ ذرا تو وہی چھ حمید خان دکان خود جڑ شوی دے گنا شگے روڈ باندے دے اسو نہری بینک تے مہامہ دگی دکان چھ کلا نو اگے سر پروڈکٹ نو نو چانہ ودی پروڈکٹ اگسل فاطمہ ڈیر من لو خدشی کال کے بولے سبھی کام اور کی مینے والا تھا جی بولا زر زر
1: دل ربا ہٹکتا ملی ہٹکتا
0: ملی ہٹکتا ملی ٹھیک وعلیکم السلام ڈیرا منانا دی کال کھولی فاطمہ دی کرک نمک تا کال کھڑی وہ تینک یو فاطمہ دی کال کھولی ڈیرا ڈیرا منانا بالکل په کرک سیټي کې تاسو چې کوم دی ملاویږي پروډکټ زو حمید خان سره چې هغه دی په شګیر روډ باندې سنهری بینک ته مخامخ شوالی ډرم هاوس سره چې کوم دی تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملاویږي او دین نو بوایز گرینڈ شاپنگ سنټر چې کوم دی عمر دین پلازا کې هغه سره تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملاویږي اینی عمر ګل کې سره چې کوم دی تاسو ټول پروډکټ ملاویږي دین لو کرک سیٹی کے نو رہا سم رہا کسمیٹک دکندران دی اگے طرح تاسو د اسمارٹ ٹول پروڈکٹ ملوی گی گورو چ پکال بنے مکسر بل سو کو دکم زین راضی السلام علیکم سو خبر کی کم زنا ہلو آواز ڈی خراب تھی سو خبر کی کم زنا سجاد خبر ہے کہ جنڈو لینا سجاد بخیر راغلی سنگے خی
2: امن امان دتا خیو
0: الحمدللہ اشما کسپیٹک پروگرام کی درتا ہر گلے وئی ہلو
2: ہلو
0: جی جی آواز دے رزی
2: آواز دے کا
0: جی جنڈو لینا دی کال کڑی دی
2: جنڈو لینا می کال کڑی دی
0: ہاں کما ریڈیو بنے پروگرام اوری تاسو ریڈیو تا وگ منی سی کنا ڈیرا مننا دی کال کولی یو جہان مننا دے ریڈیو تا چکم دے وگ نیولی دے نو تاسو ډیر زیاته مرنه کوئ چې پروګرام کې د کال خورړی تاسو وګ باندې سي ها ځکه تاسو رړی ته وګ نیولی او تاسو موږ سره خبرې کوي نو بیا چې کوم دی تاسو خبرې چې کوم دی موږ سره صحیح نه کیږي نو د دې وجه نه کله هم تاسو کال کوئ کال تاسو اټین شي نو بیا تاسو مطلب ریډیو آف کوئ نو هغه دوران کې تاسو موږ سره چې کوم دی خبرې کوي ها کال چکم دشے ملے گی 0345-933-2580 یا دین علاوہ 0331-5265-340

0: اچھا جی بالکل. جنوبی وزیرستان کے تاثرہ دو انصاف جن سوسرہ دو اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے خغا ملاوی گی سیدہ یورو چکم دے جنوبی وزیرستان نے کول کڑوں چی اشما پروڈکٹ چکم دی پو جنوبی وزیرستان کی چاسرہ ملاوی گی نو تاثرہ دکی دو انصاف جن سوسرہ دو اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی گورو کالبانی سوک دے کم دین رازی. السلام علیکم. سوک خبر کیوئی کم دینا محمد زاد خبر کوي دا ریډیو لګه واسلو کې تاسو خانو مونږ ته आवाज واپس راځي کنه आवाज صحیح نه دی کنه ډیره مرنه دی کال کولې یو جهان مرنه تاسو आवाज چګوم دی لکه مطلب مونږ आवाज چګوم دی واپس مونږ ته راځي او دې د وینه تاسو خبر نشي تاسو کال ما ډراپ کو دوباره چګوم دی کال کولې شي ګور په کال باندې مونږ سره سوګو دی کم نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل ماتا کوم دوڑا نمبر دی پر داٹل نار کی ماتا سا ایشو خری کال چکم دا آواز مانگتا سای نرازی خواہ گورو کار بنے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سان لسائی ٹک ٹاک
0: ہے الحمدللہ خیر خریتی سو خبر کی کام دینا
1: زخو فضل کریم کنڈی خبر کون تانک نار
0: کریم کنڈی خبر کیوئے فضل کریم کنڈی تا پروگرام کی ہرکلی وای سنگے خے میرا
1: مہربانی تو کہ تا پروگرام کو دیر پروگرام دا دیر مزے را کرے رستہ پروگرام کو مات دیر فن من را کرے جو امر
0: خجی پروگرام خوان در کڑو
1: او دیر تو دا پروگرام لگیا دا او تا سو پروڈکٹ نو ٹول تقریبا کور تر اوڑی دی کنے استعمال ہوئی لگی
0: خجی ڈیرا مرے نہیں تا سو پروڈکٹ ربڑی دی کم پروڈکٹ دی ربڑی دی
1: مون نٹ ورک دا نور زرا نہ علی کنا
0: ہاں نہ ٹین کئی بولے نہ خدا سی کہنا چاہیے نمبر زیادہ بیزی بھی ڈیر مشکل باندھے ملا بھی گی وہ بتا دے
1: خبر
0: صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل بس انشاءاللہ کال بس ضرور اٹینڈ کی بس مصروفیات بھی گنا ہر سڑے ڈے زیادہ مصروف ہے نم سوا نو اکرام صاحب دے ہاں بالکل بیزی بھی نو انشاءاللہ کال اٹینڈ کی. ہاں الحمد للہ بالکل خیر خیر تھے دارا تو گانا فضل کریم کنڈی چتا سو کم پروڈکٹس بخبل استعمال دی اچھا اچھا صحیح تاسو فائدہ در کڑی دا
1: نور چت پاؤڈر ادا شاندی فی الحال ختم کری رسا
0: جی
1: ادا اربل ایل لالش کی پات دی
0: صحیح آو سب پیغام اور کے مینا والو تا صحیح ہے بالکل ڈیرا مننا دے کال کے بولے ابل دایا دا ہمرا تو ہے کہنا چاہیے تاثرال کے نزوان شکم نے موجود دے چرتا کے برتا رضی ہو کنا مطلب سور تر لگے کنا نزوان در تیاد ہو ٹانک ریڈیو کی جی
1: ہاں
0: اچھا ہاں مطلب سو خوراک مرا کے سور تر اڑے کنا مطلب دس تش لاس ور تر سے ڈیرا منا نا دیکھو کے بولے یو جہان بننا ڈیر بننا ٹھیک شو صحیح ڈیرا بنانا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ بالکل ٹانگ نے مجھے کال کرو نو پٹانگ کی طرف سے چکم دے ہر جگہ بالکل ملوے گی امنگ چکو مین ڈسٹریبیوٹر دے دا ٹانگ نو آگا دے ضرورت خانہ جی سے نو وای چی منگا ضرورت نہ جس نہ چکم دے دیش ما پروڈکٹ کرا خلی نو ڈیرا منائی تاس مکھ کال کو گورو کار بنی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام طارق بھائی استڑائی مازے
0: ڈیرا منانا ڈیرا منانا سو خبر کی کم زینا
2: لونگین وزیر دے نورنگ نا
0: لونگین نورنگ نا لونگین بخیر راغلی نورنگ نا
2: ڈیرا منانا ڈیرا منانا کرنگ گرمی کر کولا تو وای
0: گرمی ہو ماشاءاللہ سما سما گرمی دا
2: بلے بلے دا
0: آو کنا
2: جی
0: نہ میں دلی دے دا دے تو نہیں تھلی جی
2: دا کارک
0: بالکل صحیح جی صحیح نو بل دا چکلا باران وشی کنا کرے کے باران وشی نو ماشاءاللہ موسم بھی برابر شی موسم خولے موسم یہاں کا ہوا چلے گی
2: موسم کو زکا برابر کی ازوب تا کنا
0: بالکل اسی دے بالکل صحیح خبر ہے بس گرمی تقریباً بس سور تو جولائی چکم دے نیما تیرا شوی دا نیما پاتے دے بے جولائی اور دن لو اگست بعد تقریباً یوانی میں آج گرمی دا بیا با ان شاء اللہ نارمل موسم شروع شی
2: ان شاء اللہ ورحمان دا ہو دے گا ساون میر مروات خال ساون ہو دے دو مارے جی سٹارٹ تو کنا من میں سب یہ وہ ملگری داویل روٹ پا گوڑا ہو رہا کر دائی بس رکشے نیلو
0: جی
2: صحیح
0: خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے بالکل ڈیرا من نہ لبنگین چھ نورنگ نہ دیکھو لوکو او سب پیغام اور کے مینے والا تھا
2: یار پیغام خدا ور کا وچ بلار زدا کا تین سٹ بندے خارو کا کا وہ بیا دا خوشی دا دیا بار گاٹ
0: جی
2: اکثر کسا وردی وردی خوش ہے پس شاخ اسی
0: صحیح
2: لگا من دی کای دا یا مشل ولا بستول ول دی کای دی کوم نہ کنا
0: جی
2: یا خوش ہے پس پس شاخ سی بدارت کاوی
0: صحیح
2: درر درر دے دارت کو مو جنا تیل دے وکھ سیتا پو گٹن سے یستی اخرے نا
0: صحیح
2: اس مہر بلائل کا سام دے روم خطل دا سی وچ مچ پ خلش پ غفت ونی ول پ غفت م پ تکیب دے سارک شیل دو
0: جی
2: یار اللہ منٹ لا الہ الا محمد رسول اللہ جلائی تیرا جادار دی ورکو
0: ماشاءاللہ زبردست
2: 10 منٹ کو پورا شوی نہیں مو جے خیر داری ہوتا مزہ خیر وقت نہ لا تا کہ سٹارٹ دی زخر سے ملا وہ کنا
0: بالکل صحیح
2: ہوتا نے دادے خوش پدار سے دادا سی واچا مچوک نصیب ہے دادا سے مواری وہ کوئی جدا مدر وہ گل کا رشتیاں ہو ویلا
0: بالکل داسے دی صحیح خبر دا بالکل ڈیرہ مننا ماشاءاللہ جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل اشما ہر بلائی ماشاء اللہ لکا ڈیر زیاد بیماری کے چکم دیکھا اور کے بھی لکا دچا مطلب دو وخون چکم دے خبر اوکڑلا نو چاہتا دو وخون چکم دے تکلیفی ورلا دین لوا چاہتا بواسیر چکم دے تکلیفی یا چاہ الرجی چکم دے بھی نو یا دین لوا نور پا جسم کے سو بیماری بھی نو آگی دے برا تاسو اشما ہر بلائی چکم دے استعمال والی شے خجی ٹائم ہم چکم دے رس رقم دے گورو کال بنے بیا ما آخر کے ٹائم چکم دے میسج سور کو ما گورو کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام
3: تاریخان سے صرف تین خاری تاریخان سے صرف تین خاری میں نے لائش ما ہر بلا اس کلی دیا
0: وا وا وا زبردست سو خبر ہے کہ کم زینا
3: کہ ایک وقت سے استعمال ہی غبطولا مر دبن کے لو خری
0: بالکل اسی کے صحیح خبر ہے بالکل چا زما گورو ٹھیک نو سڑی بہ ہر سے کھڑلی سی گلشن ہٹک تھا پروگرام کی ہر کلی ہوئی اسما کسم ڈیکے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کے نا ڈیرا من نا گلشن ہٹک پروگرام کے دیکھو لکھو اور دین لوا تھا سو پروڈکٹ حمید خان نہ رکھ لے کے نا اچھا ما بخیلا کل تاسو کڑیو چھے منگی چکلا ورشو یخ او بندر ابانیس کی
3: نا بو جانا ہمو مطلب آسے مطلب کونی خبر سوالا
0: آو کنا گورا ماو چھے حمید خان ہو گورا دا سے ندی اگا خو ماشاءاللہ دیر خدمتی چکم دے انسان دے او خدمت کی دین لوا لکا ماشاءاللہ کوپریٹیو انسان دے
3: تو لگر جن کتے ہیں کشرمی یہاں بیا ہاں او گو سڑوانے والا غیر کلا گل
0: خجی خجول کے تاسو کال چکم دیکھا گا ڈراپ شو ڈیرا مننا گلشن خٹک مکتا کرک نہ کال کرے ہوں تھینک یو کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا تاسو مکتا پروگرام کی کال کو داسې بو کوچ اخیری کال به پروگرام کې شامل کو بیا بغینه باز رزما میسج پتر باندې زکه اکثر چکو میسجز له هاندې زیات تک گیلا کوي السلام علیکم محمد زاہد فرام باجوڑ محمد زاہد تھا پروگرام کے درتا ہر کلی وہی سنگے تھا سو خیج ون خر باندھے هلو اچھا فرسٹ ٹائم دے پروگرام اور دو ہاں فرسٹ ٹائم دے پروگرام اور دو فرسٹ ٹائم دے کون ہو کو پروگرام کی ہلو ویما چھ فرسٹ ٹائم دے پروگرام اور دو فرسٹ ٹائم دے کال کو پروگرام کی باجوڑ کے تاس اوگوری تاس تبا ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے تاس اوگوری تاس بالتے کے واسطے نہیں سر ملے بھی خا ڈیرا مننا اوزدر تا ہیلپ لائن نمبر ویما کمپنی ہیلپ لائن نمبر اگے من تاسو کال وکي بیا تاسو معلومات در کی چې په باجوڑ کې دل تک ملوي کی خا ڈیرا مننا کال کولی اوکے اللہ حافظ یو جہان میں بالکل باجوڑ نمک تو کال کرو نو بالکل باجوڑ کی طرف سے ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی بسانی سر ملے گی اور کچھ تک ہاں نہ ملے گی اول ہو بالکل ماشاء اللہ عشمہ کاسمیٹک 2018 شروع دے ہر جگہ بالکل ملے گی اور کچھ تک نہ ملے گی بیا نو پتی نمبر بنے تاسو کال کو بلیشی پو 0342-311-2292 ٹھیک شو 0342-311-2292 دی نمبر بنے کال چکم دے کولے شی دس چل کو چھ ٹائم چکم دے بالکل مکسرا دس منٹ بعد نو باقی ٹائم بمگا میسج سور کو لگا زکہ چاغا ہم بخ پکی کی ہو گور کال بنچ مکسرا سو کو دکم دنا دے السلام علیکم دا بخیری کال وی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ سو خبر کی کم دینا سنگا نو بدا دے کال میں دے اٹین کو سو خبر کی کم دے نہ خبر کی وے
4: اے گرن دا خبر کم سے گرن پان نا
0: دا کم دے نہ
4: دے گرے تے سی گرے
0: تے ہا دا ب کم دے کی رزی
4: ہا دا بار سر رزی دا بار
0: سر ہا مطلب ٹانگ کی رزی
4: ہا ٹانگ
0: ہا ہا صحیح صحیح صحیح دے سنگے خی کنا
4: پھر دے مے تو سی برابر
0: گرمی ہو ماشاء اللہ ڈیرا زیادہ دے اور کہ بیا ہم گزارا کبھی ہو ٹانگ کے گرمی زیادہ ہوئی خج ڈیرا منا نا جی پروگرام خوان در کرو خبر خوان در کرے خاں بس کال چکم دے ڈیز یاد وی کنا ڈیر ریڈیو بنے پروگرام منے ار دے اشما کاسمیٹک نو کال ڈیز یاد وی نو بدا دے کال میں دے اٹینڈ کو گلا دے ختم خا آو سنگا ہیلو خا خا آواز میں کٹ گئی تا سو زئی چینج کی کنا زو خودر تا سٹوڈیو کے ناسی ہما خج ڈیرا مرنا بالکل ٹائم چکم دے مکسر کم دے دے وجنا تا سو خفا نشی وچ آواز چکم دے گھٹکی گی نو والد کی مکسر ٹائم ہم کم دے خواہ تینک یو کال کو والی ڈیرہ ڈیرہ بننا خج یو نظر چکم دے میسیجز بانے ہم اچھو خجی چاو د کم دینه مونته میسجز کړی د وازه پروگرام کې شامل کما مونته بالکل میسج کړی دی وای کنا چې ها سلام ویلکم طارق بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماو فائکا فاطمہ کینات گل علیہ السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کولی مونته میسج کړی دی جاوید د شاہی تنگی گل گل باجوڑنا وچی زمونگ سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی سیدا ڈیرہ مننا پا شاہی تنگی کے گل گل باجا وڑکنا چکم دا میسج کردے دے وی مونگ سرا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرہ مننا دس را چکم دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو تا سوال دکیا ضرور رکھے سے شخا دین لبا چی السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں زو رفت اللہ ڈی ہان نا چدا ہم آلوڈی چکم دے شامل کرے ہوں کوالی پروگرام کی کرے ہوں اور وچی ماسر چکم دے ناول خان محسود جن اسٹور اینڈ کاسمیٹکس سینٹر سرا وانڈا بلوچ ڈیحان سر ڈیحان کی دا دسرا چکم دے دوائش میں ٹول پروڈکٹ ملا بھی کی خواہ اچھا وہی کہنا چاہیے 16 جولائی سے 20 جولائی تک آفر ایک تیل کے ساتھ ایک بلیچ فری ایک شیمپو فارمولا فیس واش کے ساتھ ایک بلیچ فری ہاں جی بالکل 16 نا 20 جولائی پر وجدہ مونگا آفر لگے والے دیں چې د یو تیل سره چې کوم دی یو بلیچ چې کوم دی فری ورته ملاویږي او دین لبا شیمپو سره شیمپو فارمولا فیس واش سره چې کوم دی د تب بلیچ چې کوم دی فری ملاویږي. ڈیرا مننا رفت اللہ میسج کولی ریحان تاسو ته میسج وکړو. نیکسٹ ویچ السلام علیکم بھائی پدی کولی پروگرام کی درت ویلکم کوما سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی ساسو سم سویٹ نائی آواز دی وچ زان تاس پہ لنی لگے کہ خا سیدہ نا بے غم اچھا خا وای چرته د نظر نشي ښه. ډېره مننه وچی ساسو پروډکټس هم ساسو په شان ډېر ښکلی دي ښایسته ریزلټ ورکوي. ساسو خور سارا خان فرام ښکلی مردانه ډېره مننه مردانه تاسو موږ ته میسج وکړو. یو جهان مننه وچی بای موږ قبیله به څنګه یي سوال به پکې وي او که نه سارا موږ ته میسج کړی دی ښه جی هغه به انشاءالله زه کله فارمیټ جوړ کړم ورلا بیا به درته پروګرام کې اچانک پروګرام به وي تاسو چې کوم دی سار هاں اورېدی شئ یعنی مطلب دس نه گیارہ بجے چې کوم پروګرام دی که نه هغه مختلف ریډیو باندې انیر وي او دین لما تین نه چار بجے ہاں تاسو اورېدی شئ نو بیا به پروګرام کې درته ویم نو تاسو بالکل ایکټیو اوسئ ښه. دین لمبے سے سڑے ماشے تاریخ کا جس بائی چرنگ گئی آواز ہو کے دی 88.4 ریڈیو والے آئی فائکا اینڈ فاطمہ کے نات لنڈی بنا فائکا اینڈ فاطمہ کے نات لنڈی بنا اور وچے دین ملالا افغان پلوشا زلال عائشہ لائی بخانی اور ٹھول دے سلام شکم دے ویلی دی ڈیرا مننا فائکا اینڈ فاطمہ کے نات میسج کے والے او وای کنا چې سیدا او دین لوا پر لنډي وګه تاسو د جمیل خان صاحب سره د ایشما ټول پروډوسر کوم دی ملاویږي ښا. عثمان موږ ته میسج کړی عثمان خان وشي 97.4 باندې مردان ریډیو باندې دی آواز بالکل اوکے 97.4 مردان ریڈیو باندې آواز وکړي ډیر مننه عثمان میسج کولی. نیکسٹ وشي السلام علیکم تاسو ته هم او ټول د چکم دې سلام ڈیرا مننا مردان نام تو میسج کرتا ہوں یو جہان مننا او دین لو وچ سلام طارق بھائی زو الہام وزیر یو د وچ پروگرام ډیر خولې دي او وای کنا چی ټولو ته سلام سید وعلیکم السلام ایم ایس ڈی بھائی ته سلام یو جہان مننا او وچ سلام طارق بھائی او اپ کی آواز کریک پہ بالکل صاف ہے زینت بنو پیپل سید ڈیرا مننا زینت اسو یو جہان مننا دین لو وچ لیلا یما چر سدینا مامو جان پروگرام ډیر خولې دي پیغام ریڈیو باندې ساسو آواز اوکې دي تاسو ته سلام فاطمہ اینڈ مدیحہ ته سلام او زبیدہ نور ته سلام سائمہ احساس ته سلام ٹولو ته سلام ویری دی اشما تمام پروڈکٹس جاوید مامو سرا مہر پلازے چرسدے کے ملاوی گی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان بننا تاسو ته میسج اگڑو او دین لوا نیکسٹ موږ ته میسج کړی دی وچې شازیب مخلص یما دو شاهی تنگی با جوړنا وچې سر تا ته سلام او اشما ټول پروډکټ ما سره په دکان کې ملاوي کیو جهان بننا. اسد فرام ډومیل سلام طارق بھائی کرک ریډیو باندې आवाज وکړي دیتا سو ډیر مننا. او دین لو مولانا عبد الحلیق سے مکتب میسج کرے منگل ملے نا وہی کہنا چاہیے منگل ملے کی ہائبر پلازے کی دکان نمبر 4 کے وہاں سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی او اچھی کرک ریڈیو بنے دوازوں کے دے یو جہان بننا مولانا سے ڈیرا ڈیرا بننا دین لو داسے امبیری کے لیے کی تاسو دو کاری نور خطاب سے سرا اور شاپنگ سینٹر کے دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے میلا ویگی خجی تاسو میسج ہوڈے زیادتی خوزو کوشش کما چھ ٹول زو میسج پروگرام کے شامل کما شاہ جی مختلف مروت نے میسج کرے دے او سلام وائی وعلیکم السلام وچ آواز بالکل اوکے دے تاسو ڈیرا بننا چھ تاسو مکتب میسج کرو ادین لو مکتب میسج کرے دے کیسر موبائل زون منگل میلا وچ وزیر کلی کی ماسر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی کیسر بھائی میسج کری تاسو ڈیرے مننا سلام وائی یو جہان مننا او دینا الوا چا مکتا میسج کرے دے وائی کنا چی سر السلام علیکم سر سنگے تاسو ابزری ما دا شنکرنا او چھ پروگرام ڈیر نائس دے او سویٹ مامو انام مامو تہا سلام ورکوا بالکل سلام دے ورسد وعلیکم السلام یو جہان بنانا تاسو ته میسج وکړو وچ السلام علیکم زہ حمید خانی مد کرک نا آواز اوکے دے کرک ریڈیو باندے او چھ ماسرا دیش مٹول پروڈکٹ ملوی گی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹکس سینٹر ایڈریس شاگئی روڈ بل مقابل واوڈ آفس کرک سیٹی یو جہان بنانا حمید خان ڈیرا مننا خا او دین لوا چم ته میسج کړی داسه جیواشن میسج کړی خو سپیس به ور کړی نه دی چې دا چا د کم دی موږ ته میسج کړی دی خو وای چې ما سره ټول پروډکټ ملاویږي هو دې مې سپینې د پوینې شمه ښه وای کنه چې السلام علیکم سپر رپورټر طارق عزیز محمود جان موست ویلکم محمود تمیت مسنګد الحمدلله ټیک ټاک کوي شو دې اورما څنګه اچانک رالې بس اچانک چکم دې راغله مخه وای چې आवाज دې بالکل اوکې دې 97.4 مردان ریډیو باندې او دین لبا 90.1 اني 91.6 ریډیو باندې تاسو وای چې اوکې دې आवाज خج اچوي کنه چې ته زیو ریډیو باندې ریکارډینګ پروگرام روان دی بالکل هغه باندې ریکارډینګ پروگرام روان دی اټس می ټو سسٹرز آی ایم ساتھ ان اسما اخلاص فرام چراټ روډ میجر بازار نوشهره نمک ته میسج کړي تاسو ډیرا مننه کوي ښه سلام طارق صاحب شو از ریلی نائس آئی ایم وجی ہاں ارمان اینڈ لیلا ارمان مردانہ ڈیرا مننا تس ہوں یو جہان مننا لوئے خزشی میں انام مامو چرت کی دی اٹس می طیب ہٹک دین الوا ویچے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کر کالج چکم دی بنو روڈ کرک سیری دا سم میسج کړی دی خجی هغه ولکشن دی بیزی ودیت وجنا شو ترانه غی باقی ونشلا شو ترزی ښا ویچ سلام او بای څنګه تاسو روخینیا د کرک نه تاسو ډیره مننه او ویچ ایشما کاسمیټیک پروډکټس ان دا باس ډیره مننه دین له ویچ السلام علیکم سیف څنګه خی ظفر مولا کراکری اینڈ جنس ټور چوتری بازار نه یما پروگرام هم اور ما مجز مونږ دکان کی دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی تاسو ډیر مننه کوم تاسو موږ ته پروگرام کې میسج وکړم
5: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
6: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
7: زم زم ہی

0: sabihin na sa unte, what kesan de Lala Khalil. Lala Khalil sa do bade bade aja pati ja sa gut Allah taala ike nemat liti je kesan da na lite Allah taala.
1: Acha ji masha Allah.
0: Kesan da sa bhi nemat liti e.
1: Hmm.
0: Te sar ji inda jera palo dag ti samal gne unde kudrat yaad aavendi Allah di.
1: Kudrat yaad asal gal te asan kudrat de khazane bhai tori taraf gin ke hain products di surat ich.
0: بالکل اللہ دے کہ قدرت جہاد امین دے وچ بڑا جادو ایسا تے جڑا پروڈکٹ استعمال کیتا ہے ہضم کنٹرول کیتا ہے یا گلوٹامائٹ کیتا ہے یا زعفرانی کیتا ہے یا شفا درد کیتا ہے یا جتنے بھی نہ سارے سارے گھر وچ موجود ہیں پروڈکٹ
1: ماشاءاللہ جی
0: تے اساں تا لوکاں کو آکھوں جتنے بھی سن دے فرینڈ سو ساتھی اساں دے سنگ جڑ ونجو تے بے فکری نال سارے نال اعتبار کرو تے اللہ گیند رہونی تو بے فکری نال نہ جڑا پروڈکٹ استعمال کرے سے انشاءاللہ اون دے رزلٹ ہوسے
1: اون دے رزلٹ ہوسے تے رزلٹ بھی او رزلٹ جڑا بغیر سائیڈ ایفیکٹ ہوندا کچھ راز بھائی رزلٹ مل ویندے نے کچھ رزلٹ مل ویندے
0: نے ایں دے گران ڈھکن دی گل نہیں کوئی ساجی اساں نال گارنٹی دے تو کوئی حال تا جیسا ذمہ وار
1: ہے دیکھو میں یہ گل کرن پیاں کہ بہت سارے کمپنیاں یا بہت سارے پروڈکٹ کو رزلٹ دیندے نے لیکن اون دے بعد بعد منہ کالا بھی کرن دین یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ آندے نے انہاں دے نال بغیر سائیڈ ایفیکٹ اگر تسا کہ کمپنی کو جوائن کرنا چاہندے وے تو سائیں کیسن ہے تے کیسن
0: کیسن دے سنگ جڑ ونجو جدا نی ڈیل سیز نے چھوڑ دے سو تا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو سی یار ان دے واسطے کوئی مسئلہ مسائل
1: ہائے ہائے ہائے ہائے اصل گل تے کیسن دی یہ گل ہے کہ سائیں چھوڑ دے سو تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ آسن انشاءاللہ ایک ایک مہینہ بھی چھوڑ دے سو تو کو پتہ لگ سی کہ یار واقعی اے نیچرل اجزاء کو بنے ہوئے پروڈکٹ ہیں کہ چھوڑن دے باوجود بھی سکن خراب نہیں تھئی
0: جی قدرتی قدرتی مایا بنے نا انہاں وچ کوئی کیمیکل کو نہیں نا جڑے نقصان دے کیمیکل ہوئے نا بھائی جان
1: بالکل بالکل ایسی گل ہے تے جناب ہن دسے سو پرانے وقت دی کوئی چنگی گل تو کو یاد آندی ہے کہ سارے چنگے گل نہیں دو رچن
0: جی جی پرانے دور جی تا اچھا دوستیاں ہونی ہیں صاف ستھرے لوگ ہونے ہیں بےمانیاں کونے نہ ہوندیاں
1: مخلص دوست ہونے
0: ہیں اچھے لوگ ہونے ہیں او مزے دی گل ہونی ہیں
1: پیارا لگنا

0: جی دوستان وار بیا پروگرام چے ہر کلا در تاوی دادے من ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغو دشر علم استاد یو زور آواز یو زور انداز یو زڑا موسیقی تا سوار ویدا ایلالرن چے خوش سلیب مو یہ باغ کے دا سے کشلی گلان چیر تاو باغ شدا سے کشلی گلان چیر تاو گل استاد سنڈو پشان چیر تاو باغ شدا سے کشلی گلان چیر تاو گل استاد سنڈو پشان چیر تاو خور میں شو جولے کے دا گلاب پشان خور میں شو جولے کے دا گلاب پشان داسے میں گمان پ جانان چیر تاو او بے چوک مقتل تروان کڑا دے خلق ڈلے ڈلے روان چیر تاو او زئی چل بدو من کڑا وے داسے نیک طبیعتا کسان چیر تاو او زڑے چ گختل پ سر سرغر مراغلا زڑے چ گختل پ سرغر مرالا مڑو ک ودو رقیبان چیر تاو او درد چ لوٹل خزانہ د مخ درد چ لوٹل خزانہ د مخ استاد تور زلف ماران چیر تاو جی دوستانو راجو پروگرام پلا نو دوستانو تاسو تازه دا خبرته درکو چنن ما سره په سټوډیو چې یو میلمه دا او دا میلمه ډیر مونږ دی باده مشته ټلیفون هنه وکړای چونکه حج بیت الله تلو حج ته تلو نو حج نو واپس تلو نن ما درخواست ورته وک چې تبا موږ اروېدونکو تر سره ملاقات کړي نو دو ویلا چې چلو در سره لاړ بس راضی میں کو نو ما سره میلمه ده نن په سټوډیو چې احمد علی نگار صاحب اجی دوستانو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ یو ډیر تنگ لند وخت دی جکه چې موږ مسجونو دور ډیر زیات دی او هغه سره د موږ لا یو کارونه ډیر زیات دی نو بالکل ټیم نه ځای کوم او د نگار صاحب او تاسو درمنجا ز دیوال نه جوړې نو نگار صاحب ته به پروگرام چې وخت پر گزرا ج احمد علی نگار صاحب را نگار صاحب ته تاسو پروگرام چې هر کله وای
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: مزه تاسو ډیر قدر کوم الله پاک محبت خوشحال ساته سره د تاسو خپل ټول اروجن کی چور دی او ته مال طرفه د زړه د ګرای نه دعاګان او سلامونه تاسو په ویډیو باندې تاسو ماته خبره وکړه نو ما تاسو خبره چولای نسله ان شاء الله او زه چې دیو ترال نو ان شاء الله خپل کلام چې کوم دا غوښته
0: حاجی صاحب تاسو چې حج ته تلی او یمر ټول اروې دونکو با ته یاد ولې تاسو به اخته نو ته دا وای چې ته خو یاد وې تا هو په حج چې دا موږ اروې دونکو یاد وکنو
1: ان شاء الله الحمدلله زه خو وایم چې په کم دغه اروې دونکو دا خو پردوا چې د ټول ملک په حق چې مو اللہ پاک نے دعا گانے گوشتی تھی خاص کر دو خلا اور دن کو دے پارا خل و کلی وال دے پارا خلی علاقے دے پارا خل و خلوان دا ہو چ خبر اندازہ جائے داسلے چاہ دعا نہ گواڑے نو لذرب دے خام خا و روز ان شاء اللہ ٹور تم اکڑی دیو قصب دا سے پاتا نہیں چور خائیں دے چور ارن دے ہو ٹول دے پارم دعا گانے گوشتی اللہ پاک دو پہ سی اگر دعا گانے قبولی بس خو دا د زړه له اخلاص سره دا دعاګانې چورته چیر چور دعاګانې مالته غوښتي هغه د الله قبول کړي او دلته دې الله پاک آباد او خوشحال ساتي او هر چاته دې الله پاک دغه سعادت چې کومه دغه دې ورنصیب
0: ډېره مننه حاجي صاحب تاسو رالو موږ سره پروګرام چې د موږ درخواست مو منظور کړ نو نگار صاحب اوس برای سو خپل هغه پر شاعري پلا نو د اروېدونکو ته به څه شاید داسې ته پیش کوي
1: بس ار دن کو تو خبر کلام پیش کی ان شاء اللہ خوال بدائے غزل لکھ دو میں ٹیم ہو بے بل پیش کو
0: جی
1: اور دا غزل بز پخل طبیعت بعد نظم ہوتا ہوا یا غزل ہوتا ہے دا بز پخل طبیعت بعد نہیں پر جو چال تو تلا اور پغی چا اللہ پاک زاری دا دعا گان جی ارشاد
0: ارشاد ارشاد جی
1: غزل عرض دا
0: ارشاد
1: وے باچا دا باچا ہان یہ تو اللہ اکبر ربا باچا د باچاهانو یې ته الله اکبر ربا زه درته ولاړ یم مسائل دستا په در ربا باچا د باچاهانو یې ته الله اکبر ربا زه درته ولاړ یم مسائل دستا په در ربا ته خالق د زمکو همه واړو اسمانونو یې ته خالق د زمکو همه واړو اسمانونو یې هم د قدرتونو یې لایق د صفتونو یې
0: ډیر زبردست
1: ستا فضل په تو فیل غواړم معافی شام و سحر ربا
0: ډیر
1: او زه درته ولاړ یم مسائل د ستا په در ربا
0: ډیر
1: او اے رحیم کریما مهربانه پریشان یما اے رحیم کریما مهربانه پریشان یما زه په خپلو کړو گناهونو پشیمان یما اے رحیم کریما مهربانه پریشان یما زه په خپلو کړو گناهونو پشیمان یما مخک ډیر به حدرا تا ګران دی لوی سفر ربا
0: ډیر
1: زه درته ولاړ یما سائل دستا په در ربا
0: ډیر زبردست
1: او بل شیر ارده و سوال درته کوم منت زاری کوم فریاد کوم
0: سوال درته کوم
1: سوال درته کوم منت زاری کوم فریاد کوم ځان ته مې نږدې کا چې هر وخت دې تا یاد کوم
0: ډیر ښه
1: او وکړه لږ زما په وکړه کرم لږ زما په حال اوکړه نظر ربا
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر
1: وکړه کرم لږ زما په حال اوکړه نظر ربا زه درته ولاړ یم مسائل دستا په در ربا
0: ډیر ښه
1: او لاړلو د وخت خواږه یاران رانه جدا شولو لاړلو د وخت خواږه یاران رانه جدا شولو هر سړی د ځان په ویر اخته شولو تنها شولو
0: ډیر ښه
1: او شوای دی په ما د لیونو شانتی اثر ربا
0: ډیر ښه
1: زه درته ولاړ یم مسائل دستا په در ربا
0: نگار صاحب دا شعر بیا وای ډیر زبردست
1: لاړلو د وخت خواږه یاران رانه جدا شولو هر سړی د ځان په ویر اخته شولو تنها شولو شوای دی په ما د لیونو شانتی اثر ربا زه درته ولاړ یم مسائل دستا په در ربا او بے شک سمد یې خو ستار یې او غفار یې ته
0: بے شک سمد یې
1: خو ستار یې او غفار یې ته هم د بے کسانو بندگانو مددگار یې ته
0: ډیر ښه
1: یې مشکل کشا حاجت روا د هر نفر ربا
0: مشکل کشا د هر نفر ربا
1: بے شک سمد

0: چرګ
1: چرګ ور
0: فارمي چرګ دو ورته وای
2: بلیډر ورته وای
0: بلیموش بلیډر ورته وای بلیډر
2: مت څه خپل دا جنګلي غوښه ډېر خوند لري تاسو په څیر له درکې خوند
0: چې شي غوښه
2: جنګلي
0: جنګلي بچیر غواړو موږ دا هغه ولا نه من دوته جنګلي به موږ شیر غواړو
2: جنګلي به څه ولا فرون کې اكيد څه به تاسو باندې لا چې زر ولا دا تیر سویان ولا جنګلي سویان سي
0: اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک تھا جی تھا سو کما پوچھتنا وکڑا دے بریڈر غوشا چکم دے فارمی چکم غدا کے خڑل چرنگ دی نو دے تھا سو ریڈیو اور حکیم سے جواب در کئی جی دا داؤد رو رو جی جی
3: نظر کو نظر کی نظر لگ گئی
0: نظر کو نظر کی نظر کی نظر لگ گئی
3: نظر لگ گئی
0: جی جی
3: نو داؤد نے داؤد کو کال کیا
0: داؤد نے پہلی دفعہ داؤد کو کال نہیں کیا داؤد نے داؤد کو پتہ نہیں تین چار دفعہ پہلے بھی کال کیا لیکن ہمارے پاس چونکہ کال بہت آتے ہیں ہمیں پھر آواز بھول جاتا ہے کہ یہ کس بھائی نے ہمیں کال کیا
3: خبر ہے سیدھا داؤد بھائی جی ماشاء اللہ دے زمین لسنر
0: جی جی
3: او د یو خپل غیلا راوړل
0: جی جی
3: کنه چیرې حکیم شه تاسو نو ښه خو یا لسکي کارونه کوي
0: جی جی
3: صحیح دی جی
0: او جی
3: لسکه چې دا غ راس راندله
0: ها
3: سورج شي دی جی درځي
0: صحیح
3: دی جی نو الله سبحانه و تعالی د انسان په باره کې وایي چې خلق الانسان عجولا ها انسان چې د ماده
0: گورا حکیم سے دو روز کی خوشی سو کا جامع کی دو روز کی مجھا نسخہ استعمال کر جرا نہ رہو
3: داود رو را دا شکار دے چھے
0: جی
3: انسان غنم رواخ لی
0: آو جی
3: صحیح دا
0: جی
3: آو صفا دا تونے نا پاکڑی غنم صفا کڑی غنم رواخ لی
0: جی
3: اگر یہ سی خاور تو ہویا چھے
0: خاور
3: تو ہویا
0: خاور تو ہویا چھے
3: آو بیا ورتا پا انتظار کی
0: جی جی پا میاش تو انتظار شپاک
3: اتا میاش تی اگر دیتا
0: انتظار
3: شپاک میاش تی کم سے کم
0: او دا امیدی دا ایلی چی انشاءاللہ دینا با
3: انشاءاللہ دا برازی دا برازی دا برازی دا برازی دا برازی دا برازی
0: پا اللہ یقین
3: نو اسا اگا اللہ دی
0: جی
3: چی دا طول کائنات پیدا کردی او اگا فعال لما یرید دی
0: جی
3: ذو قوت المتین دی
0: جی جی
3: اگا سرا ہر قسم طاقت شتی
0: آو جی
3: نو اگا اگر تشپک بھی اشتے ٹیپ ور گئے نہ سو یو غریب یو مسکین یو محتاج یو
0: جی جی
3: داغ پیدا کرے
0: ہاں جی
3: کم سے کم زما خو کال ٹیم جوڑی گی کل
0: ہاں جی
3: کال ٹیم خورا کا کل باجو کو لسکا کھول لا اگے تو کال ٹیم را کا
0: دا اچ کم بیماری دیکھ بڑے ٹیم کی
3: ہاں نو دس کو نہ دا کنا
0: دے بلا دو یان
3: او دا سی گور خالق چ کو بھی اختر زرغنی تک کہ بلیٹ منی ہوئی کنا ہاں
0: جی
3: اگر بھی ہم تو دو روز کی نظر غنی
0: نظر غنی
3: اغم تے مخلی ا دے وے جی بس جمعہ دا سی ڈاری کو لگاو
0: ہا
3: اجر او نہ خدلا
0: بالکل
3: نو رو ر زبر تا صفا وے ما تچ سنگ غواڑی دسی نکی گی
0: دا سی نکی گی
3: دا سی نکی گی
0: جی جی
3: بل انسان اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کی کنا
0: جی
3: دعا نر و مادہ
0: جی
3: چیو زی شی او اغو کم سے کم نہ ہمیشتی لس رزی اغو یو زنی وخلی صحیح ده دو رټی منی شي ما اغه نه مخ کی الله سبحانه و تعالی بل انسان داغه نه پیدا
0: جی جی
3: ضرور لغونت انتظار بکای
0: داوود ضرور
3: داوود ضرور انتظار بکای
0: جی جی
3: او جی انتظار نه بغیر او کنه کینو مکه و انتظار چا بسو کی
0: او جی
3: ولکا د سړی ته خبر ادا ده چې دې ته به انتظار کای
0: بل جی
3: دویم تپوس د داو ک
0: بلیډر
3: چې بلیلر یا د
0: بریلر او بریډر د دوا قسم دي جی
3: نو خبره ده شیدا چې انسان رضا خوري کنه د لپاره خوري چې دا
0: تک
3: زما هغه وختي هوای چې کوم دي هغه پوره شي
0: او جی
3: او جسم ته طاقت مې
0: جی جی بالکل
3: صحیح ده
0: جی
3: جسم کمزور نه شي
0: او جی
3: نو دغه کوم شی چې تا یاد ک اگر گا پنجرا کی تو گوری اگر خپل زن نشو چتا ولیا بتا سو چت کی صحیح ده کنا خبر ادا ده چې دا ژوندې واخلی وی چې کور ته خپل غنم د کور کوم مړی چې تاسو نه پاتې شوی نو هغه ورته لږ لږ اچوي صحیح ده وخت نا وخت ورته شنه راوړی هغه ورته اچوي هغه بخوري لږ شانتي به سریږي را سریږي نو کم سے کم دې چې میاش یو نیمه میاش دو میاشتې د کور کې وساته دنه به یو شنډه جوړ شي صحیح ده کنه دی به بیا منډه هم وي او دی به بیا جنگ ما کوي او دی به لکه داسې به شي دی به وتې نه شي صحیح ده کنه بیا چې خوري نو بیا به تا ما اوچتی او
0: اللہ
3: سبحانہ و تعالی ہر شے چے پیدا کر دے گا نا اغا ہر سب خپل وخت باندې چې دی کنه څه کوي اغا په وخت باندې راځي
0: بالکل
3: به وخت یو شی نه راځي
0: به وخت نه راځي ډیر مهرباني حکیم سے ماشاءالله ډیر تفصیلان جواب تاسو داوود ورور ته ورکړه امید ده چې داوود ورور به اوریدلې حکیم سے به فیضان میسج کړی دی وای ماشاءالله پروگرام ډیر ښه روان ده حکیم سے ډیر خوږې خبرې کوي حالات نور هم ترقی نصیب کی او ما حکیم سے وال وګوال خبره ډیر ټینګه نیولې ده اوګا
3: بالکل بالکل
0: هر ورځ سالن کې اوګا لازمی اچو
3: شهیدا نماشه فیضان رو
0: اوجا وای لازمی اچو
3: اثرات چې دي
0: جی جی
3: هغه اثرات په مونږ لږی ان شاء الله
0: جی جی اوجا استعمال دی وای چې هر ورځ سالن کې لازمی اچو جی
3: اوګي اثرات به ان شاء الله فیضان رو چې دي نو هغه مخه تراغی دي
0: او جی
3: او جی
0: نو بالکل د تا چې کوم دے اوجی استعمال آتا کڑے و بیان کڑے و یہ پروگرام چھے نو بالکل فیضان رو را خبر ٹنگنے والے دا ویچ زید اوجی استعمال خام خا کم پخپل چکم سالن دا پاگی کی ضرور دنا چھو اما تا تویلی چھے فیضان پا میسو جان شروع شی نو بیا پا شروعی چکم دا ماشاءاللہ پروگرام
3: دا زہیب بارا کی تصویر دا زہیب دا فیضان دے
0: دا فیضان دے کہ دا ما پا زہیب دے زہیب ہم چکم دا بل میسج وکو شامل بے کو وائی السلام علیکم عمر داؤد سے وعلیکم السلام فیضان ارورا وائی ما ارور وائی چھ ما تاسو دواڑو پروگرام ڈیر خوش تھا او دا پختنا ہم کواں دا چز کلا ہم گیرا سپا کواں بیائے مخ سوازی او گیرا دا بلیڈ سرا سپائی کوی دا پختنا کڑے دا ما ورور پروگرام خوش آئی نو دا خو چکم مدد چکم پوچھتنا کرے دا خو ما پا خیال چیرے وای چکل بلیڈ بانی جرہ سبا کئی نو جرہ سوازی
3: اصل کی خبر ہے دیسی دا کنا فیضان رو را چی
0: بلیڈ باندی
3: بلیڈ منی چکل کیرہ سفا کئی
0: جی جی
3: نو بیا سکی سوازی
0: ہاو جی ہاو
3: سوازی نو گورا سنتی نبوی چت مقصد دا دے چې هغه راخلی سپا کوي کنه
0: په بلیډ باندې
3: په بلیډ سپا کوي
0: او جی
3: نو بهرحال کده چې دا مختی سم دی
0: او جی
3: سوي خل ډیره غټه خو چې مختی سم دی
0: کنه
3: په دغه شکر او باسه
0: شکر
3: او بل خبره ده چې فیضان وروره د زمنګ رور دی او ټیک ته ځواني وی
0: جی جی
3: کنه
0: او جی
3: قسمه قسم خبرې سړی مخه ته راځي نو کچھتا دا دے پری دے گیرا کنا
0: جی جی
3: نو یقینو کہ یو خوب دا دا مخ خرابی دلل چکن دین واغا با ختم شی
0: ختم شی
3: بل دا دا دا مخ دا سوی چکن دے کنا دا با ختم شی
0: ختم شی
3: او دریم نمبر خبر دا شی دا چھ منگا لکا زان وارو دا چیرا منگ زان خیستکو
0: جی
3: یقینو کہ زوان چی دے کنا پخانی مشران نبا منگا زنانا با چی پخانی زنانا با بی کنا
0: جی جی
3: اگو با دا خبر با کولا بی چی زوان خواقا خون کئی چی دا غٹ غٹ لاسو نئی دا کرل کرل لاسو نئی دا غٹ پوزی صحیح دا کنا او دا سی خڑ پڑی تا سی زوان چی دا اگا مزا کئی صحیح دا کنا نو بہرحال دا خپل دا صفائی خیال ساتل پکار دی او کم سے کم گیرا چی دا ندا که پری خودشی
0: جی
3: یو خوب سنت منی با عمل راشی
0: او
3: بل دا دا انسان فطرت تی جی
0: جی جی
3: صحیح دا او فطرت دا انسانی چکم دے دا گیر چی دا دا تیر خواندور شی دی جی
0: بلکل
3: دیر خواندور
0: جی جی جی
3: یقینو کلکا
0: جی جی بلکل
3: دیر خواندور
0: بلکل
3: یو خود دا سکن چی دے اگا با بچ
0: او جی
3: د مختلف ستونزو نه د مختلف یو شینه او د بل شینه صحیح ده
0: جی جی
3: بل هغه وخته د چ کوم دی هغه نرم پاتې شي هغه بیا کرل کیږي نه
0: جی
3: صحیح ده چې کرل کیږي نه دا سه نرم گیری کنه او د پی اصل اصل سرا کوي
0: جی جی
3: یقینو کا غټ خون کوي
0: غټ خون کوي جی
3: ډیر غټ خون
0: ډیر بالکل
3: ډیر غټ خون کوي لګ پن نه ډیر غټ خون کوي
0: ډیر غټ
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: خو لیکن د گیری بیا حفاظت کوي
0: بالکل
3: گیری با حفاظت کوي
0: جی
3: کوشش پتا کی چی گیری په وینځي کم سے کم راز کی په پینځي واری وینځي
0: بالکل
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: لکه چاو داس کې خو گیری په وینځي کنه
0: صحیح ده بالکل
3: بیا بولا وخت نه وخت تیر بولا ورته اسی نه چې دې نسوار اخلي او هغه نسوار په گیری کې پراتی او گیری نیمه یو غاړی ته تلی او نیمه بلې غاړی ته تلی نه طریقه
0: په طریقه بالکل
3: بیا مقصد دا دی چې بول اخلي دې خو ری هغه بول چې کوم دې نو هغه په گیری کې نختی
0: بالکل
3: دا خوان نه کوي
0: دا خوان نه
3: صحیح ده کنه
0: بالکل
3: نو گیری چې ساتي نو بیا به د گیری حفاظت کوي صحیح ده او چې حفاظت کوي یقینو کده ډیر غټ خون کوي
0: بالکل
3: جی
0: جی بالکل ګران مینوالو د وخت تاسو پروگرام اورو خبرې ملغلره دا پروگرام روزانه د وخت تاسو اورو دا پروگرام روزانه د الشفا دواخانه 55 سره پیش کیږي الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانچ کچا ته معلومات نوی چوک اول ورتی پروگرام اوری یا معلومات نوی ورته چې الشفا دواخانه کم جه موجوده ده نو بالکل الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل د ټرپک پوینټ تنیز دو مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې الشفا دواخانه دا چیرته روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب خوا ته چیک اپ علاج دپاره کراته غواړو نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کوو حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه موجودی سهار 8 بجې نه مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل که تاسو هم چیرې خپل علاجو دپاره ډیر ګرځېدلی یو ډیر کړېدلی یو مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جویانو ته ڈی ای خان ته ملتان ته پېښور ته خپل مرزونو علاج د پاره تاسو تلیو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو براتکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب په خپل چکم حکمت چکم غدا پاغه چې ډیره زیاته تجربه لري مختلف جایونو چې د دواخانه او چکم دا د دلاسه الله پاک په زرونو مریضانو ته الله پاک شفا ور نصیب کړی ده نو بالکل تاسو به هم د حکیم صاحب چې کومه تجربه ده هغې فائدې هغې نه فائدې اخیستلو دپاره راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او د نورو معلوماتو دپاره بالکل تاسو که چوک پروګرام چې کال کوي یا پروګرام نه بعد کال کول غواړي نو بالکل تاسو دپاره د الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر بالکل هر وخت موجود وي په دې نمبر باندې تاسو پروګرام چې کال کولای سو پروګرام نه بعد هم کال کولای سو کچا نمبر نوی نوٹ کړی نو بالکل تاسو نمبر ځان سره نوٹ کو او بالکل په دې نمبر باندې هر وخت تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو تاسو چې قسم هم معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغې دپاره تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو نو الشفا دواخانې نمبر د 0319-55-23-404 دا لمبر بالکل هر وخت حکیم صاحب سره په خپل موجود دي نو چټه مهم تاسو حکیم صاحب نه چو تاسو پوښتنه یا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل په دې لمبر باندې تاسو هر وخت حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به تاسو پوښتنې جواب درکئ تاسو ته به چې کومه د سمه مشوره درکئ یا نور تاسو چیرې داسې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغه هم تاسو حکیم صاحب نه کولای سو دین علاوه که اوس تاسو کال کو نو اوس هم په دې نمبر باندې کال کولای سو 0319-55-23-404 باندې دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر د 0963-511-488 0963-511-488 باندې هم بالکل تاسو کال کولای سو حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل هغه تاسو کولای سو حکیم صاحب تاسو د تاسو پوښتنې جواب درکړي جی حکیم صاحب نور وایا جی
3: شکر دے جی الحمدللہ
0: بالکل یو دادا چې حکیم صاحب دا چکم مشومان وی اکثر تقریبا 3-4 سال عمر پورې هغه صحت شي اغه نه بعد به دا تقریبا 3-4 سال نه بعد تر 10 سال پورې 12 سال پورې کله کله به ماشومان روټی نخوري او چې کومه دا شرارتونه کوي اغه لوځي نه غو سیات کمزور پاتې شي دی د مړی تزړول نه کیږي. حکیم صاحب
3: اصل کې مرداوت صاحب خبر ده شي دا
0: جی
3: حدیث کې راځي چې کل مولود یولد علی الفطره. ان هر انسان اللہ سبحانہ و تعالی آپ فطرت چه دین واغا پیدا کی
0: جی
3: جی
0: اچھا جی حکیم صاحب دایو کا لیر وقت نہ روان دا قوا اخلو جی ډیر معذرت سره جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کو جی او د کم جی نه
1: امیر خبر کو د ټانک نه
0: جی امیر اورورا تا ته پروگرام شیر کله وای جو شیو سیات مو شده
1: ہلو
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
4: ہیلو.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه
0: خیر د جی تاسو شو جی تاسو شو خبرې کو جی د کم جی نه
4: زه سر محمد خبرې کوم د بارے نه ماشاء الله پروګرام ډیر خوندور دی. حکیم صاحب والا
0: ماشاء الله ډیر مهرباني جی تاسو حکیم سے پروګرام او پروګرام چې مقاله کړ تاسو یو جان مننه جی.
4: او بل دا څه خبره ده چې
0: اچھا جی ماشاء اللہ جی
4: وغیرہ
0: آواز شروع سی
4: باہر
0: اچھا جی بادشاہ جی مول سے جی
4: بل میں دا سویرا
0: جی جی
4: مہربانی ریڈیو والا ہر وقت لشکر جمعہ لگا بھی کیا نا
0: جی
4: آگا دے چاپ نام دا کلش کی نام دے رکڑا دا بہتا دے سارا ڈیرا جریہ
0: بادشاہ جی تو مجھ بہ معلومات در تو کو تاسو بیا دے پروگرام نہ بعد پدے لمبر بہ نکالو کو تاسو تب مجھ بہ منیجر سے نہ پتہ ہو کو جی تاسو بے ہوئی جی صحیح دا السلام علیکم جی جی کم سے بدا اول یو رور کال کڑے ہوئی یو رور میں دے آغا پون دے او تے لاسو تلی اسوازی جی
3: جی جی
0: نو نو ری بے کال بن کو پشتنم نور نو کڑا چی عمر سمرا دے
3: دو وجو نه کې دی شي یا خدا د چې د دینه چې کوم ده نو هغه کمزوري او یا د دې وجو نه کې دی شي چې مېدا یې کمزوري دا غي د وجو نه دا ستونزې چې د هغه عموما راتلې شي د دې نه علاوه نورې وجو هم کې دی شي
0: جی
3: او بهر حال د ته پاس داده چې د واخانې ته دی راشي
0: جی
3: دی به وګورو
0: او جی
3: صحیح ده اکتلل نه مرستو
0: جی
3: انشاء اللہ رحمان اللہ سبحانہ و تعالی بدتا شفا کاملا عاجلا مستمر رچدا هغه نصیب کی عمر داوود سے تاسو یو پختنه کړی وګا چې دا ماشومان
0: یو سم وی سوال بل هم پاتې
3: یو شروع کی ماشوم سم وی او بیا رسو خراب شنو ما جواب درکوم کی منځ کې کار نه
0: سی کال راو جی ډیر معذرت
3: او حدیث کی راځي چې کل مولود یولد علی الفطره
0: جی
3: هر یو ماشوم چې کوم دی نو مولود چې دی نو هغه په فطرت منی اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کی
0: جی
3: نو بیا ظاہر خبر دا غذا چ کوم دا نو دا اغه مور دا
0: جی
3: نو مور جی اغه ته شودی ور کی او اغه شودی دا غذا دا
0: جی
3: صحیح دا
0: جی
3: لیکن کلا چدا بیا تے دبار پراکول شروع کی او زمنگا گرد پیش تے معاشری او د سماج دا پراکول شروع کی نو بیا اگے سے کی اگے ولا میدہ خراب کی
0: جی جی
3: اگے ولا اینا خراب کی اگے ولا بل سے خراب کی بل پرزا خراب کی بل پرزا خراب کی
0: جی
3: صحیح دا یقین کلا کا کوم معشوم چ دے صحیح دا تے مثال دو گل دی
0: جی
3: صحیح دا گل چی دن ډیر نازک وی
0: بالکل
3: صحیح دا نو دا تب مقصد دا دے چی کوم شی ور کای ما غبد احتیاط سره
0: کای
3: او خیال بدا کای چی را دا دا گل چی دے دے خراب نشی
0: خراب نشی
3: نو کاغه چرته نزل زکام لگی دا هغه تا یا تد ستبه لگی دا یا تو خی ورته لگی بس صاحب مهربان من بو چت کړي او ډاکټر پسی بخلاص کړي او ډاکټر بم ماشاءالله دا شی وی کنه چی هغه با ہائی اینٹی بایوٹک ورک
0: جی
3: اینٹی بایوٹک مطلب دے زہر دی
0: جی جی
3: صحیح دا نو چ اگر زہریات اگر جسم تلال شی صحیح دا
0: جی
3: نو یقینو کا غغت سڑے نشی برداشت کولے نو ماشوم بے سے برداشت
0: جی
3: بلا پمن کی مصیبت بلم دے کنا
0: جی جی
3: پمنگ بیڑا ڈیرہ جاتے
0: بیڑا
3: ڈیرہ جاتے بیڑا ڈیرہ جاتے بیڑا لگا دور جما غت ہوئی چے رت پسر باندھے چے دے کنا او گرا کا پترے مرج کالو کہ جی اگے سپرا کوٹک
0: ہا جی
3: اے لگا اللہ بندا تلی کی نظر ہونی
0: جی جی
3: صحیح دا نو نا لگا گزارا
0: جی
3: لگا گزارا نو کوشش دا کوي چې یرا ستاسو سره کوم قدرتی جڑی بوټیانی دي صحیح دا نو هغه شروع کې ماشوم ته پر کولو کوشش کوي
0: جی
3: صحیح دا پسې د دې چې هغه ډاکټر له بوزه یا هغه کیمیکل ورکي یا هغه کیمیکل پیخري صحیح دا نو دې سره به د ماشوم دا صحت چکم دی دا به برقرار پاتې شي بل شي چکم دی زیات تر ماشوم سره مونږ مینه کوو صحیح دا نو اگر مینا داغه شي جی اگر موږ پیسي ورکو
0: جی
3: او که پیسي دکان ته وچتي کو ځان سره دکان ته بوزو
0: جی
3: صحیح دا نو لا پاسنه مقصد دا دی چې تیلې ولړې رخصته جوړ کړ دا خودند پکی زهر
0: زهر دی
3: صحیح دا کله ولا پاپړ اخلو کله ولا چنګم اخلو
0: جی
3: کله ولا مقصد دا دی چې انچورا اخلو کله ولا بل شي کله ولا سخاټ افیانی راخلو
0: جی جی
3: صحیح دا منګ ماشوم سره مینه کو
0: جی
3: او غد په مینی په صورت کې چې دی هغه ماشوم ته موږ سکو هغه موږ تاړو په دنیا هغه لمن زهر لاس کې ورکو نو کوشش دا کوي چې یاره سمره مصنوعي شجونه دي د دین خپل بچی چې کوم دین هغه لري وساته صحیح دا ولې چې پاره کې سبا د ته و مخټول کیمیکل دی
0: پاره جی
3: صحیح دا او د شي کیمیکل دی چې هغه موزر صحت دی
0: بالکل
3: د انساني جسم د پاره هغه درست نه دی اوس فوډ کلر دی لکه اس مثال طور میں یو شی دے صحیح دا نو پاگی کے تے کلر سلا چے ما چوا کلر کنا دے کلر دی وی کنا
0: جی
3: صحیح دا
0: جی
3: خو گالی دے پارا پکی تے چینی وا چولا گونا دے پکی وا چولا ہا خبر دا گونا چینی دمر نقصان دے نہ دا
0: جی
3: لیکن کتا پکی شکرین وا چو
0: جی جی
3: نو بیا جی آغا چے دے نو زیاد خطرناک تے
0: جی
3: کہ بیا دے پکی آغا لیکویڈ گلوکوز وا چولا صحیح دا
0: جی
3: آغا باغی نہ زیاد مقصد دا دے چی خطرناک دے نو کوشش دا کوئی چی سمرا تاسو فطرت تا نزدی یای صحیح دا نو آگا بزیاد خیلی نن سبا گورا زمانگا پلی ٹانکی خستا کجوری دا گلی ماشون تا کجور آو اخلا صحیح دا کوشش دا کوئی چی یرا دا دی کجوری نادل تا کی خپل یو شید آسی یو ایٹم جوڑ کئی خپل یو ایٹم جوڑ کئی ریسر چو کئی پی صحیح دا او د دې وخت کې جوړی ارزانی یره هغه جوړی رواخل یا غیر خپل یو د سې شوغات جوړ کړي چې هغه شوغات موږ رواخلو او مقصد دا دی چې په خپل مخرو خپل ماشومان باندې مخرو صفه ستر شي دي صحیح ده ګره
0: جی
3: ها یو تاسو ته سو بل
0: مولوی صاحب چې کم ډبر نکال کړو
3: جی جی
0: وای چې کله اوریز راشي
3: ها جی
0: هوا راشي نو ما باندې داسې سړو بیر راځي ډیر زیات
3: مسالہ دادا سودا بھی مہاراج دے دادا صحیح تھا کہنا سودا دادا پچیس ہم کے ڈیرا تھا نواغ جنا دے چی دے نواغا ڈری جی کلچ ہوا موا روال وزی دادا تو برداشت نہ بیا خبر اچھی دے نوزی صحیح تھا مجبوراً دے بیا سکی کی دے یری کی صحیح ده نو سره وخت دی دواخانه ته راشي ان شاء الله ادویات او غذا به ورته برابر کو ان شاء الله دل الله سبحانه و تعالی شفای کامله عاجله مستمره حکومت هغه بده ته نصیب کی
0: جی ډیره مهربانی حکیم سے تاسو ډیره مهربانی چې تاسو راغلو موږ سره هم پروګرام چې شرکت وکړه. ګران اردوونکو تاسو پروګرام اوریدای خبرې ملغلرې پروګرام روزانه تاسو 6:10 نه واخله 7 بجې پورې دی الشفا دواخانه 55 سره ورو. الشفا دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده. شوال مارکیټ بالکل دی ټریپک پوینټ تنیس دو شوال مارکیټ ته چیرته دی حکیم صاحب دواخانه ده، یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب چیرته هغه روزانه ناسته کوي چیک اپ دپاره علاج دپاره تاسو بالکل راتګ کولای سو. الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم مولانا نور الدا
5: 8:07 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
6: Aapka apna radio. Radio Amal 88.4 network.
5: Welcome to Radio Amal 88.4.
7: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل اسٹور، نیو بڈو سیوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-9963-780، واٹس ایپ نمبر 0342-2648-435.
8: السلام علیکم گرانو کتن کو تاسو چې زما لاس کم فیسواش کورې دا عام فیسواش نه بلکې پرمننٹ رائس فیسواش، پرمننٹ ملک فیسواش، کم چې گلوٹا وائٹ فیسواش دے 5-in-1 فارمولا دا په فرسٹ ٹائم باندې پښتونخوا کې دا سکرب بیس رتیر شوی پرمننٹ رائس فیسواش، کم چې د مخ وائڈنگ کې، د مخ په گونجی کې، د مخ په سپینوالی کې، او د دې سره سره ستاسو مخ ہائیڈریٹ ساتي، ساسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي، ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتي. د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن، گریل، ڈسٹ، بیڈ بیکٹیریا، د ټول مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور کې ملاویږي، او د دې سره سره دغه فیس واش ساسو ټول پاکستان کې ڈیلیور کولای شي. آن لائن ڈیلیوری لپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان .com باندې تاسو دا آن لائن چې کوم له هم راغوښتلی شئ. تھینک یو.

0: Okana. Check you, Jubia.
1: Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum.
2: Mudam pata pasi jade.
1: Welcome back. And assalamu alaikum, ladies and gentlemen.
2: Mudam pata pasi jade.
1: Tasu arwo FM 88 Aman Radio. Auzo de tasu kurba, tasu host, tasu dos arji tasir. Tasu khidmat se hazir hum. Ji bilkul ralam. Aratlo sara de tasu kaluna shikum di. Gentai shikumidi. Agar rawan swi. Ya ushan manana. Assalamu alaikum. Khabar bawr saro ku chuk ta budir sara. Assalamu alaikum.
3: وعلیکم السلام
1: تاسو ښه راځئ څنګه الحمدلله ورور می چوک تا کوم چینه د جی
3: څنګه بخیر انور بندیوان
1: انور بندیوان صاحب تو وای چې نمبر به همیشه زونه تا دا کوشش
3: یاره دا څنګه تاسو ښه راځئ موږ سره بالکل دا چې تاسو چې دوه میاشتې مخکې انتظار وکړو بیا خامخا دا چې بیا خو یو موبایل په موبایل اورو دا چې پروګرام اورو کیا
1: صحیح نو بس بیا تاسو کوشش چې یار اول اول د کال ورکو بیا بنور خبرې نور خلک کوي ها اچھا چا زربخانه جی صاحب ته ورغلا وي
3: بس سم مې راوخه
1: ته ها زربخانه جی صاحب خپل موجود و
3: خپل موجود و
1: اچھا ماشاءالله بیا چرنگ دا چرنگ دگا نو چور تو دس بنگنی شین نو بنگنی وہ شیمپو داسی نہیں دگا دیتا نکترا اڑائی بس داسی ہی کا
3: نا
1: بس بیا دے وڑیا مند لے دا شاہ پوشکی مات مند گدل تا گراند گراند
3: گراند کور تر اطلا بار جے میرا سے کار ہو گئے جو قرار ما ہو جے لمبے لا بچرا کا پشم بولا میں دا دے لگا ہو لگا اس نے نہیں دیتا پیش پاس
1: ہاں چرنگ مزیدار ہو خوان دے ہو بوئی
3: ماشاءاللہ دی ماشاءاللہ دی بس نے سپیشل کی گئیز گئیز لا والا والی دکان تا والا
1: بس دا دے تکڑے توپ کڑے دا بس دا دسے ہو کا چې شیمپو باندې ان شاء الله د ورځې اورو نه زیات استعمال کولو ضرورت پنې وي تر تشا
3: پات خدا سي چې هغه مل زړه مل برابر
1: دي بالکل بے فکر اوسو ان شاء الله د ورځې اورو جي تاسو استعمالو افتي چې کنه نو دینه زیات په ضرورت به نه وي تر تا ان شاء الله صحیح ده
3: نه نه ان شاء الله ان شاء الله پات خو چې څنګه اورو نه تا هغه راځه مل تاسو ښه راځو خندل نه وره دي ورته واخه
1: څنګه او کن کلیوالی سر کن ازر بخانه جیسے وہ مکلیوال دا
3: او کن اما خیل و امی خانی خدور پارکن
1: بس اما خیل و امی خانی دا بل دغه مرشتی مدالی دی کن مرشوالی
3: بس خدا گا لگن تاکر خان بای بس تو تیم دن اخلا والی جو دیر او ریدن دو خمبت کا آغا کلا یا غر آگل انسلک
1: ان شاء اللہ بے فکر ہو سا درے ہو رہے تو استعمال کا بلا بدی سر خشکی ختم مسی صحیح دا وعلیکم السلام انور بندیوان صاحب چورا پروگرام آ رہی شاہ جی بالکل دادی انور بندیوان صاحب ہوں پروگرام دا تہاری وہ مینوال پروگرام دا تاسو ٹولو پا گڑا پروگرام در سرکا نا زکا چی ز یوازی ہوں تاسو ملگری چی کل رائے سکا نا دا پروگرام چی کم دا آتا سبانے ڈاک سی شو اروی کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس تاسو چی کم فیڈ بیک تا هغه بالکل ډایرکټ راځي لاوس پورې ما خبرې خپلې نه دي کړې خو تاسو کالونه راځي لہذا تاسو باندې خپه کوم. السلام علیکم جی. الحمد للہ ورور میں چوک تا کم جی نظر سرا جار دیوی ابھی زر تدی خیر ہونا ابھی زر دے شدہ وشتان تشش والا کلر رنگ تم یو دیر آوڑا ہے تک نہ دیر واقس چاہتا ورغلا بے زربت خانہ جی سے اب اگر زیر ڈبا ہے درکڑا ہے چھ قسم درکڑا ہے دا اچھا پچھو ہے درکڑا ہے گران خوئی نکڑا ہے در پر گیارہ سو باندے بس استعمال ہے کہ انشاءاللہ خون بدر کے بے فکر ہو سس شاہ جی اللہ دین سی ناراض اللہ دین سی ناراض بالکل شلے شاخ مزے باندے ورج میں تیرا سو. وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی گرانو قدر منور ویدن کو ننانائی ٹاپک میں ہم ندر شاول ہے او جی انوار بدیوان صاحب آدے بل ملگری ابھی زرینا پرمنٹ کاسمیٹکس ویچی راوڑا ہے مدہ جی بالکل استعمال کو او بیا دا پلیٹ فارم چکم دا دا حاضر دا تاسو دے پارا بالکل تاسو شیر کا اولا سخپلا تجربہ گرانو قدر منور ویدن کو پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا دا باقاعدہ چونکہ وقف نہیں دا او جی بالکل تاسو ہارا خبر سر سترگو تاسو بالکل ماتا بشو چی دی پرمنٹ کاسمیٹک سکم پروڈکٹ دی اگو استعمال سکم دا آ دی تاسو چرنگا دا آ چرنگا استعمال چی کہو نو چرا فائدہ در رسائی جو آر ویدون کو ننانای ٹاپک موضوع چی کم بانی با خبری کو کانا نن با ما تا تاسو دا شو چی دی تاسو دی تاسو دی تاسو خپل خپل خبر با کشا ردی بنا کو خپل خبر برتا کو چی کتاسو چیری آر جسلو ریڈو بانی مو پروگرام کو لینو دی پروگرام مو چنامی شادا جی ز تاسو را بلکل لائیو میو تاسو

0: تاسو به وایئ چې تاثیر وایي نن ډېر ښه صلاح ده، اوکه ډېر زیات ښه صلاح ده، داسې بالکل نه ده، تاثیر وایي نه ده ښه صلاح، مسله یوه بله ده. دلته د ما چې ملګري دي که نه، هغو کلاس فیلو مې دي، ملګري چې دي کلاس فیلو مې دي، هغو د خپل سټڈی چې کومه ده، ایم فیل چې کوم ده، هغې چې ایشوز دي، هغې چې مسئلې مسائل دي که نه، نو هغو باندې کار کوم، لګیا ورته سیټنګ یې ورته کوم، نو بس هغې په حوالے سره ورته مصروف یم. نو هغو مسلې چې کومې دي آی ډېرې زیاتې جوړې کړې دي سټڈی په حوالے سره، ریسرچ یې ده، وایي چې سیټ کېږي نه ورشي، نو وایي چې تېر ته وګوره بار بار کالون درته کوي. نو ما ورته وویل چې جی داسې خبره ده، په دا به زه چیک کړه درته، خو فی الحال خو زه پروګرام کوم، لہذا ما اوس پروګرام ته پرېږدو، د ما ټک خلک چې کوم دي، د ما زیرې کوم خلک دي، هغه ما سره په دې وخت باندې لایو دي، هغو سره زه خبرې کوم، تاسو لږ کوم صبر وکړو، زه بیا درته چیک کړم. ښه ده، او جی 03-04-99-25-388 0304-99-25-388 جی ویلکم اینڈ السلام علیکم. چلی جی میسیجز اینڈ کال سپورٹس والے تھینک یو سو مچ. گران قدر منور ویدم کو دادے پرمنٹ کاسمیٹکس لائف برائے راست شو دا ماتا ارجیتا سیوی لے کیشی. السلام علیکم گر شہباز عبدالحادیم، ماویل دیدن بدے ماویل دیدن بدے یار قوم پشتو درجی پشتو پشتو نہیں ہے، چلو آپ کے لیے اردو میں سنا دوں گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ ریڈیو شو ہے، آپ ریڈیو شو آج دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہے پرمانینٹ کاسمیٹکس کا ایک شو ہے، کاسمیٹکس کمپنی کی جانب سے. ماویل دیدن با دیار وکم سدس خبر اوم چھے جدا بگرزم. میں نے کہا دیاری یار کر لوں گا، مجھے کیا پتا تھا میں تنہا پھرتا رہوں گا، چلو جی کر لو گل. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام،
0: پخیرونا پخیرونا جی، چوک حکم جی نہیں اور سرا مالک صاحب، پخیرونا پخیرونا چرنگ چل دا اللہ دے خوشحال رتا سدا بالکل شے او جی چبا ویل غواړو ملک صاحب. دار تا وای چې کا ریډو باندې دې پروگرام کو لای دې تا پروگرام نام بچو. نه نه ریډو وال ریډو پروگرام نام دې ریډو وال. پوښتنه وی سلا سلام واپس دے ہاں پرمننٹ شو بدے نام دا ولا. واہ جی واہ، نا پرمننٹ ول دے چٹا استعمال کڑی دی ملک صاحب. لا دے لا دے ندی راوڑی ملک صاحب، بے دا دا ورتا گورا بے وای دغه استعمالو بے تا تر وس پوری دغه بریتوت بریتوت دے پرمننٹ ور کڑای نه دا بس دا لکه چې کله چیرې د غي جرګای کنه فیصله به الته ته چې بازار ته ملکانو گرمی کې ملکان خدا دورا غټه لونګي بری بس ساری چې آس پاس خلک چې کوم دی هغه به تر سره سوکا شورې. ضرور ضرور ډیر مننه ملک صاحب. نور ویل رستوای نیسویه سیف اللہ جی صاحب، السلام علیکم. ہاں ماما سلام، گل شمیر تھا، گل شمیر صاحب سلام نا. اوکے جی اوکے، اللہ حافظ اللہ حافظ جی. گران قدر منو اروید کو دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او صحیح سولا جی عبدالحادی صاحب 03-04-99-25-388 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چوک تر سرا
2: گرشوان نابدوری صاحب
0: عبدالحادی صاحب خیرون آشے ٹک ٹاک عبدالحادی ما ویلا
2: ما
0: تاسو ستړي ماسو ما ویلا ما ویلا چیرې د دغو کالو بیو تاسو بل ستو کالو زنکای بی لستو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شلو شاہ شاہ شیر تھا ٹھیک ٹھاک بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک دار تو چرنگا پروگرام چ نام ہوئی تاول پروگرام نام دے پروگرام نام دے ریڈیو پروگرام نام دے چنگیر پروگرام دا پولا دی چنگیر چ مطلب کی جی اوشن تک اچھا سلا دے خیر کی طرف پلا اوشن تک اچھا جگڑا کون ہو دا ہیلو اوکے جی نیکسٹ کالر السلام علیکم جی الحمد للہ محترم سے بالکل ٹھیک ٹھاک انتا سرتا ہوا وعلیکم السلام کم جی نورور اچھا میلال نہ خبر ہے کبھی شی اور سر چھ بدی سپین سپین پٹوکی وی پخا بوی خارش پوی وڑی وڑی نہ کئی بئی سیدا صاحب دا سیدا میلال والا ما دے مسئلہ کوئی تر وشا ولا نو ظاہر خبر ادا چھ کم سڑی سر دی چھ علاج کنا نو اخت بہ دے اغه مسئلے پتہ ہئی کنا بس دا سیدا چھ صدام پلازے چھ زربت خان جی صاحب دکان دا زربت خان جی صاحب دکان صدام پلازے چھ سیدا التا دے مجوال پرمننٹ وال وشتان وال شیمپو اکریم وشتان وال کریم کنا دا دو شیان بر واخلی او را بیڑے استعمال وای جی دا کریم بدا سے ورور استعمال وای چ کلا سر اومین جی کنا دا دغه چی دا بنگنی کلر چی دغه دا شیمپو دا دابا پا سر بانے ولا گوی کشلا با سر پا اومین جی دریو را جی انشاءاللہ لگتار تا پا اومین جی دیر نا دریو را جی دریو را جی چی لگتار اومین جی نو تا تا با پتا ولا گی چی دا خارش پا دی ختم سی بیا غینا بعد بیا افتے چی که مطلب دو وارتی دی پا سر پا مجی را که دریو وارتی آبا بیا خپلا ورتا گوره یعنی مسئلہ با دی دریو را جو چی انشاءاللہ حل سی اغینا بعد چی کلا سر اومین جی اولم بیدی سر دی اومین جلائے سر دی لشکو پا دغه بانده وش کرای چه ورتاوی پا تاولی بانده نو اغی بعد با بیا اروری داسه او که چه دا مجوال داغا نده دا کریم دا با لاستاوا چه لکه تیل چه اچاوی داسه بیا لاستاوا چه سر با داسه پا غوار که لکه نیاگانو با سر نگوار اولی اوناندی زمانه چه شمالش پا سر تا پا وار که سعی دا انشالله افتی اندر اندر با تاو گوری چه دا وشتانو خطل چه کم دی آب دی بند سی او دا غا چه کم دی خوشکی چه کم دا خوب بدودری اورا جو چه ختم سی سعی دا دا با ارتا اوائی دی پرمننٹ وال شیمپو چی چوالو پرمننٹ شیمپو دا تر چه ویر سلائی کن دا آجی زربت خان سے دکان تا چه ورسی دا ارتا اوائی چه بای اغا تاثیر زنکای چه راجی میخانی وال چه کم زنکای دا پروگرام چه کم کئی پرمننٹ پرمننٹ ورشو کنو دا ورته وای غسد بجی چې مشام پروگرام کوي اغوال دغه کپنی ول شي کریم را کا وشتان ول آشم پورا کا صحیح دا کنور چې معلومات ته خصه دا نمبر در سره نوٹ کا اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے الله حافظ جی گرانو قدر منور ویدن کو پرمننٹ کاسمیٹکس اوس الحمدللہ پزلا ٹانگ چی دی هر یو کس هر یو وړوکی ستر او مشر کشر ټولو ډیمانډ جوړ شوی. او دا صرف د ما خبرو وجه نه ده، د ما کیسو وجه نه ده، ځکه چې کیسو باندې په خبرو باندې سړی یوه ورځی دوه ورځی غلط سی، خو مستقل چې کوم شی استعمالی شي هغه په ریزلټ بیس باندې چې څه نتیجه یې وي فائدہ یې وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تاخیر وای څنګه د خیریت تفریح جوړې؟
0: الله دې نسی ناراض. ورور مې چوک تر سره ممتاز خان په خیر داسې اوس و چې ممتاز خان نام مې واخیسته، دا مې وویله چې بای ذوالفقار مالی چې ده خو دا کله در چې ورسله وم تا جوړي والو وار و دا ذوالفقار مالی چې خیر خلکو ته به پته لګېدلی تا جوړې والو ته چې ذوالفقار مالی چې

0: ستړي مسو عجب نور ګلا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام عجب نور، چرنګ یې؟ اللہ دین سی ناراضا. عجب نور مسئلہ دی چھ ضروری ولی پریشان ہے؟
1: پریشان نہیں خدا رستار کی سماتی جی سر تا اول تو خی دی را ماتی جی
0: وشتان بڑی کمزوری کا نا بس دا وشتان کمزوری سوی دی دا سی چل دا عجب نورا اور تا خفکی جمع نا موجوال ممتاز خان نہ بیر واخ ممتاز خان بہتر تر آڑی یا بیالش کو ٹک تا اور چکر سا ممتاز خان سر پکور چھ پراتے دی کاغ تر تر آڑے خوشا دا کنی چھ ٹک تا جی پیسے باور کے لابق پلا لار سے دا رمضان مارکیٹ سے دغا ناستا زربت خان حجی صاحب سیدا التا بوار سے زربت خان حجی صاحب تا اختی بر واخ لے دی موجوال شیمپو ادی وشتان وال دا کریم طریقہ ای دادا چکل ویشتان اومین جے سر اومین جے کنا نو سر دی چھ اومین جلائے و تولیے باندے دے لشکو خوندے وش کرائے سیدہ اگر نباد با دا کریم چکم دی دا با لاس دوا چھے ادا سے با مالش وار کے لکا دا تیل لو با دی سڑائے با مخشی با انیاغانو سر ندقا کولا مالش تا ولائے پچچاوی با نا لاس دا با دی کریم با لاس دوا چھے دا شیمپو والغونی ششی دشنا کنا دتا بے لاستا واچے او بے بے سر باندے سر تبا دا غوار کے مالش بوار کے صحیح بے اولا گو صحیح دا اچھا دین بعد منجا ما منجا بے نا کریم دی چھ پولا گل منجا بے نا خوش بوئی بے جی اولا خبر دا چھ بد بوئی نا جی دا دیر خلق وی کن دا پود دا ترخط تیلا دا گن بلا گانے اور واچے بوئی دا سے بد بوئی جی جی سڑو من چھ بنے چھ نست دا دا موجوال چې کوم دا انشاءالله دا پل سر باندې بلګوي خوش بوئی بیا جی لکه دا غسپرې دې چې لګوري مزیدار انشاءالله خلک په نور چې تنګيري سر باندې به ولګي بیا به دا سه وکي چې سر باندې دې کله ولګول نو دغه بیا کې سر چې په پیسو واځي خپل چارې لارې کوا یو خو به دې پټنډې نر به زیدا تیل خو چې ولګي پټنډې به دې رو به یې ټنډه به دې تر تور راکی صرف دا دو شیان ار واخلا دا موش شیمپو راڑا دا موش والا دا غار آر کریم راڑا دا غدوارو چی دا ٹول شیان موجود دی دا دا دا با دی دی سر خارش ختم کئی دا پخا چکم دا خوشکی چکم دا دا با دی ختم کئی ویشتان دی چکم دا غا دی جڑون چکم دی آب ہاں مضبوط بی ویشتانو خطل با دی ہاں دا غا کئی ختم کئی دی سرا ویشتان با دی سیتمن او چمکدار جوڑی ری نور اس ممتاز خان تو جانے شاید پرمنٹ وال شیمپو او پرمنٹ وال دی وشتانو کریم بس سبا چھ جی کنا خدا کریم اور تر واخ لزر بد خان جی نا داسے نیلش نیلش نا شیشے دا شیمپو وال گوندے
1: سید
0: الحمدللہ اللہ دین سی ناراض ډیره مهربانی پمخد اوکے پمخد ګلونا جیګرانو قدر منو ارویدونکو دادی پرمننت کاسمیٹکس لایو براراس پروگرام ار وتا سو جی انشاء الله دی پرمننت کاسمیٹکس رزلټ شکم دا دی پرمننت کاسمیٹکس کوالټی شکم دا ابدا خپل جان شو کوي ما چې څنګه خبر وکړه چھے یو رج بئی دو رج بئی چھے تا صبح یا یو بکسی دو بکسونا کسانی چھے دی تاثیر پخلے باندے تی کلی والے پخلے باندے ان با میں لحاظو کی روا بیخلی جان دے پارا خروزانہ با داغا سی تا صبح اندے خلق چی راجی استعمالاوی دا صرف ریزلٹ پا بنیاد باندے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ
0: وعلیکم السلام ستڑی مسو چیئر منڈے وائے الحمد للہ اشرف صاحب کو نہیں چرنگا اچھا داؤد خان داؤد خان اللہ کچھ مشا مزانو نا وسو بس مشبلا ہنسوی دی جک ما ویلا چھ دا اس دور دکہ دا

0: на халека на. А зануна савиди, а зануна савиди. Чаранга чене ви зариди, ше е тик-чак и табесията, ше да? Ба, ше да, яра не стада се хаз гърми. Да, хабър ми, че да ус вкра. Дауд хана, ма вила, че ма пухле бани ба, и ваураж, двоураж бачо, ко че шер вахли. خدا تل تل شیان چکولا رخلی کنه د دې مطلب دادا چې دا مشکپ نه چکم دا یعنی پرمننت چکم دا اخ فائدہ اس د خلکو ته دا غسی دا کنه بالکل دا فرض ما دا غسی دا تا و نه فقیدا دا غسی دا کی تک سی دا نور شایانو سزی موار نیه که فایده ایوی او که نقصانی وی دا یقی کپنه دی پرمننت پا دی دنیا ها انشاءالله پا بلی پا غی دنیا ها مورا با انشاءالله جواب دیو درد وال نا پرمننت چی چشای پتا که
1: دا خارس وال نی دا درد وال دا مخصور
0: دا والی دا سی دا خبر وار وار که مخ بانده دانی و خدا سیده چه المر والی دا وڑی وڑی دا غر و خیزی پا سری بانده نونکه رو خیزی آجلا دی که چی ری دا سی وی چه پا مخ بانده صرف دانی وی دی المر والی گرمی والی یا غوزی سعی دا کنه یا نور دا سی نونکه وی چه مطلب دا مخانو بانده چه کمرو سی اغی دی پارا دی مش پرمننت چه دی نونکو کریم اف فیس واش تا سعی دا انشاءاللہ دے گرم دے مخ باندے چھ غوزی کم دی انو نقی چھ کم دی دے دے پارا مجھ دے پرمننٹ چھ کریم او فیس واش موجود دا انشاءاللہ ایوی افتی استعمال سر بتا ستا ریزلٹ ملاو سی زربت خان جی سے اب سرا کہ نور تر چھ ویر وہ مانا مرتا خلا ارتا دے دک اپنے یادا ارتا چھ او بجے زنکائی را جی اپنے والے نکو والے کریم او فیس واش را کا او تاثیر یا تاثیر میں خانی وال صحیح دا الحمدللہ الحمدللہ جب مخد گلو نا المانجا ٹیم اوکے اوکے اوکے خوشو اروندن کو دل مانجا ٹیم دا المانجا وقت سوا دا او یاد سا تو انشاءاللہ باقاعدہ مختے چورا جو چھ دے پرمننٹر طرف نا تاسو تا دے گفٹونو سلسلہ یو شروع کوں سوچ پکاو دے دا لسنر چکم دی دا ملگری چکم کالونا کئی دے دونا بھائی وہ مشورہ ہاں اخلا چے آیا قرآن دازی دی اسی پہ انعامات تو مطلب شیر باندی دی ورکاؤں شی خبر باندی ورکاؤں کا مطلب جاسی سوال رانو چے پہ سوال جواب چوک رہا کئی اخت ورکاؤں کا دار داو شو چے مطلب دے ہفتی چکم کالران دی ہفتے وال چکم کسان دی چے پورا ہفتہ کالونا کئی افتی چی ورج جمعہ سوا خمیس سوا یا افتی اتوار سوا اخی ورج چی ورطا مختص کن پا غی بانده انوز کن چی بای اگو طول نامونه یو جا کن یو نام پچی رخ لن اغا طریقه او کن آبا تاسو مشوره را کن از دلتا دل مانجا تیم دا تاسو المنجونه او کن زبیا او کن رب ذات پا یاد کو بیا و بیا انشاءاللہ خبری اتریکو او که اللہ مپاوان
2: که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالول شئ پرمننت بیوټی کریم
3: ویختا د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته وسره ډیر هم خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه کوي کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویخته غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته د خوالي بځای به الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دکھ مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختو دکھ پارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دکھ پارا کچھ رسو کوئی زما ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دریسری ویخت بلکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوه چې کوم د دې سره سره د چا ویښته په میز ډمیج کیږي ماتیږي دوباره ریپیر کولو دپاره بهترین کار کوي. د دین علاوه ترې تاسو وایئ چې زموږ ویښته دي یو نیچرل لوک راوړي، او که چېرې تاسو وایئ چې زموږ ویښته دي تور چمکدار شي نو هم نن راوړئ پرمننټ اینټی هیئر فال ټانیک د ویښتو خاص قسم کریم. دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیور کولی شئ، دې سره سره تاسو آنلاین ډیلیوري هوم کولی شئ. د ډیلیوري لپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آنلاین آرډر کولی شئ. تھینک یو.
2: السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو چې زموږ لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش، پرمننٹ ملکی فیس واش، کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا په فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش، کم چې د مخ وائٹنگ کې، د مخ په گنجی کې، د مخ په سپینوالی کې، او د دې سره سره ستاسو مخ ہائیڈریٹ ساتي، ستاسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ ہائیڈریٹ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن، گریل، ڈسٹ، بیڈ بیکٹیریا دی ټول مسلون بچ ساتی. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي آن لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دې هم راغوښتلی شي. تھینک یو.
4: تاسو ډېر بیوټي کریم یوز کړی وی، او تاسو چرته داسې بیوټي کریم یوز کړی دی چې هغه تاسو رنگ سپینولو سره سره تاسو د مخ نورې مسلې هم حل کړي. نه کنه نن مې تاسو سره داسې کریم انټروډوس کوم چې هغه صرف تاسو رنگ نه سپینوي بلکې تاسو د مخ باندې موجود تیرسری، تاسو په مخ باندې موجود پمپلز او بلیک هیډز دا هم ریموو کوي. ما تاسو پر راوړی دی پرمننٹ سولوشن. تاسو خپل سکن ښه غواړي، بالکل صفا داغون نه پاک غواړي، او بیا خپل رنگ هم سپینول غواړي، پرمننٹ سولوشن دا پوره یو پیکج دی. دا تاسو استعمالولی شئ، طریقه کار زده تاسو ښه. ټول نه لوم بیسټ پرمننٹ فیس واش دا تاسو روزانه په بنیاد باندې استعمالولی شئ. دا تاسو سکن یوازې سپینای نه، فیر کای نه، بلکې دې سره تاسو سکن فریش هم وی، او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم دې سره ختميږي. نو روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمالولی شئ. دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولی شئ. سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ دی. دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکړي. او دې نه علاوه د دې یو بل استعمال هم تاسو وایم چې دغه سیرم تاسو د پرمننٹ کریم کې استعمالولی شئ. دا مکس کولی شئ دواړه، او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولی شئ. خو کریم د پر بیسټ ټایم د شپې.
3: دانې د انسان ښایست ورکوي، دانې ختم شي خو داغونه یې تر کلونو پاتې شي. که چېرې تاسو هم د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنګ یو، تاسو وایئ چې یو وړخت ګرمي ده، د مخ غوړوالی دی، او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینې والا یا پیپوالا څه قسمه هم دانې وي، او دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ، ریموف کول غواړئ، نن ځان لراوړئ پرمننٹ اینټی اکنی پلس کلیئر کریم. کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي، کم چې ساسو د مخ دانې د 15 شپو نواله د ووش په دوران کې مکمل ختمي، او ساسو مخ صفا، ښکلې او خسته جوړي. پرمننٹ اینٹی اکنی کریم یعنی د دانو کریم، دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د آن لائن ڈیلیوری لپاره www.permanent.com.tk باندې وزٹ وکړئ او آن لائن آرڈر کولی.
4: فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس، کہ آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے، بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے، اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
3: دانی د انسان خای سرکې، دانی ختم شي خود دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي. کچره ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری وینې والا یا پیپو والا څه قسمه دانې دي، او په دغه ګرمۍ کې یا د ګرم خوراکونو په وجه باندې ساسو په مخ باندې دغه اکنی سپیمپلس نور هم سیوا شوي دي. نو پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم کوم چې په فرسٹ ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي، د پنځو شپو نه والا و شپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ ښکلی ښایسته او د دانو نه پاک جوړی. که چېرې تاسو هم د مخ د دانو د وجې پریشانه یې، نو پریشانه کیږئ مه، ځان لراوړئ پرمننټ اینټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم، او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی.

تیر او شپاره سو کالو راسي موجود ده کال دو خبرې نه دي کال دو کیسه نه ده د اعتماد کیسه د بروسي کیسه پنجل شپاره سو کالو راسي جاری ده تاسو غوندي مینوال تاسو غوندي خلک بالکل استعمالوي او چی تاثیر دا خبره دا اعلان دا پیغام دا چې د موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ استعمال دوران چې که تاسو مطمئن نه یو تاسو خوشحال نه یو تاسو مطلب د پرمننت کاسمیټکس استعمال دوران چې زین چې مو چې خبره وي چې کیسه وي تاسو وایو چې بھائی دا پرمننت کاسمیټک چې کوم ده دې موږ ته فائدہ نه درا کړي موږ ته فائدہ نه راکوي نو بیا مخفه کیږو د تاسو ورور د تاسو خپل کپنی د پرمننت کاسمیټک دا کپنی د تاسو خپل کپنی دا او صرف تر ویلو پورې نه صرف خبرو پورې نه بلکې د پرمننت کاسمیټکس دا خبره شي کومه ده دا ثابتوي چې بالکل پچار درته وایو اعلانیه درته وایو چې د موږ پرمننت کاسمیټکس چیرې تاسو نه مطمئن نه یو چیرې تاسو اتفاق نه کوو چیرې تاسو نه خوشحال نه یو نو بیا پیسې مو ضایع کوو به هیڅکله نه د تاسو پیسې چې کومې تاسو په محنت سره ګټلې دي اب هرگز نه ضایع کیږي بالکل نه به ضایع کیږي خوږو اورېدونکو دا پیسې چې کومې دي دا به واپس تاسو ته ملاوېږي څرنګه به واپس ملاوېږي واپس په داسې درته ملاوېږي چې تاسو مطمئن نه یو که نه دا پروډکټ پر واخلو چې کوم دکاندار نه مو راوړي کوم هه دکاندار نه مو راوړي هغه ته به واپس ورځو وار بیکو او پلے پیسے بھر واخلو وای سلام وعلیکم السلام بھائی چرنگ یہ شئی آوز بالکل شیو تاسو شیو روی شیو ٹانگنا روی شیو ستڑے مسی روی شیو شئی ٹک ٹاک طبیعت سیت شدہ روی شیو زندگی دی شر آوان دا روی شیو خیر سرائی اوس میں اوپی زندلا چی روی شی کما دا آجین کئی دا آزن کائی ندا کنی ما خوزن کائی گنی لاؤ او پرون میں ارتوش اولائی چی دے اسلام آباد یا رائٹر دا دے تکڑا رائٹر دا چی کم نام دا روی شی ندیم کنی نو آسڑا آئی دا شا

0: بالکل جی کالب در سرا السلام علیکم سلیمسو
1: وعلیکم سلام دوستر مسیح
0: پخیرونا چوک در سرا
1: سلیم کٹی خیل
0: سلیم کٹی خیل سب شیو ٹک ٹاکیو
1: یار دیر شو شکر الحمدللہ ما تا دو مرا کے میسجول پیکج ختم دو بزا تا کو تا برابر نہ تو چیزوی تگاو تو تا پیکج تر تو لگاو
0: یار دا پیکج بزا تر تو لگاو بس
1: لادی قدر من کا لادی عزت من کا
0: نور شیر تا
1: یار دیر شو شکر الحمدللہ ما خو شیر و شیری موبائل تے کرا
0: ہاں ہاں خو موبائل نہ برتا ہوا ہے نن
1: یار چا شب در تو ما خو ٹیکس کر موبائل خو نہ تو ما خو دا بل بٹن موبائل دا چیزوں ٹیلیفون کو ملا کے بہ نور نہ سی ویرا
0: این داشنا بٹن شکم دے دے پاس پہ بٹن ہوئے لاڑ بس میں نہیں ہوتا
1: اچھا دو روپے سا ایکسپلڈ نہیں بچے گا نا
0: یعنی دغه نه په ګندا نه دور ها
1: او
0: کی وا کرا چې دا سی وای
1: مطلب دا خودوره تعلیم مفاو کار دا کوم خودوره تعلیم نه سه ام بی بی اف تعلیم دی دا
0: ام بی بی اف تعلیم دی دا دا کوم تعلیم
1: ام بی بی اف
0: ام بی بی اف څه مطلب کی ری ای
1: تخ مترک بار بار فیل
0: دا ورته وګره ما نالج شي دی اضافه وکړه یار اس ما تا نستا پتا اس چې ما زدور دغه نه کن تکړه نه یم
1: اچھا نور خیر ده
0: بالکل خیر ده
1: بس نو نو کیسه تلی نه زاسر می منډلس کوله
0: نه
1: ا کتا ناس ورته له ور ما چې ما شام پروګرام کې ډیر خوندوري ډیر مزیداری ولا ډیر خوشې خبرې
0: کوي قسمت الله صاحب خپل قدرمن سړای ده شاعر سړای ده مہربانی قسمت اللہ رضا صاحب اللہ دے سمدائر تا ساتھی او شاعر دا شاعر دا
1: نو نو حکومت دا کنا تو پروگرام کے خپل و دغه یو دغه شاعر حکومت دا کڑاو
0: ہاں دراوسته ہاں
1: ہاں احمد علی نگار تو رور دا شاعر ہدا
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو رو
1: پروگرام دی مل مکڑا او ډیر پروگرام یو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو ډیر خبره دا
1: نور ته شاعر تا
0: الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
1: بس حکومت از خو خپل لک تا ولا دغه خو مل نه درا وړه تو ورته وای هغه رنگ ان شاء الله لا تک منظور او سبب زدا رنگ لاس من په هر حال را رو
0: ضرور را چیک ک ان شاء الله صحیح ده
1: ان شاء الله چیک کوم با لا دې قدر من کا لا دې عزت من کا خدای دې حکومت مخ په ترقی ما دې روان کا رضا صاحب ته سلام او سره حکومت او ها دغه بلال نازما خټک ته دوړو ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل دا خبره ما تیر پروگرام چې هم کړی و چې مطلب دې موشا علاقې ډېر ښه شاعران دي خو ما دغه دا ده چې زه نه پېژنم دا مې افسوس مقام د ما دپاره په کار ده چې دا ما نالایقي ده ښه لنډه به درته وکړم خپله دغه به غلطي به منو چې دا ما نالایقي ده چې زه د خپلې سیمې شاعران ډېر کم پېژنم بس بای چې اوس پته درته ولګېده بیا صحیح ده روش وایي چې او روش اوس خو پته ولګېده دا رشتیا ته تای گپ نه تر پوره کوم باقاعده د روش ندیم صاحب د اردو نظم په حواله سره ډیر کتابونه دي او د تنقید دنیا چې روش ندیم صاحب چې کوم ده هغه ډیر ښه نام لري دا حقیقت تشه دا گپ نه ده که ما خبرې باندې دي یقین نه راځي کنه چاته ورته ته په انټرنیټ باندې روش ندیم ولیکه نو ډاکټر روش ندیم چې هغه ولیکي یا صرف روش ندیم ولیکی نو بیا پتہ تاسو ته ولګی چې یار روش ندیم چې کوم د چور کتابونه ای دی چور مطلب مشهور کاستا اجی ګرانو کدر منو اوریدن کو 03 04 99 25 388 0304 99 25 388 خوشو اوریدن کو پدې نمبر باندې تاسو ما سره د پروګرام چې ملګرتیا کولای سو دا د پرمننت کاسمیټکس پروګرام دا یعنی دی کاسمیٹکس دنیا یو معتبر یو داسې نام چې خیبر پختونخوا چې خوشو اوریدونکو دا د خیبر پختونخوا هغه پروډکټ ده چې باقاعده دلته خیبر پختونخوا چې په خپلې صوبې چې تیاریږي چې تھرډ پارټۍ نه تیارې تھرڈ پارٹی مراد دا بھی خوشو اردن کو چھ پروڈکٹ چھ کم دا آغا مثال پہ طور باندھے نام با دے مجاہد ارج تاثر کو او پروڈکٹ چھ کم دا آغا بند آسمان خٹک سکتا ہے صحیح دا کا نا او ارج تاثر بوائی چھ یار دائے ما دا دائے ما دا او جوڑ کرا بچائی آسمان سر پہ جوڑ گئے نو خوشو اردن کو پرمن کاسمیٹکس دا سے نہ دا پرمن کاسمیٹکس پخپلا باندھے پلا تیار ہے پرمن کاسمیٹکس کم پروڈکٹ دی دا پخپلا پرمن کاسمیٹکس تیار ہے دے دے ٹول فارمولی چکم دی دا دے پرمن کاسمیٹکس پلی دی دے دے چھوڑا انگریڈینٹ اخی سائسی یعنی دا چھوڑا شایان چھے دے دخ پروڈکٹ چھے استعمالی چھے تیاری چھے دا ٹول پرمن کاسمیٹکس پخپلا باندے جوڑا وی او دا دی باقاعدہ پرمن کاسمیٹکس سرا لائسنس دا خوشو اربیدون کو حاجی زربت خان صاحب پٹک چھے دکان چھے دا صدام پلازی چھے اکثر دے مجھو یعنی دی پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ موجود دی خوشو اربیدون کو دین علاوہ دغه چھے ڈبر چھے دی پرمن کاسمیٹکس چھے کم پروڈکٹ دی مجھ کپنے وال چھے کم پروڈکٹ دی یاد ساتو ڈبر چھے دی پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ چھے کم دی آ بتا ستا ضیاء جنرل سٹور چھے شیخ اتار روڈ بانے ملاوی سی ٹانگ چھے صدر پلازے چھے افسر خان صدر پلازے چھے بے افسر خان پلازے چھے او دے سرا بد البدر مارکیٹ سے بدر تا ملاوی سی گومل چھے افتخار جنرل سٹور سرا موجود دی اخیر نائی کالر وعلیکم السلام سریما سو
2: السلام
0: وعلیکم السلام ہیلو جی خوشو اردن کو دے سرا اما خیلو چھ منصور جن سور مالا شادی خیل چھ دی پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ موجود دی یاد ساتو چھ دی پرمن کاسمیٹکس مش پروڈکٹ چھ کم دی آ بتا سو تا دغ چھ عمر اڈے چھ دغ خوا تا ملاوی زی جنزیب دکان چھ بتر تا ملاوی زی دے عمر اڈے چھ چیر تا چھ دے ٹکرش کے ولاڑی بھائی ما پوتا پورے یک ما پتا پورے یقین دا یقین دا یہ ما بھائی یہ مو پخپل بھائی پورا یقین دا ڈیرا مہربانی رویش خورے اللہ دے سلامت اساتا ڈیرا مہربانی خوشو اردن کو پرمن کاسمیٹکس پہ حوالے سر چھ پوچھتن اوی چھ خبر اوی نمبر میں در سر نوٹ کو 03 04 99 2 5 3 8 8 یعنی 03-04-99-25-388 پدے نمبر ما سر رابطہ کولے سو ما تب اس را کو اجازت زگا چھے اس میں دے پروگرام ٹیم ختم کیجئے انشاءاللہ کسی نگی و سباوا ملاوی جو ترغے پورے اللہ پامان

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن نت 88.4 نت ورک دی. نن د جمعرات ورځ کال 2018 جولای میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا پولیس قربانیو باندې قوم ته فخر دی. وزیر اللہ سہیل افریدی لوئر دیر او بنو کی پولیس اہلکرانو باندې شوی ترهګر حملو سخت مذمت کړي. شہید اہلکرانو ته خراج عقیدت پیش کړي او ویلي دي چې خیبر پختونخوا پولیس قربانیو باندې قوم ته پورا فخر دی. وزیر اللہ د ترهګر حملو کی پولیس اہلکرانو شہادت باندې سخت دکھ او افسوس اظہار کړي. ویلي دي چې بدامنې خلاف جنگ کې خیبر پختونخوا پولیس قربانۍ لوی مقام لري. پورا قوم د قدر نگاه سره ورته ګوري. سہیل افریدی ویلي دي چې چمن جوړولو او عوامو ژوند او مال تحفظ لپاره خیبر پختون ہوا پولیس ونان مسلسل قربانی ورکوی او د پولیس اہلکارانو د قربانی به همیشه یاد وی. پاکستان تحریک انصاف ټول ملک کې د احتجاجي ریلو اعلان کړی دی. پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی راتلونکی اگست میاشتې 15 منټې نه ټول ملک کې احتجاجي ریلی یستلو فیصله کړی. دا فیصله اعلان پارٹی چیئرمین بریسٹر گوہر پارلیمانی پارٹی اجلاس نه بعد میډیا سره خبرو کولو په دوران کړی دی. بریسٹر گوہر ولی دی چې اجلاس یو محسوس ایجنډا و. د په دوران ملک مجموعی سیاسي صورتحال باندې تفصیلی غور شوی دی. بریسٹر گوہر ولی دی چې پارلیمانی پارٹی متفقه توګه فیصله کړی ده راتلونکی اگست 15 منټې نه به ټول ملک کې احتجاجي ریلی منعقد کولی شي. بریسٹر گوہر ولی دی چې 15 اگست خا ورځ ده. کال 2023 کې بانی پټیای تو شاهانه مقدمه کې عدالت طرف نه درې کاله قید سزا اورولو نه بعد گرفتار کړی شو. د پټیای پارلیمانی پارٹی بانی پټیای او د هغه کور والا بو شبیبی مسلسل قید مذمت هم کړی دی. ملک د پټرولو قلت خدشه پیدا شوې ده. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل حکومت ته مرسله لیږلې ده. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل ملک پټرولو ممکنه قلت متعلقه حکومت ته هنګامي مرسله لیږلې ده. پټرولو وزیر ته لیږلې شوې مرسله کې ویلي دي چې ملک 380,000 ټن پټرول ظاهره ده صرف 15 ورځو لپاره کافي ده. او سی اے سی مرسله کې ویلي شوې دي چې کسٹم کلیئرنس کې تاهیر لوجې درآمدي پټرول مارکیټ ته نه رسیدې لوجې دنه ملک او بلای الکو کې پټرولو قلت پیدا کېدلې شي. مرسله کې ویلي شوې دي چې مالی دبولو جایل مارکیټینګ کم نه مشکلاتو سره مخ دي. تیلو کم نه شپږ شپږ اربا ویا کروڑ روپۍ وجبات فری ادا کولو مطالبه هم کړې ده. خیبر پختونخوا کې امن او امان صورتحال تشویشناک دي. بدم نه ختم کولو لپاره مستقل پالیسی ضروری ده. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر می افتخار حسین ضلع لوئر دیر کې پولیس قافلې او بنو کې تانے باندې حمله مذمت کړي. ولی دی چې پختونخوا کې امن امان صورتحال تشویشناک دي. بدم نه ختم کولو لپاره مستقل پالیسی ضروری ده. می افتخار حسین حمله کې پولیس اہلکارانو شهادت او په یو شمیر زخمی کې دلو باندې افسوس اظهار کړي. شهدا ته خراج عقیدت پیش کړی دی. او ولی دی چې بدم نه خلاف ناکام او وختي سیونر خیبر پختونخوا عوام او پولیس ادا کوي. خیبر پختونخوا سرکاری ملازمینو هاوس ریکوزیشن الاونس کې اضافه شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت سرکاری ملازمینو لپاره هاوس ریکوزیشن الاونس نوې شرحونه منظوري ورکړې ده. محکمه خزانه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. المیه تر مها سیو سیکرټریټ وزیر اعلی سیکرټریټ او گورنر هاوس سیکرټریټ کې گریډ 3 نه تر گریډ 2 پورې ملازمین او افسرانو نوې شرحونو مطابق هاوس ریکوزیشن الاونس خوددار ګرځولې دي. گریډ 3 نه شپږم ملازمینو ته میاشتې 6,000 روپۍ، گریډ 1 نه لسم ملازمینو ته 9000 روپے گریڈ یو لسم دیار لسم ته 10000 گریڈ سوار لسم او پی زن لسم ملازمینو ته 14000 میاشتي ریکوزیشن الاونس ورکول شي دا شان گریڈ سوار لسم ملازمینو لپاره میاشتي 10000 روپے گریڈ او لسم او 10000 افسرانو لپاره 20000 روپے گریڈ نو لسم لپاره 22000 او گریڈ شلم افسرانو لپاره 15000 روپے هاوس ریکوزیشن الاونس مقرر کړی شو دی دا گریڈ یو شتم افسر میاشتي 20000 روپے او گریڈ شلم افسر 25000 روپے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس ملے گی خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو لپاره غټه خوشخبری اورولې ده 1600 سولر ټیوب ویلز تنصیب منظوري ورکړې ده خیبر پختونخوا حکومت زری شوبې کې توانایي کم لاګت او پایدار زراعي فروغ لپاره 1600 سولر ټیوب ویلز نصب کول منظوري ورکړې ده محکمه زراعت لخوا ویل شوې ده چې منصوبه به دوه مختلف سکیمونو لاندې مکمل کول شي چې د سره ټولو صبح کې زرګونو اکر زری ځمکې ته فائدې رسولو توقع ده محکمه زراعت لخوا لمی کې ویل شوې ده چې 2 روپۍ لاګت سره 1600 زری شمسی ټیوب ویل خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې لګول شي کام ولې دي چې دغه منصوبې مقصد زمیندارانو اخراجاتو کې کمی زری پیداوار کې اضافه او ماحول دوستانه استعمال ته فروغ ورکونی دي محکمه زراعت لخوا ویل شوی دي چې 2.5 کروڑ روپۍ لاګت سره به کوهاټ کې خصوصي پیکیج لاندې نور یو سل سولر ټیوب ویل لګول شي ځکه چې مقامی زمیندارانو ته به پاشي بهتر سہولیات ملو شي اوس یو نظر د نړۍ په حال
8: that have been coming into social
9: media. Now to the latest escalation in the Middle East.
7: امریکی فوج تیرشپه ایران مختلف فلکو باندې حمله کړی دی ولی ایران هم د امریکی فوجي هدفونو نشانه جوړولو دوا کړی دا د امریکی سینټ کام لخوا ویل شوی دی چې امریکی فوج ایران کمانډ مرکز فضائي دفاعي تنصیبات میزایل ډرون صلاحیتونه او ساحلي نگرانی مرکزونه نشانه جوړ کړی دی سینټ کام ویل دی چې بندر عباس کې هدفونو نشانه جوړ شوی دی حملو مقصد ایران هر مزنا پر کون کې جازونو لپاره خطرې فوجي صلاحیتو د امریکی حالیه حملو کې و ایران فوج جان او دیش عام ایران هریان شهید شوی دی 215 نه زیات زخمی شوی دی ولی بل خو ایران فوج دوا کړی دا چې هغه اردن کې الزرق ایئر بیس کې امریکای فوج موصلاتی نظام یو مستقل رادار سایت د ډرون په ذریعہ نشانه جوړ کړی دی ایران په ستران انقلاب لخوا ویل شوی دی چې د امریکای سیرام ابتدایي وارننګ رادار او امریکای فوجانو جمع کېدلو ځای نشانه جوړ شوی دی د حمله اپریشن نصر 2 اتم لهر په دوران کړی شوی دا او د نه علاوه په ستران انقلاب جنوب مغربي خار دمشق د پاس امریکای ایم کیو 9 ډرون تبا کولو دوا هم کړی دا امریکای صدر ډونالد ټرمپ د ایران خلاف جنگ کې مطلوبه هدف حاصل کولو دوا کړی دا ولې دی چې چاته هم نه د معلومه ایران سره میزایل او مجموعه شمیره سمره دا امریکای صدر ډونالد ټرمپ د ایران خلاف جری کروانو متعلق هم دوي کړی دی ولې دی چې ایران غټي پیمانه باندې خپل جدید میزایل استعمال کړی دی 1300 ورځو کې وشتي شوی ټول میزایل امریکای تباہ کړی دی د امریکای صدر ډونالد ټرمپ میډیا سره خبر کول په دوران ولې دی چې ایران سره اوس هم ځینې میزایل موجود دي چې هغه لپاره خطر مکمل توګه نه ده ختم شوی چاته هم نه د معلومه ایران سره میزایلو مجموعي تعداد څومره دی ډونالد ټرمپ ولې دی چې روانه هفته ایران باندې مختلف قسم حمله کېدل شي او راتلونکي هفته ایران باندې حمله نور زیاتېدل شي ولی بل خو ایران امریکای باندې دوړو ملکونو په منځ کې توی شوی مفاهمتی یادداشت خلاف ورزی الزام لګولې او خبرداری ورکړی دا چې تهران خپل قومي مفاداتو تحفظ لپاره هر ممکن قدم اوچتولو حق محفوظ لري څه قسم ته جرحیت په بھرپور ځواب ورکول شي د ایران وزیر تهار جا طرف نه جری بیان کې ویل شوی دی چې بین الاقوامی معاهدو او مفاهمتی یادداشت باهمي ذمہ داریو او اعتماد بنیاد باندې جوړوي کچېری یو فریق خپل ذمہ داری پستاري نه کوي دیم فریق هم هغه ذمہ داری معطل کولو یا محدود کولو قانونی حق لري ایران وزارت خارجه لخوا ویل شوی دی چې امریکای مفاهمتی یادداشت شرطونو خلاف ورزی کړی دا د هغوی نه بعد ایران موجوده صورت حال او جایزه اخلي او وسوناندې کوو د لوبو خبرونه فیفا روان فوټبال ورلد کپ دی ام سی فائنل کې ارجنټینا انګلند ته شکست ورکړې او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا فیفا روان فوټبال ورلد کپ په فائنل میچ په د سپین او ارجنټینا په مخ کې روانې میاشتې شلمې نیټې لوبېږي د فوټبال شیکین مقابلې لپاره په انتظار کې دی دفاعي چمپیون ارجنټینا فیفا فوټبال ورلد کپ 2018 دی ام سی فائنل کې انګلند ته سخت مقابلې نه بعد یو مقابلې کې 2 ګول سره شکست ورکړې او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا چې اوس په فائنل میچ د سپین خلاف لوبوي والی بال خواہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز ورلڈ کپ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فارمیٹس کے غٹی تبدیلی منظوری ورکڑی دا دس وائرلس ٹیموں ون ڈے ورلڈ کپ کے سپر سیون اور شل ٹیموں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ٹین مرحلہ متعارف کری شوی دا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز کرکٹ ورلڈ کپ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فارمیٹس کے اہم تبدیلی منظوری ورکڑی دا دے مقصد ہر مرحلے باندھے مقابلوں زیادہ دلچسپ اور اہم جڑونی دی آئی سی سی فیصلے مطابق وائرلس ٹیموں باندھے مشتمل مینز ون ڈے ورلڈ کپ لپارا درو مرحلو باندھے جوڑ شوی نوی فارمیٹ متعارف کری شوی دے او دغشان ٹوینٹی ٹیموں باندھے مشتمل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہم غٹ تبدیلی کول سرا سپر ایٹ پذئی سپر ٹین مرحلہ متعارف کول منظوری ورکڑی شوی دا او سورو د موسم حال د موسمیات محکمے تر مہا تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو اور ٹانگ خوشا زیترہ لکو کی موسم اوچو گرم و زینو لکو کی پاسمان خال خال و ریزوی د موسمیات محکمے لکھوا ویلی شویدی چی کرک لکی مروت بنو اور ٹانگ خوشا سیمو کی با سبا موسم اوچو گرم و زینو لکو کی با پاسمان خال خال و ریزوی د موسمیات محکمے تر مہا کرک لکی مروت بنو اور ٹانگ خوشا سیمو کی نن زیاد نہ زیاد درجہ حرارت و دیش ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم دیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کے دنمائی تناسب نہ دیش فیصد او دا ہوا رفتار یو لس کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کری شوی دی اول دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کے بنور سبا سہر نو لس منٹ دا پاس پنج بجے سروہی او مہام پنج وشت منٹ دا پاس او بجے بپریوزی دو در ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں نہ دنور اہم خبروں نوری دلو دا پر ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک سروسائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتر اکڑا اجازت تلوی اللہ پامان

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM
4: रेडियो स्टेशन रेडियो अमन।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम।
5: अजी साहब नम्मा मसदा
6: दाऊद जान।
5: दाऊद जान साहब देखम जो ना रोगली है
6: कोटा जम ना रागल है
5: कोटा जम ना। अच्छा अजी साहब तो मख के हो दलते के रोगले वे होम्योपैथी के दवाई ने मो इस्तेमाल करे वे सेहत हम यू मेडिकल अस्पताल तर होला वे आगे दवाई से फर्क शो कना
6: आगे तमा रगलो मा जोय मेरा अवस्था हो आगे दवाई से जोय डियर से बराबर डियर ठीक ठाक से तरह डियर दवा गांड मेरे को वाले आगे दवाई पर तो मा बल जोय बीमार तक दिमित हो तकली पर जोर से आगे तो मैं दवाई गाने आगे दवाई गाने वाले
5: अच्छा
6: और वो दे आगे दाश से बेदार से रुक रो से और तरह इन ये शा दवाई दो दवाई जाया नहीं दवा दवाई
5: बीत गई अच्छा यानी यो बचा दी बीमार हो आगे ठीक से आगे दवाई दी ब्या बल्ब
6: बल्ब ची दवा वाला
5: आगे इस तरह ठीक
6: आगे और तरह ठीक सो
5: अच्छा
6: कुछ उन्होंने जब एक पल बेहार आ गया मैं दवाई दी मां को तकलीफ बकली दे रहा
5: था
6: उन जो दवाई बेहार
5: यानी रगला इन रसन से
6: मतलब सलाह से अच्छी बात का हो
5: अजी साहब तू बबल खबर हो करो वक्त ही ता सोचो कि मां सारा ना से ता यो खबर हो करला चमा ता खाली कोई चीता इंटरव्यू ور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال تے چہ تہ خال کرن پشتانے کے مشورے رن او کھلی نو تو دا خبر کڑے چہ دا انٹرویو بیا ور کڑے خال کو پتہ ولگی چاو کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
6: بالکل بعد دا خال بڑی پشتانے کے جکا چہ تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور دور غلے ہم دے شدا وے دا جس سان زویم شو سوا دور دور بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شدا وے دا اڑے پشتانے خال پشتانے کی پل کے لا کے ور کوڑا زم مال انجی والا
5: پشتانے کوڑا زم انجی خال کنا پشتانے کے چہ ریڈیو من دے
6: ڈاکٹر
5: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جناب ہے
6: دا وقت چھے سوپر مارکیٹ ہوتے ہوئے دا سوپر مارکیٹ ہوتے ہوئے دا نور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
5: صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید ہے جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
6: مہربان
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
5: کہ دے جی ہمنا مندا سن محمد
7: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
5: سیدا او تاسو سم بیماری وا
7: ما کورواله رنگڑوا مسلوا ها مشه دوی مو یوڑا ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله جشا دا رنگڑوا مسلای ماشاءالله ډاکټر ته دی یووري جان شکر
5: سیدا ادا رنگونا چکم د سمره ټایم نه وایتا
7: دا ډیر ټایم تقریبا دو درې میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم ډیره تا خو چې مسله حل نسلا ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
5: ډاکټرانو سره یې
7: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
5: ها ها
7: خو ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
7: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
5: سیدا اوس بیا راغلی
7: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله در وسته
7: کورواله میرا وسته صحیح
5: صحیح صحیح پرډیو در ودلی و دا
7: پرډو باندې مار ودلی و اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاء الله دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نو مطمئن
7: ان شاء الله
5: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
7: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن
8: ینور ولی خان چیرې روانې او د بشیر چیرې روان کړې دي؟
9: یار ګل جنان اوروره بچی مې ورځ په ورځ کمزور کیږي وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
8: وزورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
9: یار ګل جنان اورور هغه چرنګ
8: یار نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
9: یار ګل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو راوښو.
8: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
5: جیسے
10: ولی حضرت
5: جی ہاں جی سر کم زنار غلا ہے
10: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
5: اچھا گرا شیخ سلطان
10: جی ہاں
5: کم سے سر نے زیدہ
10: دا ڈبارے سر نے زیدہ
5: اچھا ڈبارے سر نے
10: جی ہاں
5: اور سب بیماری ہو دیتا
10: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جدا لاس ہی نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلش دار دو وہ جب سار چا کار ورک لایا آ جڑوں نے چے دار دائی وہ سے ما ماری دا الحمدللہ اسی پی ست فار کڑائی دائیں دا دویا ماری زر روانی.
5: اچھا سمرا ٹیم نا دا بیماری ہوئی تا
10: یارا تا تقریبا شپڑا تا میں آشا بکی سورا بکی جاندہ دا وقت سر تا معلوم دائیں
5: گرزدلی ہوئی
10: گرزدلی خو خاما خایو
5: پیسی ام بلگا ولی
10: پیسی ام لگا ولی خاما خا
5: اور ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی در کڑی وا
10: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% چھ 80% دے دوائی سر مر فار کو شو
5: ماشاء اللہ ماشاء اللہ وس تبی موری
10: وس میں کور والا را وسیلے دوا ماری اغا بیماری
5: اچھا اچھا یار سیدا اخبار کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہور وی
10: اگر تا زدا پیغام والا ورکوا چې اله شفا ورکول له الله دی ایور د خامه خطا سره ملاقات کوي یي خرچه به ډیره کړي داس بیماران به کور چورته پرته وي یو ورې تاسو سره دوا یو ورې فری
5: ملاقات کوي میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان یې سبزه ته دروشي
10: جی جی خامه خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي په لاکونو خدا له دغلطه وکی پکم پس علاج کیجی اپ شپ آرام پس شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
5: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
10: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح
5: ڈیرا مانا نا خوشحال
10: ہو السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
5: نما مسدا
11: عدنان.
5: عدنان بھائی کم سے نرگل
11: دیرے نا
5: اچھا ڈی خان
11: ڈی خان
5: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
11: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
5: یو بیمار
11: وا یو بیمار وا جمشید نام وا شینا وا
5: اچھا
11: خوش مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیڈ شو اس دوائی غسرا صحیح شو لو اس
5: اچھا پٹو مسئلہ
11: ہاں پٹو مسئلہ وا
5: سم نا ٹائم نا مسئلہ ہے
11: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر تم چرا مسئلہ فل سیٹ شو لا
5: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
11: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان بنے
5: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوں
11: علاج تقریباً 3-4,000 علاج بھائی اچھا
5: 3-4,000
11: بالکل مسئلہ ختم شو
5: اچھا
11: پٹے گا ڈکی گا میں خوشی ہوئی سیرات کا
5: اچھا
11: اور طرح مسئلہ مسئلہ تھا
5: اچھا خلق جیتو آواز ہو رہی ہوتا پیغام
11: اختہ پیغام اور کہو چھ دگا ڈاکٹر تو راجیش تھا ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
5: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
11: ہاں ڈیہان ہوں
5: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال ہوس. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
5: اجی صاحب نوما مسد
12: شر عالم
5: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
12: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
5: لپنگی
12: ہاں لپنگی
5: دکم زو کے
12: دا پینګ علاقہ دا گلاړې جا پاسې اور وخه ځکانه
5: اچھا
12: ملک سیلا خان کو رو سرمسخیلو جرا غلای
5: اچھا جس بیماری وته تا
12: بیماری دا و ما بشین نه کېد کنه بچو غمه و او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
5: او په پارک باندې پښه
12: وای ان شاء الله په سمه
5: پارک سم را دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
12: یار غیر او یا چالو یو ستر ورو راو خو شل ورو ما استعمال کړه شلور وجو پر سر استوس میں نور جوڑ کر سلویش تو جیسے تبلیغ تروانی
5: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیش ہوئے
12: فرق مند زوان چھ پسو ہیں دازی پر مطابق
5: پسو ہیں اگر خلق دا پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی
12: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
5: ڈاکٹر نور حسن خان
12: ہاں ڈاکٹر نور سر خان
5: صحیح دا ڈیرہ مرنا خوشحال ہو سے
12: مہربانی
5: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
5: سنا محمد
13: محمد رفیق
5: کم جس طرح تعلق ستے
13: سنا مچن خیر سا
5: اچھا تو تس بیماری وا
13: ما تا با وسرو مسالا وا او ډیر بعد مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارسا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
5: خونی با وسرو کنا
13: او خونی با وسرو
5: اچھا
13: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نم با ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدا مو حقیقت نو
5: صحیح یار دین مخ کی ګرځې دل په نور ډاکټرونو
13: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
5: او سویا
13: او سو خو با ول چې اره دا خونی با وسې دی دا په پرشن کوي بیا ودا سه کوي ودا سه کوي کنه
5: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
13: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
5: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
13: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سے تیس چالیس ہزار روپئے مند لگا وہ لکھا نا خدا بس آپ اکڑے بس سلور تینجو زرو بندے زد آلتا بس پارے
5: خسن سید آو دارا تو وشی دا ڈاکٹر سے کم ریویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
13: الحمدللہ شم مطمئنی چیر شا برابر شا
5: آغا خلق چی تو آواز ہور وی آغا تسا پیغام ارکے
13: آغا تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سے تا دی پا خپل رای سی زخ پل را غلائی ورطا دا درې مړه د چیزو ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره شو ګونهونه خدای معاف کوي بس خو دالې د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له هغو نه پرشنانو نه دی بس حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
13: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر سره دا اب دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈ تھا پتہ صاحب مجھے لاکھے چھے ہاں ہاں ٹھول تھا ٹھیک تھا ڈیرہ مجھے
5: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نمہ مسادہ
6: داود جان
5: داود جان صاحب دیکھم زوینا رغلی ہے
6: کھوٹا زم نہ راغلہ ہے
5: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلہ وے ہمیو پیتے کا دویانے مو استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلہ وے
6: انٹرویو
5: کڑے واو سو شو بیماریان دے سشوال تے چہ تہ ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر اوڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے چہ خلق تہ پتہ ولگی چا او کیس رز بیا ہلوڑیا ہاں
6: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتن لگے جکا چہ تہ تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور غلے ہم دشد وے دا جس سان زوی مش سان دور دور بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد وے دا اڈیر پشتن لگے خلق پتہ کی پل کلی لگے اور کوٹ اعظم وال پنجی وال لگے کوٹ اعظم منجی
5: تنکن اس پشتن کے چہ ریڈیو من دے انٹرویو
6: ڈاکٹر
5: ریڈیو مجھے منجی کلی والا کوٹا زم والا دینا نور څوک یې ته پیژن غلو دی تو आवाज زور وی او تاسو پیغام ورکوي
6: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیکسای مرتر ها ها په جنټیکس باندې خپل ټیکسای مرتر چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پر تګر دی دا ډاکټر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی په اوسه دا وی شاده وای دا
5: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وای چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانی ګلې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
6: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانی سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور ورځ ناز دی ارشاد ورکو
5: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
6: هسپتال
5: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کول
6: شي
5: اجی صاحب الله دې قدر وکړي قدر مان شي
6: مهربان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم پنه مده هغه لوی رب او ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مخربان دی. سلامونه نگی له احترامات می قبول کې ګور ګلوردون کو پدغه خيله پدغه سوچ پدغه فکر سره چې تاسو چرته هم یو جوړ به او زندګی نه مزي د خپل برخه خوندونه او مزي وخله. اچھا جی، پروگرام تو ویری روح صحت لو نعمت قدر من اردن کو کم چپیش کیجیے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا، صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدہ زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خواب خواتے کی تصورت لل شے، او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شے. جی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے سحر دا 9 بجو نو حالت تر مزیگر سلور بجو پر د مریضانو چیک اپ کی د مریضانو علاج کی پو صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کی. جی نو پو ہومیوپیتھک طریقے علاج پر علاج دا ڈاکٹر سے بنا کولے شو کم تج جرمنی طریقے علاج ہوم لشی کم تج قدرتی طریقے علاج ہوم لشی نو بالکل جی رتل شی رتک کولے شی او دا ڈاکٹر سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی. د دې سره سره جی هغه د میش فرند ورونه چې کوم کې نسبان به مخت مختلف امراضی مثلا جوړونه دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین وسیر ګردې کانی تریه کانی پرستیټ ارکو نساء دما د دین لوازی ارکو نساء کم د چرنګونه هم ویلې شي د زنانه او مردانه پوشی د امراض یا د دین لوازی به ولدی دا هغه د بر بالکل جره تک ول شي رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خانوی سبزی سبنا په هومیوپیتیک طریقې علاج خپل علاج کولای شي. اچھا تدی سرا سرا اردن کو حق دمیش خفیاندی ورون ہم کم چھ مختلف زینوں کی گرزی جی مثلاً پینڈے اسلام آباد کراچی لاہور کویٹا مختلف زینوں مقتلی دی نو تو سی بیماری نہ مولمی جی ڈاکٹر دتا یو خبر ہے کہ بل ڈاکٹر در تبلا خبر ہے کہ بیماری مولمی جی نا اگر پر جی ڈاکٹر صاحب سرا یعنی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف صاحب سرا دا جدید ٹیکنالوجی یو مشین دا کم تچ ویلی شی ہینڈ انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین جی ہینڈ انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سرا ہم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نے کولے شی ہینڈ انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اور ان کو ساسو دا جسم دو دش بیماری یعنی مولمو وی جی یعنی تو اس پہ جسم کی کم ہم بیماری بھی اگے خوالی سر چکم دکنه دغه هند انالایزر کوانټم چکم میگنیټک مشین دی د چکم دکنه معلومات پر کی جیسوس په جسم کې کوم بیماری دکې د مېدی خوالی سر وی د دینې لوازی د تاسو په وینې کې سمسلې وی په جسم کې نور سمسلې وی ګردې والا یا د تریه والا پرسټیټ والا اگے خوالی سر هم معلومات پکې کېدل شي هند انالایزر کوانټم میگنیټک مشین ذریعہ سر هم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نه کولای شي. چې او د دې سره سر جی پروگرام کې کال اسی میں سم کولای شي په 0361 66 32 231 0361 66 32 231

0: ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډېر ډېر مننه تاسو هم مهرباني د دعوت را کولو نه.
0: مننه جی ډاکټر صاحب، خوشاله اوسئ. ورځ مو څنګه تیر شو ډاکټر صاحب؟
1: الحمدلله ډېر ښکلی، ډېر ښه تیر پسیل. نن هم ناروغانو سره مصروف وو.
0: صحیح دی ڈاکٹر صاحب، خبر ہے تیرے بہم کو وزید اور ان کو کال سمر روان دی چیمرا سارا شارٹ تھے زوا میں ددوی کال بو اخلو
1: سو اخلے جی ڈیر خلق گلا کے چیرا کا کال کو نا اٹینڈ کی گنو خبر ہے جی.
0: صحیح دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی، تاسو کال سو ملو شوی دی جی. بہرحال دی تو سر دی مش خبر نه کی جی، یب دی تو سر دی نیٹ ورک مسئلہ ای یا ادروائز بل سم مسئلہ دی تو سر او دی مش خبر سی تر کی سر نه کی جی. 0331 36 62 32 231 پدغه مدی بیا ٹرائیو کا انشاءاللہ دی تو کال بو ملو شی اور بیا خپل پوښتنه دا ڈاکٹر صاحب نه کول شی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو اورور می ریڈیو بند کا کنا ریڈیو بند کی جی.
2: ہلو
0: جی جی ریڈیو بند کی بیا ما سر خبر یو کی جی. امن اما دے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی ریڈیو بن کا کہنا رو رہا دے ریڈیو بن کا بالکل شہیں جوڑے دے ریڈیو بن کا بھی ہم اسر خبر ہو کا
2: ریڈیو میں بان کرا
0: جی جی سو خبر ہے کہ وہ دے کم زینا
2: کریا در نے خبر ہے کہ وہ احمد خان
0: جی احمد خان سے با
2: جی ڈاکٹر کیا ور زور اگلا ہوں میں جا نے سارا پاوا روپے پر میں نہ ہوا ور سارا وچ
0: بھائی ہم ہیلو اوکے جی تو کل ہم ڈراپ شو ہر حال ضرور آتا بیا پروگرام کی کال ہو گئی سیدھا سے چاہتا شفا نہیں ملو شو ہم پروگرام کی کال کوئی جی تو منگا اصلاح دے پر ہم اور دین لبا جی کہ چیر تاسو مسٹیک کڑا وی یا چکم دے کہنا تاسو تو وئی سی نہیں ملو شو اگے اصلاح دے پر ہم کال کوئی جی ہر حال ضرور کالو کو وچ لس فرزی دے وئی چکم دے کہنا ڈاکٹر صاحب کڑے وا اگے سر فرق نہ دے شو سی نو بالکل تاسو بیا رغلی وا ڈاکٹر صاحب تم خپل شکایت کڑو چ ڈاکٹر صاحب لس ورځې دوی تور کړی وو هغې سره سفر کرو نه غې نو بهر حال کدیمو ورو دغه آواز اور وي نو بالکل تاسو داسې طریقه وکړئ چې سبا بیا راشئ چې کوم دوائی یا تاسو استعمال کړي وي فرق نه وي شوی نو ډاکټر صاحب ته راشئ ډاکټر صاحب بیا چیک اپ هم وکړي او ډاکټر صاحب تاسو یو مشوره هم درکړي جی. جی ډاکټر صاحب د غرور ته بس پیغام ورکړي
1: جی. جی بالکل د سیدا د ټول ناول خبره د یو انسان ته ریسپانس میلاو شي چې آی ام ریسټیک شوی دی نه دی شوی بهر حال دې ته به ما ویلي هم چې راکم ریسټیک نه شو نو ما بیا خبر کړي صحیح فلا الان کدی بلا خبر وکړه چې بل رور مېم بوتلې نو د پالیج یا د شل بیماری چې انسان شل شوی د ناغه د لسر ز علاج نه دی کم اس کم کدی لزو علاج کول غواړي دي ته به ماویلی چې درې میاشتې یا شپږ میاشتې یا نه همیاشتې دې کورس دا به پوره کوي سرته به رسوي او بل خبر د دوی وکړل نو کم اس کم د موږ نسخه چې ډیره زیاته ګران شي نو بازار د بنیم درې زر روپۍ راځي ټیک شو دا دومره ګران نه سره ډولې راځي نه بهرحال موږ د 10-15 دوی ورکو یعنی لسو نو والا پنجلس
0: ضرورت
1: بازی دوی په 12 ورځو کې ختم شي بازی 12 ورځو کې بازی 13 ورځو کې بازی شربتونه دي هغه 15 پکې ورځي ٹھیک شو جی. بہرحال دی بل خبرو کې ته مې دی مزیت مریضان دا سری دی نظمان سپ چیز ورته ویم چې ته به وسیز نه استعمال اخو هغه سیز استعمال کوي یو دوی مو خبره دا شو یا دوی ټیم په ټیم استعمال نکي یا دا سی وشي دوی په سیدا سیز استعمال کې دا دوی اثر ختم شي یا دا سی وکي چې مثال په تور باندې دوی مقدار سی ونه خلی یا سره پرهیز سی ونه کی یا نور زدا سی غلطی ویل کوس مثال په تور باندې کته د معده علاج کې او ته مسلسل په خوراک کې زمون د تکم هدایت تر کړی د هدایت او خلاف ورزي کې نو ممکنه دا ده چې کې دي شي د در باندې دوباره شي ټیک شو جی. د دې علاوه کې دي شي ما چې کوم دوی در کړی ستا اچ پایلوری پازیټیو وي اما د مثال په تور د معده د زخم د پاره در کړی یا د انډایجیشن د پاره در کړی یا د بد هضمې د پاره در کړی کنه جی. خو بهرحال د معده دوی به یي کې دي شي د غمرستانه یا مثال په تور باندې دغه دوی ته بدلول پکاري یا مثال په تور مزید چې فرق نه راغلی نه هغه کې به مخکې مونږ ټیسټونه کوو چې آی اچ پایلوری شته دی که نشته دی ټیک شو. دې نه علاوه قبل فرض کړه د ټینشن وي ټینشن او د معده علاج هم کوي نو په کاردار د خپل ټینشن کنټرول کوي کچری زیادہ ٹینشن زیادتی یور اس روزہ یاد ہر وقت پسوچونی کی ہوئی فکرونی کی ہوئی ٹینشنوں نے کہیں نہ داغے سربیادی سیکھی گی جداغ میدا ٹکی گی نا هغه ورسره بیا اکثر هم دغه شانتي یا پاتې شي یا دغه تکلیف نه چې کم دی اکثر زیات شي یا داسې شي چې

0: گلبانی خان بابا چرته روانی؟
1: جمال خان بچیا پدې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبانی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې روانی، دومره سخت درد دی؟
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباو برباد واچو. کدا سی خلی غوند کې ډاکټر درته معلومی؟
0: اولی نه گلبانی خان بابا تلو گدریگا چی پتا دل در کما، ڈاکٹر نورسن خان سیب لورشا چی پا مخا دی لاجو شی. مڑا بابا دا پختنا خودی اونکا چی دے کینی چرتا؟
1: جمال خان بچی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا؟
0: اولی نه گلبانی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فورن ورشا. ڈاکٹر سے پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او د سحر اتو بجو نه واخلی مازیګر تر سلور بجو پوری د مریضانو علاج کوي.
1: جمال خان بچیا په عمر دی برکت شه، دا د اوس ورزم او د خپل بیماریانو علاج تی کوم.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: नहीं आवाज दे पलाको के एक दे, आवाज दे लाको के एक दे
1: مشران
0: کشران خدی دا سوائے تا خیرے
1: زبردست
0: نو بدے بندے ددے خبر ہے دا پارا کنا چ یار ٹول خلق رازی اور اجالا تو گوری آگا سخویل نشم خوی بچی آغا نیکمل خور دادا آغا اخیار آغا تکڑا سوری لی آواز والی
1: بایزا کو تکڑا نیم خو پتا نیشتا کدیشی چا دا تکڑا لگو
0: دارا تو چا تانا مشر یو خور و پروگرام بیا وری دو چا آچر تا ورک دا سنیم خو یو
1: آغا کور که دا آغا می نیستا لی دا کور که
0: اچھا ماشاءاللہ نن دوانو لکا چا سلا کرده دا و کالی کرده دا بارحال زما خویند و اللہ دی تاسو خوشحال ساتی او ډیر مننه خوشاله اوسې اجالا خان تھینک یو جی اللہ حافظ اجالا زما ډیر زیاته خوګه خورما سره ملګری وا د کرکنا اور منځ کې بکی یو منټ یا د منټ نم کم ټایم د بارچ کم دی اغه आवाज تلو اور انشاءاللہ امید دی چې اوس به دوباره زما आवाज په ټولو فریکوئنسیانو باندې آنی روي

0: خجی جنید بغدادی زما ډیر زیات خو غرور دی وی چې پروگرام اورما زبردست روان دی. جنید بغدادی یو استاسو علاقہ کې کوم دی نو د سیګنل او د تلو خطر ده سبا د نتورک نو بس الله دې رحم وکي او الله دې کې جدا سینوي اور کبھی نو بس انسان دے سکا والے شو. بہرحال ریڈیو خو بزما اور آواز با اور کنا صحیح دا خا آج وا صباح دبنو نا اوی چ اکرام بھائی سنگھ ویلکم بخیر علی در تمام ډیر مننه خوری خوشاله اوسی. اشما نور د بابو زینا ډیر زیات مننه اشما نور خوشاله اوسی. آسما د منگل ملینا جعفر شاہ ماما خوشاله اوسی. اور دینا علاوہ چ کم دے نو الیش با د نو شیر نو السلام علیکم سلام نورین دبنو نا نازمینا د شاخ نمبر 6 نا اور پتہ نشتا چھے عائشہ دے کم زینہ رازی گروب اللہ سر فون بلی کے سوک دے کم زینہ دے. اسلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سوک خبری کبھی زما خوگی خوری کم زینہ
1: اکرام بھائی دشکی دے مائک آف کا خبر ہے
0: کم مائک آف کم خبر کبھی نو دا پروگرام نہ بات کالو کبھی آبا خبر ہو کنو مائک رابانی سل آف کبھی بل کالر لبا موقع ورکو دا سے کم خبر ہے چھے مائک آف کم ضروری خبر ادا یہ خدا دا سم پکی کی گئی یقین اللہ هو اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ هو اللہ وفلنی

0: गावंडाच्या अकालकडे, खोरमेकडे, त्रोडमेकडे, मोरमेकडे, नियामेकडे, त्रलुरदा, त्रुलुरदा, प्लांकी खोरदा, डिंगरी खोरदा. बस भाई खबर ही तऊ गोरे खबर अस कही आओ चास खबर है कही का जयम कमा सरा मौलाना से भी का जमा टीम हुई जमादा यकीन दे जमादा ईमान दे चप डक खुलब वरता खोर वही खोर जाने खोर सही दा बमुंग तरोर वही नो का अगर काल नम कही दा गेंट तीरी की आओ का प्रोडक्ट नम इस्तेमाल ही नो अल्लाह बमुंग लरे जकरा कही आओ का प्रोग्राम नम आउरी नो ब्याम दा गेंट तीरी की दुम रडेर माशाल्लाह लिसनर दी का ना ओका उकी चादा पता होलेगी बस اگنور کوي پردرا چوي خاموشي اختياروي ها کله تاسو ته پته ولګي چې یاره یو داسې پروګرام ته کالونه کوي چې پکې بای مطلب داده خبره داسې کیږي چې د هر څه خلاف دي یا ورته داسې ټپی یا غاني یا نور داسې کسی رواني دي نو هغه مطلب غیر اخلاقی دي نو بیا کته یو قدم والے بیا یو خبره کړه نو بهرحال زما خپلم دا خواري وي دا مې کوشش وي الله رب العزت دې مام داسې کی او الله دې مونږ ټول داسې کی چې په یو بل پردرا واچو راځي ګور فون بل کرا سره سوق دي کم زنه دي تاسم کال کولے شی 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھا دا السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی 0322-62-63 آواز میں درزی اوکے بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راضی او کالر ببل والو دل آواز نہ ورزی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما دس خبر ہے چھ نمبر دے ورکڑے جنید لا
1: یار با جنید بھائی تے پرون والا لمن دیر تے بعد خپش مزہ کچ پستر گو باندې معذور دے
0: صحیح خبر ہاں
1: بل والد سیبم جی غم معذور دے پلا سبانے نوڑے غریبی دا زدی ہے اور دن کو توے ما سمرم دا زمو دا علاقے خلق دی
0: جی
1: چشمائی دا پاک سر زمون کنے دے
0: جی
1: کتا نور دا شروار کو
0: جی جی
1: دو دا اللہ رضا دا پار دے
0: انشاءاللہ ضرور جعفر شاہ ماما بل خبردار ہے جعفر شاہ ماما چدا نمبر زما دمر خور شوے دے گا نا
1: جی جی جی
0: چدا مام ہیلپ لائن کے وہ رشتے دے
1: بالکل بس
0: لگا سائلنٹ ہی سائلنٹ ہی زیادہ تر سائلنٹ ہی واٹس ایپ گورم نور زیادہ تر سائلنٹ ہوئی کہنا خوب دیکھ ہی شک نشتا چ زما پرسنل نمبر دے او زپا دے خبر زکا نیم خفا چې دا ستا چې کومه خبره د جنید باره کې وکړه دا ماتم پته وا
1: جی جی بالکل او بس کوشش تاسو کوم چې گزارا سره کوي
0: ډیر ډیر گزارا کلم پروگرام کې کال کین نو ان شاء الله زه کالو چتوما د دینه علاوه چې کم دینو یو خدمت را باندې را چولې دي او بس اغه د پاره ور سره خبري کیږي نه ان شاء الله اغه به مور لکوما باقی چې کلم پروگرام کې کال کین نو زم مو کور لور کوم زمای خبري خوخي دي ډېر واضحه خبري کوي ډېر خسته خبري کوي او الله دې په رحم وکي دعاګانې بکو تکړه سړی دي نر انسان دي اغه انسان چې ځان له رزق ګټي مزدوري کوي او سوال نه کوي ګینه داسې ډېر خلک شته چې د چا کلاس خپنې سترګې نه غوګ نه اغه ډایرکټ زیو بس سوال کوي وې زه د کار نه امکار نشم کولای
1: بالکل او دغه ته دی وګوري ما تخپل مو چې ما جنید بای څه خدمت کو د پیسو د غي ان شاء الله زبر در تر کومه کو پروډکټ د پاره دی شي پکار وي او د الله رضا د پاره در تر امداد کوم چې سټې مم ته تا ته پیسې ملاوي
0: بتاو با جعفر شاه ماما ما او جنید باندې روټي خوري د خپل لاس بس دا خدمت بکې خا تنور والا ګرما
1: څنګه جی
0: ما ما او جنید باندې بد خپل لاس د تنور ګرما روټي خوري نہ نہ قربان نہ خفا کی گم جعفر شاہ ماما اس خبر نشتا خا
1: او جنید بھائی سارا جی دینو لگا کوشش تے ټول خلکو کی چ پروڈکٹ چھا ما خور پتا کوڑی تے دیا جانگیری تے دینو دا بالکل لائن دی بن کرین لگی
0: سیدا ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا اگور بلا سر دا فون بلی کمانی سوک دی کم زنے دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رضی گرو بلّہ سر رسوخ دی کم زین دی تاسم گور کال کو لیشی 0315-94-72-30 السلام علیکم مش رسوخ خبری کبھی د کم زینا مہربانی کو ریڈیو پہ کلا رکھا ما سر مخاطب شش خبری کو مولانا ارشد اللہ سب سنگھ طبیعت دکھا دے برابر مولانا ارشد اللہ سے پہلا زل دیرا تکال اکڑو کا مخ کی دیکھ لکال کڑے دے قربان
2: مخ کی نکال کرو تو زہیر بھائی تلاڑ شاہ زہیر بھائی تلاڑ لہا
0: آہاں واہ ماشاء اللہ. نو تے لے گلے اکرام وینو اگا خوب دی خام اخا اکرام کولو
2: یار ہو تا نام اکرام دے تا دی کمپنی دی سمر کسان دی دے اکرام نہ بکتی
0: بس داس تاسو دو اگانی دی مولانا سیب زما پا خیال بانے تاسو سا پروڈک بارا کی خبر کولا نو ما تاسو تاوی چھا پی زہیر بای للار شی انشاءاللہ تاسو تا با ہر بلائل پروڈکٹ ہم ملاو شی کس ڈبی دی جمع کری ہو کس کیسا خود کولا ما انشاءاللہ تا با خوشحال رازی تا صحیح سڑی لپا لاس نی ورغلے بس مولانا صاحب اللہ دے استاسو قدر کی اور دے کے ہی شک نشتا حافظ ظہیر بھائی خے انسان دے زمنگ دا بنو دا کرک ڈسٹریبیوٹر دے ٹولو علاقہ کے پروڈکٹ ورکئی خدا وی کنا چے ہر زے حافظ ظہیر بھائی نوی کنا منگ تخل گلو کی پلان کی دکاندار لور لم یار دخو ماں سے گزارا ہو نکڑا یار دخو زما خاطر ہو نکڑو نو اس ہر دکاندار حافظ ظہیر نوی ہر دکاندار جہانگیر نوی ہر دکاندار ضربت خان نوی ہر دکاندار زبیر بھائی نے بھی لگا مثال زمونگا دغه چکم رونا کاری نور خطاب دس ډیر دکانداران رونه دی پروگرام کې کال کئ زمونگا آواز اوری مونږ سره خبرې کئ مونږ ور سره ناس پاس یو ډراګانو لرازی نو هغه ماشاءالله بیا د اشما د کسٹمر ډیر قدر عزت کئ.
2: یا بالکل ماته چلو پرادی کرا کړل آی لري را کړ
0: صحیح
2: شیمپو لري را کړ
0: ماشاءالله
2: او اګنا بعد
0: ماشاء اللہ صحیح مولانا سے بس چتا خوشحال راغل دعا گانوں کی میاد ساتھ اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا خاں
2: یقینان کے ڈیرے کرام میں
0: بس مولانا سے پدی گران او پا سخت وقت کے یقیناً چدا مونگا دا سے سفر کو روانی اداستا سو دعا گانی دی الحمدللہ بالکل چما شالا دادا اشما ہربل آئلو دادا اشما ایکوسیٹ دا اشما ہربل اسپرے دا اشما کریک کریم دا چکم دا فارمولی کریم دا بلیچ او صابن شیمپوانو کم ریزلٹ دے بالکل دا دو آگانی دیدی کہ ہی شک نشا ڈیرا مننا مولانا ارشد سے بلا دی خوشحال کا او بیا ماشاء اللہ زمونگا صرف واہ زبردست نو بس چدا خوین دم درد دعا گانی او کی کنا او دا کم انسان چ ستڑے او بیا دعا گانی او کی دا دعا گانی ڈائریکٹ دزڑ نہ راوزی گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زنه دی دو کال ران با خلم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم
0: سبا گل سنگھ ای زما خوری طبیعت دے خدے برابر زکام دے دے کستا واس قدرتی داسی دے
3: بس لک طبیعت میں سارا ٹھیک نہ دے
0: لشکی لشکی گڑے رہا
3: بس لگ ہمک کے ورزی کھو ہمیں ڈیر نو سارا ٹھیک ہو بس بے ڈاکٹر تلاڈل پیا خش اللہ اس لگ
0: خا خا خا دا طبیعتونا زکا خراب دی کانا چھے یخی اوبا دی یاو رہے
3: بس ہو زمان زخو ڈیر یخی اوبا سکم دا فری جو بے نمی بے ہی گزارا نکی
0: او خلق سوئی چھے روغ ہے کلے وانے
3: خلق
0: خلق وائی روغ ہے خانو بیادا سی کوا گا نا چھے خیر دے لگا گزارا ہو کا زکا چھے گلہ دے خراب دا زکام دے دے کانسی دے دا نو اللہ دے نکی اللہ دے نکی چھے بیاد با دے بخار شی بیا با دے بیماری او گدہ شی نو بیا با زمانگ دا پروگرام نموزی
3: او اس خوبی دے را گزارا کردے دو چھے اس دا زکام تا برا غلے دو
0: آواز نگو را پتہ لگی دا انسان خوا داستا آواز نمونگ تا پتہ ہو لگی دا اللہ بخیر کی انشاءاللہ اللہ رب العزت بخیر کی. ڈیرا مننا سبا گل زما خوگی خوری خوشحالو سے مڑے ٹکے چکم دے گنا اغمونگا شازینہ تا زنانہ تا فیمیل تا یوز کوخا مڑے سڑی تا چکم دے نمونگا مڑا وایو مڑا دا سے چل دے رو را مڑا دیارا داکار کول غواڑی گنا او دا دلته کې سبا ګل زما خوګه خورچ کم نه نو الټه لګیا او ما ته مړې مړې مړې. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام څنګه سه برابر یا جی
0: شکر الحمدلله خوګه وروره سوک خبرې کوي د کم زاینا
2: ډېرې نه خبره کوم
0: د ډېرا اسماعیل خان نه
2: یغه نه خبره کوم ډېر و خوره نو کړه خو ملاوه نه
0: کوم مبارک ش قربان اوس درته ملاو شو من نامه مبارک دي صدا
2: مومن خان
0: مومن خان څنګه طبیعت دې خده برابر ډېرو کې څه کوي پیخور پشان خکول مزیدار تودا گرمی دا موسم صفا برابر دے ٹھیک دا بس اللہ دے نورم برابر کی دارا تو آیا مومن خانا چی زما دا عشما پروڈکٹ استعمالے کا نا ماشاء اللہ او دا چھ سسدی راوڑی دی اشما ہربل سپرے اشما ہربل آئل دا چھ سدی راوڑی دی ٹولو نہ خوشحال ہے مطمئن ہے سنگ زمین میں دک شان ریزلٹ ہی دے ایک نڈراب خو دا دانو دا سے علاج دے چستا به یقینم ناراضی چې پدې ځای کې دانا وا دا سه غیب شي دا غزینا دانا
2: باز باز خوب دی
0: کم بازار نه راغواړی مومن خانه
2: زفرابات نه
0: اچھا زفرابات خروټی پلازا کاری کاسمیټک سٹور کنه بل زینا مومن خانه خوشاله اوسه ڈی ای خان کے باکری بازار دے جمعہ شاگلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی سر ہم زمونگ دا اشما چکم دے کنا نو تمام پروڈکٹ ملاوی گی بل خبر دا کنا چی زمونگ دا مشران دی دا مشران دا ماشاء اللہ منس ترا پاسی نو دی مشرانو لا پکار دی چی دا کشران منس ترا پاسی زمونگ بازی مشران چکم دے کنا نو اغا دی کشرانو سرا زد کئی لگا دا سی زد ور سرا کئی چورتی لگا زرا پاسم تولی نرا پاسی زان دی دا کستو دا کڑے دا سی بالکل نوی زوانی کی ټول خلق دا سی وی چې اغا د سحر مونستړې په مشکل را پاسي خوب چې کم دین او اغا په زور ور وی ک مشران خپل زوانی را یاد کی ام داسي ک یو مشر وای زدا سینیم یا یو زوان وای چې زدا سینیم نو دا د باندې د الله خاص رحم کرم او فضل دی ګینه ل زوانانو کی بچرته یو زوان داسي چې وای زان ته الارم لګوم زمونز لره پاسي دیشم نو دا کشران چې کم دی کنا نو دا دی مشرانو لپکار دی چی دای منس ترا پاسی او زت ور سر نکی زمونگا مشران نن سبا پا دی خطا کی لگیا دی خطا دی او دا غیو غلطی تی نکی گی چی اغا خپلو کشرانو سر زت کی گورا مشر دا سی مشر مزا کی گنا چی تا لکا زخپل زان در تووی ما نو زخپلو کشرانو تا خود دیر خبری کو ما ایون دمر پوری چی زما کشران لکا زمان دمر یری گی چې کزه ولاړم نو هغه ولاړی کزه ناستیم نو هغه ناستی کزه ولاړم کینیم نو زه یو زه کیم زما خواله رازیم نو کنه خو خړې خبرې ورته کوم لکه مطلب چې خبره وی کنه څه غلط کارو کی څه خطا تی نو شي خو بیا ور سره زت نو کوم دا نه چې بده څه خبرې نو کوم یاره د خدای یو غلطی کړی دا د خدای یو خطا کړی دا لس شل خبرې ورته کوم بیا مرته چې ورشه بچو براوړه د خوراشه بچیا دا کارو کا هغه کارو کا دغه کارو کا نو یعنی مطلب زت ورکې نه وی کنه نو بس ډیر مشران چې کم دی مونږ غواړو چې راغه زمونږ په شانتی شي خو زمونږ په شانتی کیږي نو کې دی شي مونږ هم داسې 500 کال ته ورسو بیا مونږ هم داسې شو چې مونږ څنګه دا اوس خپل مشرانو ته ګورو مونږ وایو چې راځي مشرانو له داسې نه دی پکار عمر سره سره انسان بیا کیږي داسې کنه خو به هر حال نورې خبرې دي خو منځونو ته چې کم دی کنه نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل کشران را پاسو نو چې کله مونږ مونږ گزاره شو دعاګانې غواړو الله به مونږ باندې ډیر رحم وکړي زمونگ پا حالاتو باندے زمونگا ماحول باندے او زمونگا دا چه کم دا دور روان دے اوز 2026 کی دا سمر فتنی دی مثال سمر سختی دی سمر امتحانات دی نو دا با طول اللہ رب العزت چه کم دے آغا ختم کی خو شرط پا دی چرا مطلب مونگا اللہ تا متوجی شو نو مونگا با اللہ تا اللہ متوجی کی گو چه کل دا مشران چه کم دے نو دا کشرانو تا نصیت کی مونستا ایرا پاسی او ارتوائی چه الکا مونس کوا تپوسی کی گنا چې پکور کې یو مشر دی یو مشر چې کم دی نو ماشاءالله غ مونږ کوي او باقی نه یا اته کشران دي دغه نړو ته تپوس نه کوي نو دغه نه چې کوم بلماز دي یا نه چې کوم د عبادت طرف ته نه دي متوجه نه دي الله ته نه ګوري الله طرف ته متوجه نه دي نو دغه یو بیا اسم نه کنا چرته کې یو نه خطاګانی او یو خکار یا نه غلطیانی او یو خکار نو خلق هغه نه غلطیانی شمال چې لکه نه غلطیانی دوکړې نو بار غلط شوی کنه نو دا چې مشرانو ته زما دغه نصیحت دی او دا مې ته درخواست دی چې خپل کشرانو سره چې کم دی نو هغه زت مکوي. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری مولانا عبدالخالق سر شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نادرگل وائی چی ویلکم موسٹ ویلکم اجی سے بزدین پروگرام اور مننا خوشحال ہو سی ستا مورکی دی زما سپیشل سلام دی خوا اشما نور دو بابو زینا زبیدہ نور اور کول نور اور سلیما نور ادنو شیرانا یقینن جی منتظر شام آما با مور سر مل گرے ادین علاوہ چکم دین و اسلام علیکم اکرام بھائی میسیج میں پروگرام کے شامل کا سعید خا ادھر کا شامل ہو کرکڑیو بانے دی آواز ماشاءاللہ بالکل سفار عزی سابرا گل یما دا بیوٹیفل بنو گل نا خاص سابرا گل ماشاءاللہ سابرا گل پا گلا پاتے وان سوا گل خو منگا پیجنو شکیل افریدی دا برکم برخیلو ناوی زم پروگرام رم ویلکم شکیل خان افریدی شکیل خان پی خور ڈرال برا زی خان بغیر تا پوسا انشاءاللہ خاص بس وی ڈرا کلا دا کلا دا کلا دا نو بس دا کلوزنگ طرف تروان یو سیدہ انشاءاللہ اگست کے با کلوزنگ گی نو بس بیا اور پسی کا ستمبر کے ترتیب برابر شو کا اکتوبر کے خو موسم تا بگورو پا دا سی موسم کے بڑھ را کو چی تاسو بھائی دا چرگان خوری دا غوخ خوری دا چاول خوری او دا فش خوری اور پسی کول ڈرنگ اس کئی اور پسی دا گرم گرم پروگرام زمونگا تاسو کا تلے وی او خوالے در باندی نرازی حبا فروم بنو وی چی آواز دے اوکے دے مننا حبا وچ کرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نا زما خوگی خوری اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے امبیر گلی کی دیشما تمام روڈ کو سر ملاوی کی وچ اکرام بھائی الکیسر میگا مارٹ دے نیازی سٹاف کلوٹ کے ہور کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر دے حاجی زرباچا پلازا سبزی منڈی کرک مین سٹی کی اوی چ کاری نور خطاب سره د اشما تمام پروډکټ ملاوی ډیر مننه کاری سے بلاده خوشاله کام ادین لو کسن موبایل زون منګل میلې والا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام.

0: ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਚਿਕਮ ਦੇ ਨੋ ਵਈ ਬਿਠਾਨੀ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਅੱਲਾ ਨੂਰ
1: ਫਨੀ ਫਨੀ
0: ਹਵਾਈ ਚ ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਇਕਰਾਮ ਮਾਮੂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ
1: ਦੁਨੀਆ
0: ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਯੂਰ ਵਾਇਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਅ ਸਵੀਟ
1: ਫਨੀ
0: ਸਲਾਮ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਆਲ ਲਿਸਨਰ ਆਇਸ਼ਮਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਈ ਚ ਲੱਕੀ ਐਫ ਐਮ 88 ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਇਸ਼ਮਾ ਨੂਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦ ਬਾਬੂ ਜ਼ੈਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੋਰੇ ਖੁਸ਼ਾਲ ਹੋ
1: ਸਲਾਮ ਅਰਮਾਨ
0: ਅਬਦੁੱਲਾ
1: ਮਨ ਬਟੋ
0: ਵਈ ਚ ਇਸੀ ਚੋ ਯਮਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੇ سلمائم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام فاسٹ میسج میرے ساتھ پروگرام کی سمیرا گل تم سلام اور کا وعلیکم السلام شازیہ لکی مروتنا تھینک یو شازیہ اکرام بھائی مشاہد خٹک کی اماں بھائی جب بھی آپ بولتے ہیں کمال کے بولتے ہیں قاسم یم اکرام بھائی دمیسان میسا کی زبیر بھائی سرزمین شما تمام پروڈکٹ ملا بھی اچھا دینی لاؤ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وہی چی کفایت یہ مد خوجاڑی فرید دعا سلام علیکم وعلیکم السلام فرید ډیر زیات مننه پلوشا ستاره د بنو نا وای چی اکرام بھائی پلوشا کی بہن ہوں اور آج میں اکیلی شو سن رہی ہوں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے اور میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام وعلیکم السلام آپ صرف پلوشا کی نہیں بلکہ اکرام کی بھی بہن ہے السلام علیکم اکرام بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں رفت اللہ ڈی آئی خان نول خان محسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوچ ڈی آئی خان سوکم زمادہ روڈ پی جی نشما تمام پروڈکٹ سلام ملاوی اچھا دین علاوہ اچھا میسج کڑے دے وہی چینے کا زمان نمبر دے بلاک کڑے دے نا بلاک ہونے دے سکا خود میسج را لو بلاک نمبر میں نا میسج رائزی او نا کال رائزی خان دا میں چچا تا ہوئے گا نا نو یعنی یقینن اگر ٹولو تا پتا ہو لگے دا ٹولو تا پتا ہو لگے دا او دا زور تا نصیت کو ما کل کل دا سیوی کنا درسلور خوین دے یا درسلور رون را یوزیشی اگیو الا کراش دا پلانکے تنگو کال کال کال کال کال کنا نو سوک تنگی گی نا اخلق بیا دغه خلکو پسې خان دی مړه تاسو قمقل دی لکه دا وساغه دور دی پخوانی دور خو نه دی کنه چې چاته به تکالو کې به خوشاله شي چې لکه کال رالو او چاته پته ولګی چې د سره موبایل نه سبا خو ار چا سره موبایل دی رزق به ور سره نه وي کور کې او پیسې به ور سره نه وي سیدا نور چپل کپڑے به سین خو موبایل به ور سره ار چا سره موبایل دی ار چا سره نو دادا چی سمرم خویندی رونا زمونگا آواز اوری کنا بلدا چی زندگی لگا غونتی دا سیوی لیوانی کمکلا بیا دا غینا با تا بانی زیمواریانی راشی بیا تو خیار شی لگا دا خویندی وی بس دا غریبانانی بیا واده شی سخت خواخی وی سخت سخر وی سخت خاوندی سخت کارون وی بیالتا بیا دی وقت پسی ارمان کئی چی یار سمر خیستا وقتو امونگا پا دی که زایا کو چی دا تنکا دا تنکا دا تنکا ہاں بیا موکم نه ملاوی گی چې ته اغه انسان سره خبرې وکې او اغه انسان له وخ ورکې دغه شانتی لکان وی راغټ شي زلمی شي سوک سعودي عرب ته لاړ شي سوک دوبۍ ته لاړ شي زمونږ وطن زمونږ د خاورا د داسې دلته کې کار روزګارونه کم دي سوک کراچۍ ته لاړ شي سوک لاهور ته لاړ شي سوک دغه علاقو نه پیښور ته راشي نو بیا خفوي نو دا کم ټایم تاسو ته ملاویږي کنه خپلو کې خسته گپ شپ لګوي ولا ډیر خسته وخت دی زمونږ دومره ملګری وو دومره ملګری چې زه تاسو ته سو ویم چې یو ځای ناسته پاسته شپې به م یو بل لیدلی نه مونږ به کورونو ته تلو نه د کېدو به نه او راشه زه درته ویم چې 15 کاله وشو څلور کاله وشو ملګري مونږ اله وینو چرته هغه زړه محله کې مړی وشي یا چرته واده دی یا چرته مخې له درشي بس اوس یو بل ته مونږ نه ملاویږو مونږ ته پته نشته چې د هغه زندگی څنګه ده ہاں پتہ لگی دا فیس بک نا یا دا ٹک ٹاک نا یا کم یو را کہ لگ ڈیر مخ کی دے نو پتہ لگی چہرہ دا پلان کے داسی دے نو ڈیر خستہ وقت دے خپلو کی مینی محبت سره تیر کی سیدا پدے چ مونگا دا چا غیبتو کو سوک تنگ کو ولا دے وقت پسی بیا خفے دومر لگ شانتی زندگی دا پنزوش پہ تو کالو ستر سال اسی سال سمر مشران دی تے تپوسو کا وتا پجون پوی شوی ولا کا پجون پوی شوی چانا تپوسو کا ابرتی چہرہ زاڑو پوی نشم دغه شانتی بیا تاسو را روانی د چا عمر 15 سال دی د چا 20 سال دی سیدا د چا 25 سال دی د چا 30 سال دی تاسو پوی شوی بچپن هم څنګه تیر شو داسې به د ځوانیم تیر شي نو بهرحال سبق وای اول سبق ویل دی سبق یې ورنا ده سیدا چې تاسو کله سبق وای علم حاصل کئ نو تاسو به خو بدو پیژنئ د سکول سبق وای کالج ته لاړ شئ یونیورسټی ته لاړ شئ مدرسې ته لاړ شئ علمان شي حافظان شي ځکه چې بیا روس تو تاسو هر څه جوړې دی شي خو سټوډنټ اینڈ طالب علم نشي جوړې دی. صحیح دا بیا ګران کار وي چې انسان کله اورې شي د عمر د 20-25 نه ورواوړي بیا ډیر ګران کار شي چې دا بیا دوباره دا بیا وخت نه راځي. نو بہرحال وخت کم دے اغه قیمتی
1: کړي
0: نصیحت کول زما کار دے. بہرحال نور تاسو خپل خوخره خا دین علاوه چې کم نه وي کرام تاسو اشما رائس فیس واش فارمولا کریم او صرف دا ډیر زیات خسته دي اور زې چې کم نه په خپل باندې استعمالو ما خو تاسو خپل نیم مبارک نه دی لیکل چې تاسو سوکې. صحیح دا ټایم را سره ختم شو ډیر زیات مننه ان شاء الله سبا سره هر به ملاوي کو نن خو زکه غیب ما چې د شاه فیصل دی خواله تلو ما او پرونم زالته ما ان شاء الله ملاوي کو با او کوشش وکوم چې سبا در سره پروګرام هم سحر وکم لسونواله یو لس پورې جمعه ورځ دا خو ان شاء الله حاضر به يم پروګرام به وکم ان شاء الله غب شپ لګو سبا پورې د لوی الله پامان شمه کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ ویختان غرضی کی ویختان گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمن کوی نو اگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان غرضی کی ویختان چکم دا کن اگر کنگے کی خخوی نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی زی چا زم گفکین دی چی ویختان غرضی کی یا زم گرونا ویختان غرضی کی یا پکے سپ می دے خرخت پکے نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی چتا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تا سو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی او بے بدر تخلق فائز شی دادی مختار نو تا کر کڑی کس دی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے۔

0: چوکیدار مننده کړم میرزمان
1: زبردست جی چوکیدار ما دې مننده کله کې چې
0: خو بیا ما ته خبره وکړه ولې ته مار ودلې دې چې لازمان بھائی شه کوم دغه نام یاسته ته چکه لګولې دې لازمان بھائی ترې اشتیا
1: دې راځي دا یې کوله اشه چې لازمان بھائی باندې چکه لګولې دا
0: بالکل
1: صحیح خبر
0: خوشحال
1: خوش ہوئی بابے نہ
0: بالکل
1: جی جی
0: تاسو ته سلام تاسو غون ټیم ته سلام چې میرزمان چوکیدار ته سلام چې چمرا ما ورونا آر وی لګیا دی ما واز غوندو ته سوا سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه سي دا وتوله به خوشاله شي کډر منشي وتوله به سي پروگرام ډیر په مینا ورسي نو ټینشن هر بل سری خبره وکړه بالکل سم لولې شو سي د چا الرجي وي خارش وي چې کوم د کنه وشتو ته رنگ ور کوي یا جيري ته رنگ ور کوي اکثر چې کوم د کنه چمړا شي الرجي جوړ شي په غي خلګ ولې شي د دین لوځ نو ټینشن هر بل سری په مشمانو لګولې شي نو سمانو جسم لګیدلې دي چې السلام
2: علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی عبدالحدی بس بہرحال کم علاقے پلا بیا سے کم علاقہ دلی دلے دو چیسے شناون علاقے اور بیا پسے سرا سو تیس خپل دی کا پردای دی
2: نه
1: خپل ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله سی زړی رشادو چې الله تعالی خپل وزید رکیډی دی نر تو واچی بس چې داسې ګرځي چې کنه نوټینشن سپریس اون سره خپسوي کنه خپسوي اسن بلاګ زکه چې دوی بر ډیر ضروری دی داسی فون دې نشته ګوره خان نوټینشن سپری یا اسن بلاګ وروډه مو ته بیا هم خای مو سره نشته نشته کني جی جی سرنګ سی خبر شک پیدا گپ لگے مکمل خبر تیرا روشتیا یقیناً سر
2: بس
1: تارا خاندہ در الگ ہے نا نو مینی دا دادا نو ٹینشن کا مال دے کنا بیا بمانی کنا منی آو کنا دا تا ہی سیملو انشاءاللہ وشتہ بدی دا سکشلی شی سیدو کنا بالکل بالکل سی اور دن کو کوڑ کنا چیز زلف مشائنگ کو کی زلف مکشلی شی لیکن سر خبر درد کو مت اکثر د نئی خانی ولوی چھ منہ تن اسمان بھی ہر ہفتے کی چکم دیکھنا رخلوس بھی منہ وشتہ مستر شوی دی وشتہ مستر شوی دی وے دا سو وجہ دسی مے گرو داز من گنو ٹینشن ہربل سپری دسی دا

0: ಓಕೆ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ ಗುರು ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್. ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್.
0: جی لونک لینا شف الرحان دلسو سے پوخیرو لے سڑما شی اور تحصیل کلچی نہ
1: ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر مننا
0: مننا جی خوشحال شی لونک لینا زما تڑی ری زوت گلی روان می زبس شف اللہ سے وشتا دے کنا اگا بد مسلہ رو تخل کی
1: انشاء اللہ لا بخیر کی نزمان بھائی
0: خیر بکی کنا بھیا والا بخیر کی
1: دموز دا کولو ایتا بیدار
0: آو کنا سی آگیو خبر دے بچی چی نکی نکی ابراہیمی ویسا بھائی کی فرائیم کنا سی نو غشانی چی تای کوئی اوبشی کنا چی تای نکوی نو بیا خوبانی ڈیری دی نو
1: انشاءاللہ موز دے کو کچی مشکال در کتو خکار بدا کو
0: آو کنا سی اچل کی لونی کلی نما تا دی زیاد کلنو رسی وی نزوان بچی تا یو داسی دکاندار چی سر نوٹین چن تمام پروڈکس ملاوی شی یا چی ملاوی شی نزون سر آویلو بل کی چی مش تا سونی وی مش بیلتا نا پروڈکس راخلو داسی دوستو دکاندار دلی دلی دی
1: دکانداران خو ماشاءاللہ دیر دی خوبی اغا خبر چی کدر تا کدر لکا کول سر بیا وارا نوی آویلی بلکنا لکا مطلب یو شاید واش اندریش یعنی کیا
0: نو دا تا پوی گا کنا بالکل
1: سی
0: بالکل بل خبر بل خبر دکاندار مشہور تھی مشہور شی
1: جی
0: میں دکاندار بخبر سره مو شعور شي خلک بزان ورته رسوینو
1: زبردست بالکل دا خو مشوري ور سره کاجي لکا نو ټینشن بخر چاجي بل خلک استعمالي لګي چې یو شي معلومات پیدا کوي خو استعمالي کې صحیح کیا
0: او کنه کبه نه کده کنه تا ته دکان چوم به کنه
1: ماشاءالله ډېر خوږې خبرې دوی کې نزمان به بالکل ډېر خوږې خبرې دوی کې کنه چې پروګرام مل سره سره به دا تر اخیره پورې
0: زړینه و تا به کوم خبره سه خوښه شو چې ته به لکه دا خبره ډېر مزید ورو نزمان به پکې سي
1: یار ما ته خو هغه خبرې ډېر خواندا کې چې شل کال کې تی چې تر کړی و تا چې د مشکل زمځای په خدای کې نو کدا چې زړه ته مټه کرا لګا تا چې خبره وکړه
0: پیسے گٹل پیسے گٹم پیسے
1: موٹر
0: بالکل
1: یو پوزیشن موږ لا کې بالکل دغه پوزیشن لا کوم خبره ته نه کې بالکل د موږ دی لا کې دغه خبرې دی دغه روټین دی دغه مخته شاته کول یو
0: ابراهیم بای دغه شفلا بای داس خونه دو کنه لکه زه داس خبره خونه کوم چې لکه ماته پته نه لګیږي یا ماته د روایت پته نه وي کنه چې کله کله اکثر نظیر سپ ته وي چې غپ لګو نو کله کله پکې څوک پکې وي چې ګوره ته لاړ شه کنه لکه داسې سټل علاقې ته کنه پېښور شو یا مردان شو دغه علاقو ته نو چکم دکنا نظیر سے بچنا نا نظمان دا دخل کو پر روایت بندی پوی دی دخل کو پر کلتور بندی پوی دی دخل کو پر مزاج بندی پوی دی دا دل تک ایجی
1: نا نا بلکل ما شاء اللہ تو پوی بلکل دیر اکشل پر مایار خبری کیا دیر دخوان خبری کیا بلکل دور خوشی خوشی خبری نظمان بے دیر پر خوشی طریقے سرے کی
0: آدھا بل دا چی گرہ ابراہیم شف الابی یو دا دکنا چی گرہ لکہ کزا دا کو خبر کوم چی چی لکہ دا طول و خلکو بزما خبری پسند می لکہ دا نا ممکن دا زکا چی دا خر انسان خپل سو ته خپل چګم د کنه غا زمير لري لکه دا کې دل نشي چې هر شړی ته پسند وو دا کې دل نشي چې هر شړی ته زنه پسند وو زمبا پسند هم نه پسند به هم زیګنه دا هر شړی خپل سوچته
1: بالکل بالکل بالکل خدا خو کې دا نه کینې زمان به یو کس په پارچا بغنه به شله دا یو یو سړي باندې به بيخي نه لگا دا خو یو ترتیب را روان
0: او به هر حال چې لکه ما کوشش دی چې اوورال چې کوم خلک دیګن هغه جج کوم او اوورال خلکو د ذهن چې کوم ترجمانی دی کنه هغه وکسي خو به هر حال د موشه کا د ټانک شو کې د موشه کرک شو یا د دین لوال کې مروت شو یا چې کوم د بنو شو وزیرستان شه دا ټول یو سیستم دی چې یو کلچر دی یو روایت او زنې زې کې کوم د کنه لشه روایت بدل دی لکه ټانک لشه بدل دی زی پر چکم دا یا چکم دا غا چکم زمونږ د خويندو عزت چکم د کنه اغه ته ډیر پس درون نظر منه خلک کسي
1: بالکل ورته
0: نو دغه شانی دغه شانی پوکره کې خوي د کسي خود سي شي چې لکټان کې بزيوت احترام ورکی په بلځ کې بلش کام ورکی نو پدی مندي زمونږ د ټانک چکم خلک دي نو د چکم د کنه ډیر ذات د قبلې کدر دي دا خپل پښتنو نو خپل سرتر لډیر غټ کدر ورکی ډیر غټ عزت ول ورکی سي بالکل
1: بالکل
0: شک
1: نہ
0: بالکل جی بالکل جی شفا بھائی خوشحال شکے درمان سے
1: ډیر مننه چې د وخت را کول یو
0: ډیر مننه
1: چې الله تعالی سلامونه
0: وعلیکم سلام ډیر مننه چې خوشاله شئ.

السلام علیکم بھائی جان گے بھائی جان نو ٹینشن زندہ باد ز استا خوریا نرس زب کم استا خوریا نرس زما خوریا مت پتہ نہیں لگی سی دنس زما خوری تا میس نہ مت دسی پتہ لگی گنے سی چتا میس وڑ کو بندی بھی گنے سی اور در فکر کو خاص در فکر کو در سینٹنس کی خاص تھینک یو سو مچ رمن سی السلام علیکم یہ سنگ ایشے گرمی خوب دی نشی قسم مشتا خپل زنا ته گرونی تھینک یو سو مچ ډیره مننه چې خوشاله شې السلام علیکم بھائی جان چرنگی وردی شاوا نو ٹینشن شیمپو فارمولا زندہ باد سب سے کو سلام یور سسٹر میرال ڈیر مننه خو خوشاله شې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نظمان بھائی سنگ دے سی بھائی نو ٹینشن رائس فیس واش زندہ باد بختورا بختورا زما خو ډیر مننه جی تھینک یو خوشاله شې

0: شفیوله بایچی بایتا لکو با پسنگ میتگیری شوی ازه لکه کمر در پسی ولوی دم تا چه مازیگر غوندی پا منده تلی زهم لکه کمر در پسی ولوی دم مات کرمستا دغم گزار نبی وزیر ای گلوم لدندر در پسی ولوی دم اسلام علیکم و علیکم
1: سلام
0: جتا خیر دی امان دی تاسو خیر چی بالکل بس ڈیرا جی تو من نہ گورے نہ لگا چی تو پٹسا لائے گورے خالی دن سے
1: اسماعیل
0: شاہد چرتا سعودی عرب تروان کا نا بار ملک تھا دمرا گٹو کے شو کا نا چلا سو کے پیچاندل نا نسخره مخترغه کنه نسخره وی پلاغه وی ته السلام علیکم اسماعیل شاه ته لاس ونی وو نو دا ورلا لاس کو وی پلاره دا سوکتی سی نو پلاره دی داد اسخر دی ما وی چې چرته ملی دلیم دی خشانه ته اوس دای چرته پیژنې کنه حالات ډیر نزک مخول کی دی ورنو
1: جی سر بالکل دا خو لیدل مې دې داسې بازي داسې یو ځل به مې لیدل خامخا
0: او چې داسې بدرز یم مملکتونه سره شوې دي ها
1: جی جی بالکل سر
0: صحیح صحیح صحیح مته ولا به نور بسر سره شاملې په پروګرام شه
1: نظمان بھائی بس الحمدللہ تاسو پروگرام ماشاءالله ډیر زبردست دی او مونږ سپیشل ارو او تقریبا 10 نو تر 12 بجې یا 11 بالکل لازمی دی اور کی خلق بارہ پوری نو بالکل بے بے یار ہو تاول ہم عمر داؤد سے اور قسمت علی سے تول ہم ماشاء اللہ ڈیر سو پروگراموں نے کہا ایسے ماشاء اللہ چھوڑے صاف دینو ماشاء اللہ ڈیر زبردست دے او ڈیر بہترین انداز دے
0: ڈیرا منن اصل کی چکم دے کہ نبی وہ بڈے بو وشی وکنا وچ غیب وچ دا ٹول دنیا وشی دے وچ کلا بیا چم بادشاہ مڑے ور کوئی بادشاہ سلام وے ٹول خلق ڈکتی اصل کی انسان خپل دمینی ڈک وی کنا مینا ناک پی نو غی ته هر شړې چې کوم د کنه د مینې د محبت نه لیدې شي نو د توسي نظر کښلې دا توسي خپل په مینانا کې ډیر زو ته مننه خوشاله شي کډر من شي
1: نزمان بای یو فرمایشه چې چار د پورا کړلې و
0: هم
1: شفاروک او ټپې چار د پلی کې کوم هم وي
0: شفاروک او ټپې ان شاء الله کوشش کوو سې د دې ټپلې کوم پروګرام وروا ڈیر من نظی خوشحال شی قدر من شدہ متی اللہ بھائی ادم آباد نسی ڈیر من نسی متی اللہ بھائی خوشحال شی سی اور سید رحمان بیٹھا نے سب الغزر لجل دے سی اب نظمان بھائی دا ہم ریکارڈ کے سی چدا ریکارڈ کے سی نو بیا ز اپلوڈ کو مزی نو بالکل جی خرا شی سی وہی کہنا سید رحمان بیٹھا نے سب تدی ڈالی بھی سی درد ہم لگی لے کوئی درد ہم لگی لے کوئی لش دی گزارے کی اوکے جی اچھا ما وی کہ دبل غزل نے سید رحمان بیٹھا نے سب الک جیسے تھے کنس اچھا سید رحمان بیٹھا نے سب تدی دا غزل ڈالے وی خسی درد ہم لگی لے کوئی لش دی گزارا کوئی درد ہم لگی لے کوئی لش دی گزارا کوئی ستر کے بولی ٹیٹی کڑی کھلی سی وعدہ کوئی درد ہم لگی لے کوئی درد هم لګیل کوي لږ دې گزاره کوي سترګې ولي ټیټ کړي خولې چې واده کوي لاس را باندې واچوي ګل چې بهانه کوي دا هم جوړ خپل غني مان چې ګیل کوي دا هم جوړ خپل غني مان چې ګیل کوي هر مهام یې مات کړي هر سحر واده کوي څوکم چې دروغ وایي ځان سره دوکه کوي یار ته غزل پنو یار ته د غزل پنو درد د درد کې سکوي آی ہے درد د درد کې سکوي ډیر خسي برکله دې رسول جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام سره نن من بای
0: خیر د جی امن د تاسو شی یو کنه
1: الحمدلله دوه ځان دی ما سره نن کو ډیر څه خبرې وکړې
0: اها
1: ما سره پروګرام دې دا سر ټیټ کړه دا
0: سید جی محمد علی صاحب خبرې کوي
1: جی
0: ډیره مننه خوشاله شکه درمن شه صحیح اچھا محمد علی سی بگو زچ تازه تازه رغله وکنه اول اول ملاقات ما تاسو سره شو کی یاد شي ته او دین لواسی اغه نور دوه ملګری و چې چوس کرے چې گاڑی چلی کس شکه جی
1: جی بالکل دا سی
0: هو څنګه سی
1: یو بل مرګره و تاسو را دې جو رکل چرته لجه نه ما زنه په زنده تا ویل چې دانه ازمان دا
0: هم ملگری تیر شو بار آزمان اگر چیز خفا پشی میں نہ خفا کی چیز رڑا دا ټول خپل خلک دی مې ته ور جواز شه ته ځنه ازمان یو نو غا در جواز شوی دی ځنه ازمان یو نو
1: ما وټینګ غیر وار کړه
0: اتا دا د خیر سره په ازمان واوړې ده ها
1: ما د خیر نه ازمان نه دا خو چې تا دا مې لږ تا او مې دا نه دا غا
0: څنګه چې
1: ما پرې ډوبې ځند لا کنه
0: آ واو نو بیا ته څه پته ولې ځنه ازمان نه ده
1: نور
0: نور
1: ایو د نیاز بادشاہ پیر او زمتی ولا سیګر ول ته سپیشل مال طرفه
0: نه نه ان دا نه هغه شکم نور ملګری تاسو وکنه تا ته یاد نه دی لکه شیخ خپل ملګری در نه یې شوی دی چې کم متا سره رتل استارت کې چې کاله تا ما سره ملاقات کوه تا سره رغل وډر شنه مې معنی نمونه لښ یې شوی دی دا سي سیمولا د سره نمونه وسی یا دروازه بس ما جاګه سات چو
1: کسان به وسی خو دې ډیر جاي
0: بس که زما در توشل به وسی نه امره کې
1: نہ
0: یاد شو درتا
1: نو
0: ارتا ته چې بچل ته موږ ریډیو لا ګولې وچ کم د کنه اته کې موږ هغه ریډیو ورو ته پر سره سیال ته موږ نه ویډیو جوړوي اول اول شکم درغلی وې تاسو دوه درې کسان وې را سره
1: ای دې چې خو بس ما له ودا څنګه کسان دی رضا خالي او رضا صاحب هغه چې کله و رمضان هغه را
0: تیار بس ان شاء الله شکم د کنه زدا څخه درته شو شغله کان په کراچۍ کې ګوره چار کې شه
1: وعلیکم
0: السلام خوشحال شکر من شیر من

0: ओके जी 0963 513 1486। अस्सलाम वालेकुम। شایه ما خوری سننگی شایه جوڑای برباره یه بینی
1: شیخ
0: وجیتا سیوائی زه بلکل شایه دیتو سی رور شده بربار ده دیره زیوتا ما ننه خوری چی روغ للی کال دیو که رور پشتنه دیو کده یه بینی
1: شیخ وجیتا سیوائی
0: بروگرام دیشو شلی روان کرده چی بروگرام شلی روان کرده ده
1: جیوائی
0: دیر جاک شای مننه زی خوری تا چا تا پکی دعا سلام لشه چا تا سیوائی پشه
1: بنجارے
0: زنا خبر ہے اور دل دزان تے زما خوری لنجا او کدلنو
1: پنجلے چانہ دار خار دیت
0: سید سید زڑے نہ مننہ خور خوشحال شاہ کدر منے شی جی خوری
1: اتنے ٹک ٹاک ولے جوڑائی
0: زما موبائل خون نشتے کنا ز داس کار کوں کنا چتا ش موبائل کس کنا ش موبائل اوخلو نو بیا بکشل کشل ٹک ٹاک پ جوڑاو کنا ز بس فلحال چاندی جمع کو متی ولات میل میں سے چاندی جمع کو گورے اگا چم دے چر دی کاروبار چول دی پ کی چاندی جمع کی عمر دو تے میل دی نو سم زبردست موبائل خور جسم صفا کشل ٹک ٹاک پ جوڑی شی ٹھیک ہے جی
1: بھائی ما ترتا تک کشل چلے ونا کوئی ما کسن ما چھی
0: بھائی دی سلام نتا زمانہ خور خوشحال شی کدر منے شی ست منے شی ڈیر منن خور خوشحال شی।

0: نو مګه ته بچی چاندا کو کنه سي دې مې داس خبره کینو نو
1: دا تک چې څه کی و شپه د څه کرای ته ډولا سي واجی پرا
0: ها واو
1: دا وانه تم سالون دای
0: ها ها سوق بیمار دې
1: خدائی
0: بس اللہ دے دا چکم بھی مور دا دا خدای ٹیکی شا زمانہ نا خوری خوش آلے شی کدر من شی نور چاہتا خویند تو سلام لے شی
1: خوان یعنی تو سورا خوان دی دا غونی تا مسالون دے عمر بھائی تا مسالون دے تا مشکل چال دے
0: واو دین من نا خوری خوش آلے شی کدر من شی زتمن شی دا دیر من نا تینک یو سو مچ شی زما خور دا سی اوتر اوتر والسی دیر منن خور خوشحال شي قدر منن شي ستمنن شي

0: اوکې زیبل کلر ته بویر شو سره به خبر یو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیر ازوان خطر سے
0: خیر ده زمان ده تو سے شیو جوړیو
1: خیر ده الله فضل
0: مننه قدرمن شي. څو خبرې کو جناب دي کم سوې نه
1: لولاین خبرې کوم ادم خان سے
0: جی ادم شان شیخ سے به شی جوړی بربانی رکه چی ویشي ها
1: او قدر کوي شي
0: ماشاءالله سے جنگ بنے کو گورے جنگ نہ دے ساتھ ماں گورے دمڑو سر کو جنگ مکو کہنا چی سے با
1: خبر
0: جی جی خبر آ رہو قربان دشا
1: سلام منصورا جی کا ٹاک سے گئے
0: پروگرام نہ رہوں دی پلیکوائے ضرور او خدا کنه تب ایټیپ کی کنه زب بل ټایم کی در تپلیک کنه تب بیا مکمل ټیپ کی منگل پروسی ما پروگرام می د ورسه 12 نو وخلې ونی می پوره کنه التب مکمل تپلیک بیا مکمل ټایپ کا زب سید ان شاء الله تاسو به غنه پلی کوم کته کال کړه نه وی زمن نه خو
1: ادم خان شیخ یا
0: سید ادم خان شیخ سے خوشاله شه
1: او خیر.